0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: kryssningsfartyg, eller vad skulle du allra helst vara?
1: Ja, alltså inlåst är väl ganska bra egentligen.
0: På en båt?
1: Ja, jag brukar bli sjösjuk, så why not? Men ja, inlåst här.
0: Inlåst här, det är studio med mig. Du ska tala om hantaviruset idag. Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva. Petra?
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen. Jag vet inte.
0: Ja, det kan hända alltså. Det är ju en mirakelmedicin. Jag ska prata om mirakelmedicinen botox. Som alltså dels kan faktiskt ta bort svett, överdriven svett. Men det kan också förlama ens ansikte så man inte har rynkor. Men vi ska fundera på vilken del vi vill ha. Petra, har du varit med om att unga på din arbetsplats visar för mycket känslor?
2: Hittills så har jag varit en av de yngsta på min arbetsplats. Men jag har noterat att det har varit lite generationsfight på Hesarens sidor de senaste dagarna. Jag har tankar om det, jag ska prata om det.
0: Bra. Hej, men då börjar vi. Och Ellen, hantaviruset är ditt.
1: Tack. Ja, tack. Jag är jätteglad att få vara, vad heter det, smittad av det här. Nej, men det här dök ju upp då här i april, så dök ju hantaviruset upp. Då, eller det blev lite så här viralt kan man väl säga. För att det konstaterades på ett kryssningsfartyg från Argentina. Och i talande stund så är det väl 3 personer som har dött av det. 8 konstaterade liksom smittade som vårdas ganska intensivt som jag har förstått det. Och så är det förstås ett 40-tal kryssningsresenärer som har hunnit stiga av båten före de insåg att oj, det här har vi ombord. Ur ett 20-tal länder. Så att det här har ju förstås fått åtminstone min ganska hypokondriska TikTok-feed att reagera ganska starkt. För att vi har väl någon slags kollektivt trauma kring hur det kan gå.
0: Yep. Jag tycker att man kan påpeka att idag när vi bandade tisdag, så igår kväll, jag är ju en nyhetsjunkie, så jag tittar på nyheter lite över 12 på natten, så då konstaterar man att man har evakuerat alla från det där skeppet som på land i Teneriffa. Så nu vet vi i varje fall det, att nu är det där hantaviruset överallt.
1: Ja, de evakuerade, ja det var väl igår, och det var ju liksom, de evakuerade också en av de döda kropparna och sådär. Och det här hantaviruset, eller det är liksom andesvirus heter det, för det är liksom en form av sorkfeber, men det är typ den enda formen av hantavirus som kan smitta mellan människor. Alltså annars får man ju det typ om man så här hånglar med en råtta, typ. Yeah. Vilket man har gjort.
0: Nej, men sådär. Nej, men gnagare som sprider hantavirus. Alltså, eftersom jag, förlåt nu, att jag, nu har jag sagt att ta ditt ämne. Jag ska inte göra det, men bara säga att jag har följt med så noga, så de var igår i TV4:s nyheter och filma i Argentina sådana gnagaren. Och de säger att den här versionen av hantavirus är den som de har märkt att smittar inte bara från gnagare till människa, utan från människa till människa. Det är därför det är så farligt.
1: Precis, och det har också typ så här 40-50% dödlighet. Oh. Alltså det är ganska som...
0: Cool.
1: Ja.
0: Alltså jag skrattar med döden.
1: Jo. Nej, men alltså, och just att det är så här, de här symptomen, jag trodde att det skulle vara ungefär sådär som corona, så där gör du får lite influensa, men nej, det är njursvikt, det är hjärtsvikt, det är liksom inre blödningar, det är tarmproblem. Alltså, kroppen bara sådär. Det är typ pest. Det är den nya pesten.
0: Det är som den nya pesten.
1: Och det som jag noterar bara, eller, och jag kände i mig själv, men också i mitt flöde, att man är liksom helt negativt inställd till en ny pandemi. Eller? Jag känner som ett visst lite sådär...
0: Hopp.
1: Ja, eller liksom sådär, friend or foe? Frågetecken.
0: Jag vet exakt vad du menar, Ellen. För mig är det så upprörd. Och det enda jag har tänkt på är, oh my god, kan det snälla komma en till pandemi?
1: Alltså, det här jag skulle inte skulle vara om allting bara skulle stanna av en stund. Alltså det kan hända att det är bara jag som är utbränd.
0: Nej,
1: men det är inte bara jag, för att det... Jo, att folk är sådär, oh my god, this could be the new pandemic, ska också sägas att WHO och alla som faktiskt vet någonting säger ju att det här är liksom risken för att det faktiskt ska bli en pandemi är som ganska minimal, för att även om det smittar människa mellan människa, så ska du mer eller mindre liksom sitta liksom inlåst i med någon som är smittad i en bil i flera timmar för att det ska, ja, men och ja. Men det här,
2: men jag tror att det är liksom en del av den här förväntningen är ju säkert det att vi alla vet ju att en nästa pandemi är ju bara en tidsfråga.
1: Ja.
2: Och då är det liksom bara fråga om vilken pandemi det blir.
1: Ja.
2: Blir det med 40-50% dödlighet eller vad blir det för någonting? Blir det snuva?
1: Vilken pandemi om ni skulle få välja nästa pandemi, vad skulle det bli?
2: Jag skulle vilja ha den som är 28 Days Later.
0: Vilken är det?
1: Inte zombies.
2: Det är den där rage zombie-viruset.
0: Okej, okay. Jag tänker... Okay. Alltså, måste man säga nu att vi skojar lite?
1: Jo.
0: Ebola är mitt värsta virus. Och det är det jag tycker ändå så att om det nu kommer en ny pandemi så skulle inte vi alla bara kunna dö. Alltså förlåt att jag låter så här, men sån här är jag. Så jag skulle åka till Sierra Leone för kanske 10 år sedan och jag är en dockare.
1: Mm.
0: Och då var det Ebola-utbrott och då fick jag inte åka. Alltså det var mina chefer var sådär att Kia, du får inte åka dit nu. För det här, Ebola var sådär att... Alltså inälvarna börjar blöda.
1: Mm.
0: Och det där alla dör. Det tänkte jag att det skulle vara bra.
1: Ja. Ja, men jag tänker liksom också att det skulle vara roligt med någon sån här...
0: Vilken virus vill du ha?
1: Det skulle vara roligt om det skulle bli någon sån här typ böldpest eller någonting som egentligen inte skulle vara kanske så dödligt men som gör att allt så här skönhetskapital skulle ställas helt upp och ner.
0: Ja, alltså. Men sen har man botox.
1: Men inte hjälper för botox mot böldpest, eller? Eller jag vet inte ens om böldpest finns. Men jag tänker bara någonting att folk ska få så här väldigt fula ut. Alltså det skulle vara väldigt roligt att se hur man liksom bara skönhetsindustri, eller liksom vad som skulle bli nya... Ja. Men ja, men det här hantaviruset... Alltså, jag börjar också fundera på vad är det som gör att... Ja, förutom det där som Petra sa, just det där att man vet att det är liksom bara en tidsfråga som man kan också bara så här rip the bandage off på något sätt. Men alltså jag saknar ju också liksom, åtminstone första tiden i coronapandemin. Alltså minns ni det här? Minns ni hur kreativa vi var allihopa? Va? Alltså vilken
0: gemen... Och rädda.
1: Jo, var nej, men, rädd, och när också folk bara så här gick ihop och liksom... Det var... Den här We Are The World-videon, vilket är så otroligt roligt när kändisar sjöng för att trösta oss som satt hemma. Nej, men det här... Alltså dels så är det ju också att världsläge är ju så... Alltså,
0: det är så när, fittigt, kan
1: alltså, man när har man senast
0: det?
1: Hört en god... politisk nyhet.
0: Alltså, vet du,
1: det är därför det, jag tror att det också känns som att det skulle vara som riktigt skönt med bara sådär, vi bara reset button.
0: Yeah.
1: Nu, alltså nu tar vi koll på 40-50% på mänskligheten och så börjar vi om från början. Och helst får ju då ganska många världsledare vara av de här 40-50%. Det är ju såklart inte så det funkar. Men,
0: nej, men jag tänker väl att de där gubbarna som leder, som gör att allt blir till shit, de är så gamla och förlåt, de är så gamla att kunde de inte stryka med?
1: Men det är ju också de som är typ, alltså är inte lite considered a fact att Putin är jätte hypokondrisk och att det är liksom väldigt svårt att komma nära honom ens just för att han är så rädd för allting sånt. Men jag tänker, om jag skulle bli smittad av han, alltså jag säger inte att jag är en hjälte och jag har just haft världens värsta resdag bakom mig igår och det enda som saknas är väl att jag har blivit smittad eller att jag får något meddelande att jag då har suttit med någon som har
0: hantavirus. Det är sant, jag ska inte komma och pussa mig in.
1: Nej, men om jag skulle vara smittad av någonting så skulle man ju liksom, eller om någon är smittad så skulle man ju kunna använda sig själv som en slags sådär mänsklig självmordsbomb. Alltså bara släng dig själv på valfri idiot till världsledare och kramar den.
0: Kan vi en liten stund ändå fundera kring varifrån man tror att den där pandemin, alltså den här hantaviruset, kom till den där båten?
1: Ja, för att han, mannen, eller det är liksom ett äldre par i 20-årsåldern, det var de som dog först, mannen dog först. Och som jag har förstått det så hade de varit på någon slags fågelskådning på någon sån här typ...
0: Soptipp.
1: Ja, alltså just på någon typ sån här Roskalava någonstans i Argentina. Och där då umgåtts med råttor.
0: Men nu vet jag inte om ni är fågelskådare. Jag är inte,
1: men jag får lite panik av att vi har lite möss i vårt sommarställe i köket och att jag, alltså att en av mina vanliga vardagsuppgifter där är liksom att skyffla undan muskit efter vintersäsongen, vilket jag gjorde ganska nyligen.
0: Du kan få sorgfeber.
1: Hantavirus, frågetecken.
0: Mm. Det är ju en hantavirus, sorgfebern. Är det inte så?
1: Jo.
0: Är du, Petra, fågelskådare?
2: Jag är fågelskådarskådare.
0: Aha, okej.
2: Okay. Så jag skådar min partner som skådar fåglar och jag skådar mina katter som skådar fåglar.
0: Okej, men du skådar inte själv, för att jag har alltså, jag har en kompis som är fågelskådare som liksom, okej, han är nu en gammal gubbe, men när han skulle skåda på några fåglar, så får han och bodde på en soptipp. För det är där fåglarna är.
2: Det, är liksom... det här är just sån typ av grej som på Instagram ska man stöta på under tagge white people shit. Liksom.
0: Ja, what white people are doing. Men han var också en white gubbe doing. Mm. Och liksom, men alltså, jag tror inte att han är den enda fågelskådaren. Det är det man gör när man skådar på fåglar. Man vill fara dit som fåglarna är. Det är mycket fåglar på en, soptipp. Bla, bla, bla. Men man har ju också sagt att det är inte helt säkert att, det nu var därifrån det kom. Men jag tror kanske.
1: Ja, men det känns ju på något sätt... eller i och för sig, det kan ju också vara... Jag tänker att man vill ju att det hellre är så än att det är att fartyget har haft sin mat, med sitt matlager någonstans nere någonstans, och så har råttor haft rejv där på potatisarna.
0: Det är det kanske är.
1: Ja, precis. Att det känns som att det är enklare att undvika en soptipp i Argentina än att till exempel äta buffé på valfri kryssningsbolag.
2: Jag känner på något sätt att, det är någonting som det är exakt det där som den här pirriga väntan och lilla glädjen om en ny pandemi har att göra. För att, säga att om vi skulle höra om liksom ängsliga nyheter från någon traditionell fiende till den västliga världen, så säg om vi hade liksom mystisk virus i Nordkorea eller Kina eller i Wuhan, liksom något sånt här, så då skulle ju USAs media vara helt sån, this is bioweapon terrorism. Men det är att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara liksom vita privilegierade människor som gick och petade i soptippen och så dog på ett fartyg. Så det känns på något sätt, jag känner att där finns liksom någonting om socialklasser och dagens anda och eat the rich, och liksom att om det skulle hända på det sättet, så jag tror att alltså det skulle ju, pandemi är ju lika förfärligt oavsett varifrån det startar. Men det skulle vara väldigt liksom av den här tiden om det startade på det sättet.
1: Men det känns ju att det är också så det kommer att starta vid det som blir nästa pandemi. Att någon vitrik människa gör någonting lite halvdumt.
2: Ja.
0: Och jag tycker också att exakt det där du sa, Petra, om att det liksom är vit, alltså det är sådana rich people, eat the rich. Alltså, det är också en symbol för att det här utbrottet skedde på MV Hondius, som alltså är det en lyxkryssning?
1: Alltså jag vet inte vad som räknas som lyx i de där branscherna, men nu ser det ju ganska fancy ut. Alltså det är ju inte en Sverigebåt.
0: Ja, men jag måste säga, Sverigebåtar är väl helt, alltså det finns olika, nu säger vi inga märken här för vi är yle, men det finns olika märken, alltså är det nu så tacky? Det är ganska tacky, men det är inte så tacky. Jag kan trivas alltså några timmar på en kryssningsbåt.
1: Jag har faktiskt aldrig varit på en regelrätt kryssning. Jag har åkt de här båtarna väldigt mycket av och an mellan Finland och Sverige, men det har alltid varit så där, istället för att flyga, så att jag bara tagit mig från punkt A till punkt B. Men jag ska faktiskt på mitt livs första kryssning nu i juni.
0: Med Hondius.
1: Exakt. Och för det ska jag fågelskåda lite.
0: Fågelskåda på
2: alla tider och ta en kryssning.
1: Nej, jag ska bara mellan Stockholm och Åbo. Men
0: njut, säger jag.
2: Ja. Vet du vad det här påminner mig om? Det var den här jävla artikeln i Hesare någon veckor sedan om den här båten som superrika människor tycker är bäst och som jag också tycker är bäst.
0: Vilken båt?
2: För det är liksom, fan, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en sån här som ser ut som en helt vanlig liksom arbetsfiskarbåt som är bara av super bra kvalitet, men den har inget glitter, inget tingetangel, inget kitsch, ingenting. Det är bara en bra båt som är liksom pålitlig att styra. Och jag tänker att det är exakt den där båten som alla riktiga båtmänniskor tycker är den bästa båten. Och alla cruise ships utöver det handlar inte om själva båtarna. Och det är därför som båtmänniskor tycker att cruise ships är tacky. För det handlar inte om båtarna, utan
1: just
2: det handlar om isolering.
1: Du är båtmänniska, Kia.
0: Jag är båtmänniska.
1: Alltså jag är ju också uppvuxen i kärgården, men jag är inte båtmänniska på samma sätt. Och jag vill ju ändå påstå...
0: Jag är en båt. Jag är uppvuxen på en båt. Jag föddes som båt.
1: Ja. Nej, men alltså, att inte, det finns ju inga smakfulla sätt att resa. Alltså inte det är som att det är som inte är tacky att sitta i liksom och vänta på sitt flyg. Och, alltså, ja, nej. Om vi nu bortser från hantavirus, så tycker jag att kryssning ändå kan ha någonting. Jag vill ändå försvara det lite. För jag bara en sån sak som att jag gärna ska åka typ hurtigrutten någon gång i livet. Jag vill resa som en pensionär. Jag vill ha det bekvämt.
0: Jag
1: vill
0: med
1: att någon berättar åt mig precis vart jag ska gå, var jag ska äta och när jag ska göra det. Och så får vi gå i land och så har vi några timmar någonstans på ett så här lite lagom... Jag tycker det är liksom... Jag förstår...
0: Men ta nu till exempel, för jag vet ju bara hur det är på de här Sverigebåtarna, men min syster jobbar i 5 år som sådan environmental officer på de här största kryssningsfartygen i Karibien, alltså för USA. Och hon satt i så här enorma evighetsbufféer, plus att hon var jättehögt upp i hierarkierna. Det kan vi ju komma ihåg, att det finns väldigt många hierarkier på de här båtarna. Mm. Lägst ner är ju liksom typ människor från Sydostasien och så här. Eller från Asien var lag. Men anyway, hon var inte där. Hon var ganska högt upp. Så hon sa också att det var ständigt bäddade sängar. Det är liksom... Det är bara tillgänglighet. Det är lyx. Det är cool. Och hon var också på jobb då under pandemin. Fick sitta 14 dagar som längst isolerad när hon bytte arbetsdörrar. För de var ju så rädda till det. Det var ju covid då. Skulle
1: alltså i sin hytt?
0: Ja. Hon, jag frågade, ringde faktiskt upp henne igår och frågade, för vi pratade inte annars. Nej, men alltså jag ringde faktiskt för att fråga, hur mådde du om du är 14 dagar instängd i en hytt? Alltså för att hon ska isolera.
1: Alltså honestly, det låter som min semester. Ja, 14 dagar instängd hemma, bara ligga i sängen och...
0: Ja, det var din, det är det du annars också gör. Instängd i 14 dagar på, men hon sa såhär på 10 kvadrat. Men hon hade egen, alltså där fanns ju allt. Och hon hade egen balkong och fick mat levererat. Alltså jag tycker det låter ganska skönt.
1: Ja, alltså det är ju, ja, det är ju, ja, sen när man är där så vill man ju dö förstås, men det, ja, jag tänker att...
0: Nej, men vet du vad hon sa? Att det var lite pissigt i början, för det var så lång tid, för man blir så isolerad, men hon sa att efter det, när du går över en viss gräns, så vill du inte komma ut.
1: Nej, det är det.
0: Och jag skulle vilja ha den gränsen nu. Att jag inte, alltså kanske stänga in oss i den här studion, får vi inte.
1: Men är inte det som har hänt med oss alla efter pandemin, att man liksom inte vill göra någonting, att allting man hela, alltså det är ju en grej det här med att typ också de här unga som vi ska prata mer om senare, att de bara liksom inte
0: vill,
1: att ingenting som får vara obekvämt eller liksom att så här, tröskeln för när man stannar hemma är ganska låg.
2: Men jag tror att det har något att göra också, alltså jag tror inte att det är bara en bekvämhetsfråga, men att jag tror nog att under pandemin så upptäckte man just hur mycket tid på sitt vanliga jobb till exempel man ägnar åt bara bullshit.
1: Ja.
2: Ja. Och liksom, och hur mycket liksom man kan skära av och få få liksom gjort i en betydligt mindre tid. Och att, och jag tror att det finns massor där om just att vad vi baserar våra lönesystem på, är det prestering eller är det timmar, och att det var liksom en väldigt väldigt liksom pessimistisk liksom situation att vakna upp till, speciellt sen när liksom att jag har sett på alla de här artiklarna efter corona där alla de här stora jeffen i stan är så där att men distansarbete, det har ju varit total katastrof för hela arbetskraften, och det är därför som Finlands ekonomi ligger i skiten, och egentligen när man riktigt tänker på det så borde vi få kontrollera våra medarbetares liv helt och hållet, och jag måste kunna se alla mina 50 arbetare för att jag ska veta att de gör någonting. Och vi alla vet att det är total bullshit.
0: Ja, det handlar inte om det.
2: Total bullshit.
0: Tack Ellen för beskrivningen av hantavirus. Och jag tycker att det passar så bra ihop nu med att vi funderar lite mer på arbetsplatsen. Petra, varsågod. Du får berätta om hur Gen Z beter sig på våra arbetsplatser.
2: Nåja, jag ska nu först säga att det här är bara för att skydda mig själv från Gen Z. These are not my opinions. Det här är vad som sker på Hesarens sidor. Nej, jag skojar. Vi har inga Gen Z-lyssnare.
0: Skoja inte. Vi har massor med Gen Z-lyssnare faktiskt. Så det där, passa era ord, för vi har människor som är mellan... En Gen Z är mellan typ 20 och 30. Ser man inte så?
2: Alltså det är typ, det är just människor som är typ 1 år yngre än jag och neråt.
0: Ja, du är på gränsen. För det här är spännande för att du, Ellen, är millennial.
1: Yes.
0: Och jag är på gränsen millennial generation X, och jag väljer alltid Gen X. Jag är inte millennial. Mm. Så nu har vi alla tre. Vi är 3 generationer här idag.
2: Ja, för jag tror jag räknas som zillennial, för jag är ju 95. Så det är liksom väldigt... Jag tror det är liksom just där som gränsen går.
0: Här står i mina papper.
2: Helt yngst.
0: Ja, Gen Z är 97 till 2012. Och millennials 81 till 96. Och sen, och jag är då liksom, alltså född 1980. Och Gen X slutar 1980.
1: Ja. Mm.
2: Ja. Men det var bra att konstatera det. På Hesarens sidor under de senaste 2-3 dagarna har det varit lite fight mellan generationerna. För det var en artikel som först kom ut. Alltså det är en artikel och nu 2 läsarinlägg efter den här artikeln. Och den här artikeln handlar om... Nu är jag väldigt ledsen om den här personen som de intervjuar är någon som jag borde känna till, och jag gör inte. Men till mig som inte känner till den här människan så ser det väldigt mycket ut som att Hesare har valt en random 60-åring som ska bara säga vad hon tycker om Gen Z.
0: Så verkar det, ja.
2: Och då så har den här 60-åringen då pratat om

0: och att det är liksom irriterande, och att om hon då har valt att ta upp kritik med de här yngre cheferna, så blir hon liksom kritiserad av sin ton, och att ja, och så är det liksom hänvisningar i den här artikeln att om andra artiklar som Hästare har också skrivit kanske under det senaste året, om att arbetsgivare har upplevt att ungdomar har liksom orealistiska förväntningar av arbetslivet, om att ungdomarna upplever att de är liksom underestimated, att man borde kunna ge dem liksom mer eller mer liksom krävande jobb, och att det här är också någonting som man reagerar på i forskningsvärlden, att många forskare har också upptäckt det här med att generationerna har liksom väldigt olika arbetstendenser. Och det här är kanske också något som man på en mindre plan ser liksom i Somme och i Sommevitsvärlden, att det finns liksom massor med Somme-innehåll och liksom sån här Somme-humor om hur olika generationer jobbar på arbetsplatsen.
1: Och det är också, alltså, tycker jag, spännande det där med att, alltså, det, jag antar att hon, den här kvinnan de har intervjuat, alltså Tuija Jakonen, 61 år gammal, jag vet inte heller vem det är. Alltså det här är Helsingin Sanomats artikel. Men alltså att, jag undrar att finns här ett sånt här problem? Vi har alltså på min arbetsplats chefer som säger så här: nå flickor, kom hit nu. Alltså det är sånt här som man blir störd på. Jag blir så glad när någon kallar mig flicka. Jag var morgens här. Men jag förstår att det här är inte kiva om man är 20. Jag förstår att också man blir irriterad om man inte är van med att bli tilltalad så här. Men jag har ju hela mitt liv blivit tilltalad så här, som, hör du flickorna, ska flickorna komma hit nu? Och så här nedvärderande och nedlåtande ton. Men jag förstår faktiskt att man som 20-åring kanske bara så här, kom inte och säg något flickor till mig liksom. Jag vet, är det här det handlar om också?
0: Och det är liksom, det finns några grejer i den här artikeln som den här Tuija Jakonen då pratar om, som för mig är lite så där, som känns som att liksom att jag blir liksom förvirrad, för att för mig låter det bara som om hon beskriver en normal arbetsplats liksom. De här är inte fenomen till mig, som till exempel att hon säger här att ibland måste man vara försiktig med att vad man säger när vissa människor är i rummet, och man kan inte vara sig själv. Och jag bara, är det inte bara en helt normal arbetsplats liksom?
2: Alltså inte bara arbetsplats, det är väl bara en helt normal social interaktion.
1: Hela ditt liv.
2: Att du måste inte kan liksom säga vad som helst at any given time.
1: Men alltså, jag var faktiskt idag gammal när jag lärde mig det. Nej, men typ för några veckor sedan sa Anne till mig, Hietanen alltså, du kan inte sen säga allt som du tänker. Alltså jag förstår inte sånt här. Jag har ju typ Tourette.
0: Och sen så, jag läser bara den här artikeln till slut. Att när artikeln också slutar med en klassisk hässare, att när det i rubriken står att Tuija Jakonen tycker att Z-generationen är ytlig och för känslig, så slutar den här artikeln ändå med att Tuija Jakonen säger att kanske är det så att ungdomen också bara skyddar sig bättre, och det är ju bra. Och så är jag så där att, var det inte så att hässaren skulle sluta med sina jävla klickrubriker? Ursäkta mig, liksom. Jag blev jätteirriterad på den här Tuija Jakonen först, och så läste jag artikeln, och sen var jag sådär att nej, hässare håller på och gör det här igen, för att jag ska bli irriterad på en random 60-åring. No thanks.
1: Yeah.
0: Men den här artikeln då har provocerat fram då två svar från läsarinlägg. En av dem kom den 11, och den andra kom, ja, också den 11, men på kvällen. Och det är båda två är alltså svar till ena är liksom själv ung person som skriver om att hur irriterande det är att ungdomen hela tiden kritiseras, och att det snackas hela tiden om att hur den Gen Z liksom stereotypiskt är, och att liksom äldre generationer tar plats i media för att liksom seemingly bara klaga om Gen Z. Och den andra då är en mindre ung människa som skriver bara om att ja, men arbetsplatsen ska ha plats för olika människor, och det här är liksom ingenting nytt. Men jag måste nog säga att det känns nog liksom det känns nog som att Hesare har haft en väldigt stark agenda om att lyfta fram liksom problem mellan generationerna. Och jag måste ställa liksom frågan att, ja, men vad fan är det här för någon nyhet? Liksom, är det inte alltid bara konflikt mellan generationer?
2: Ja, det var det jag satt och tänkte på också. Att det är inte alltid bara att de unga inte förstår det.

0: vuxna så har det väl varit sedan, alltså, åtminstone 100 år.
1: Ja. Ja, jag tänker väl det, och för några år sedan, nej, inte det väl några år sedan, jag kommer ihåg, alltså för ett år sedan typ, så frågade min kollega, var på lunch med yngre, alltså jag säger då, alltså hon är millennial och de var Gen Z, och då hade hon frågat så här, hur mycket liksom av ditt liv satsar du på ditt jobb? Och hon var så här redo att säga 100%, och de var så där 20. Alltså att här finns nog en skillnad i hur man ser på jobb, men det här vi pratar om jättemycket i sällskapet, alltså man älskar ju att prata om de här skillnaderna, men vi har ju olika utgångslägen.
0: Jo, alltså dels vill jag tycker ju verkligen att det är mer hälsosamt att satsa 20% av sitt liv på jobb än 100%, även om jag själv inte riktigt lever upp till det. Men sen så tänker jag också att jag var också en riktigt jävla dålig arbetstagare i mina första jobb. Alltså man är ju, det är ju också bara sådär.
1: Ja, det är en bra point.
0: Alltså nej, men man sjukskriver sig för att man ska ut och festa typ. Alltså det är inte bara sådär.
1: Ja.
0: Eller liksom det är inte en, jag vet inte heller om jag tycker att det finns ett liksom. Nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag tycker. För samtidigt så finns det en ganska stark fascistisk sida i mig som är sådär, man måste också bara liksom
1: jobba.
0: Ja, ja, man ska liksom man ska på något sätt inte leverera. Nej men gud, nu får jag contribute.
2: Prestera då?
0: Nej men inte prestera.
1: Bidra
0: med någonting. Bidra. Och man ska liksom också just det här med att man måste orka bli kränkt ibland och gå vidare.
1: Ja, alltså det här...
0: jag vet inte om jag håller med mig själv när jag säger det, men det är jag har en otroligt stark sån sida som säkert är nedärvd i många österbottniska potatisgenerationer. Men
1: du är lite Jakonen, du är lite Tuija Jakonen, därför lite Tuija Jakonen i dig, inte mycket.
0: She's sweet
1: Tuija Jakonen, för hon säger liksom att just det här, Petra, när du sa att kanske unga skyddar sig bättre, men hon pratar alltså om att de unga tar så lätt sjukledigt. Och att hon har jättemycket högre ribba.
0: Alltså det här är verkligen så här, det känns som att there's two wolves inside me. Det är, liksom, det är den här 60-åringen som är sådär, men satan, det är väl fan bara att gå till jobbet, det är väl ingenting att tjafsa om. Och så är det en annan som är sådär, men hallå, du är ju...
1: Alltså jag ska inte ta ditt ämne från dig, Petra, men jag måste bara säga, för att när jag läste den här texten, så nu är du exakt det som den här texten beskriver. För om vi säger... Petra, du är Gen Z, vilket du ju kan vara. Och jag är då Gen X. Och du är i mitten, så då säger man att millennials är limme mellan generationerna. Att det är millennials...
0: Varsågod,
1: tack.
0: Allihop.
1: Det är millennial-Ellen som lyckas liksom förklara Petras känsliga beteende till Gen X boomern Kia då. Men alltså det här stämmer ju inte, för att ingen av oss tillskriver just nu riktigt de här egenskaperna heller. Men alltså att millennial ändå förstår bättre förstås än äldre generationer förstår de yngre.
2: Jag vet inte, det är så utmanande tycker jag att finna liksom en fot att stå på i den här frågan, för att vem som helst kan hoppa in i generationsdiskussionen och liksom komma med helt liksom OK relevanta motargument, som, för det är så många saker som är sanna samtidigt. För att det är, jag är liksom lika oroad som alla andra äldre människor också om påverkanden av så med algoritmer och hur mycket man ser på sitt eget ansikte och kosmetik och botox och könsroller och allt det här som att vi ser liksom den här konservatismen som reser sig i de yngre generationerna. Det är liksom, jag är lika oroad över det. Men samtidigt så är jag också sådär att, men är det här så som någon äldre generationer har känt sig då när det har varit Beatles-mania, att det här är den största saken som har någonsin hänt och alla ungdomar lyssnar på Beatles och alla ungdomar, speciellt kvinnor, bara kastar sig på de här männen och att det är liksom fruktansvärt och horribelt och att alla har bara glömt vad den riktiga drivkraften är. Och så är liksom att hur mycket av vår Gen Z-kritik är baserad på liksom riktiga saker att vara oroliga över, och hur mycket håller vi på att göra samma sak liksom som äldre generationer?
0: Det där är en jättebra poäng, för det, jag tycker det, varje vecka kommer det ju någon larmrapport om någonting och så där, men och så känns det lite som att det är någon slags sån här videovåld diskussion från 80-talet som sådär att ja, ungdomarna äter varandra på parkerings, alltså sådär, som bara vänt lite, nej det gör de inte. Alltså,
1: det är så spännande det här nu, därför att exakt typ igår så läste jag om att både Robin och Håkan Hellström har ju fått sig i Sverige. Där är det någon pågående, de har ju alltid märkliga kulturdebatter på gång, men nu pågår det en debatt kring att då Robin och Håkan Hellström är liksom, de är lite för fria, de är för kåta. Alltså, Robin har just kommit med en ny skiva. Hon har anklagats för att vara liksom en sån här nollokåt morsa. Och då hade Hellström också kommit med någon ny musikvideo för sin låt Tequila. Och då har någon skrivit på sociala medier att det är 2,5 minut lång äcklig orgie av sex och dekadens. Det handlar om en dockvideo. Mm. Och det här är ju det här är artister i min generation. Jag tror att jag är lika gammal som Robin kanske. Mm. Så jag vuxit upp med henne. Så för mig är det också så märkligt att tycker de att det där är liksom att hon får inte visa. Alltså för mig är så här, sex kan ju vara politik.
0: Jo, men vet du vad jag såg senast igår, så var det någon som var sagt att jag har blivit uppståndelse kring Olivia Rodrigo, och hon är ju en ung artist, för hon har liksom uppträtt i en sån här liten babydollklänning och kängor, vilket för mig är liksom en solklar referens till liksom så här Riot Girls, alltså så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så här, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså, va? Okay. Alltså, va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet. Och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma. Men liksom att man inte... Någon slags sådär brist på allmänbildning. Och, alltså som att sätta saker i kontext.
2: Ja. Men jag har tänkt på det här också. Ja. För att jag såg också någon... Liksom, jag tror det var någon Instagram-essä som jag läste. Just om Olivia Rodrigo. Och att just att var går gränsen mellan att vara känslig för... hypersexualisering som kanske och som säkert sker emot Olivia Rodrigo, och var går gränsen då med att vara bekymrad över det eller att börja liksom diktera vad hon kan ha på sig. Och, liksom, och då är jag igen sådär att ja, men två saker kan ju vara sant samtidigt. Jag förstår inte varför vi har så svårt med det här. Liksom, att man kan vara bekymrad och vara sådär att ja, men om hon tycker att det är coolt så hon får göra det. Liksom.
0: Ja, men jag tycker det, alltså det är överhuvudtaget det som oroar mig, förutom allt det här du säger, speciellt det här konservatismen som verkligen bubblar bland våra yngre. Men det som oroar mig är liksom, alltså jag skiter väl i om egentligen om man är en bra arbetstagare eller inte, för att jag är ju liksom, jag tycker ju inte att vårt,
2: eller hur,
0: vårt arbetssystem som vi har idag, det är ju inte eftersträvansvärt, alltså det ska ju nedmonteras och ju bli något annat, så är det ju. Men det som jag tycker är, så jag har liksom inget problem med att man egentligen kyr ansvar som arbetstagare, men det som jag tycker är problematiskt är när man inte känner ett samhälleligt eller ett socialt eller medborgerligt ansvar, att det liksom på något sätt, just det där med att det inte, att man liksom blir lite rädd för det där obekväma i andra situationer, alltså, så att vi behöver ju, alltså när jag menar bidra så menar jag inte att man ska säga, men någon, alltså vi behöver ju jobba tillsammans på annat än jobb.
1: Ja, och det är ganska mycket annat som är viktigare än jobb. Men det är kul att du säger det där med att de gamla, alltså Gen Z anklagas ju för jättemycket, de anklagas ju verkligen också för att vara konservativa och för att knyta tillbaka till din text, Petra, inte din text, men alltså den här om Tuija Jakonen. Så hon säger också alltså att hon var kompis med en som var ung, och de kom jättebra överens. Alltså det var, hon hade en ung kollega. Nu ska vi inte säga, jag började fundera att varför är de inte kompisar mer? Men det var kanske så att den unga kollegan slutade. Men och hon sa att trots åldersskillnaden då kom de jättebra överens, och att hon upplevde henne som mycket mer konservativ än vad hon själv var. Den här 61-åriga Tuija. Så det är spännande.
2: Det sista som jag reagerade på, och som jag tycker nog största kritiken av den här hela diskussionen från mig går nog till Helsinginsan om att congratulations. Och det är för att det som jag reagerar på väldigt starkt var att i den här artikeln där den här Tuija då pratar om sina åsikter om de här yngre generationerna, så står här att Jakonen har jobbat på samma jobb i 40 år. Och inte någonstans i den här artikeln står det att de här andra generationerna har inte möjlighet att jobba 40 år i samma jobb. Och nu ska jag inte skylla på Tuija. Hon kan säkert vara en helt angenäm människa och säkert bra på sitt jobb om hon har varit där i 40 år. Men varenda ung människa som jag känner, som jag har jobbat på var som helst, vilken sak som helst organisation, har stött på en 60-åring som har varit i samma jobb i 40 år och som definitivt upplever att där ligger problemet. Och då är jag så där att, nu ska jag inte gå och säga att du är själv här är problemet, men jag vill bara påpeka att utgångspunkten för hennes åsikter är en utgångspunkt som resten av oss helt enkelt inte har tillgång till. Tänk att kunna jobba i samma jobb i 40 år. Motherfucker, liksom.
0: Mm. Det har min pappa gjort, måste jag faktiskt säga. Han har i år, nej, förra året tror jag han har varit 40 år på sin verkstad. Och hans råd är bara till nöjt och på.
1: För ett par veckor sedan gick den finska influencern och poddaren Hanna Tikander ut och berättade att hon har förstorat sina bröst. Gensvaret lät inte vänta på sig. Både liksom sociala medier och kvällstidningar, så deras kommentarsfält bara koka av sådana här moraliserande argument som vi har hört för. Det här var så ens egen sak, skrev jättemånga, men det här blandades förstås också med att män förblir barnlösa på grund av att kvinnor är så kräsna. Och det här är ett riktigt sorgligt exempel för många, när ni förstår vad jag pratar om. Och i samma veva som Hanna Tikander berättade om sina implantat i tissarna, så publicerar Hufvudstadsbladet en intervju med rubriken Evilda har nyligen blivit mamma, separera och prövat botox för första gången. Kritiken lät inte vänta på sig här heller. Man blev riktigt upprörd. Speciellt på Facebook-kommentarsfält. Det där brukar jag vara och läsa. Uffe skrev, en singelmamma till utan en fadersgestalt till sitt barn är ju precis vad vårt samhälle behöver. Anna skrev, Evilda är det ett namn i Sverige. Evilda. Kent skrev, bortkastade pengar. Men Evilda själv säger i intervjun, ur ett feministiskt perspektiv måste vi komma överens. Får kvinnor göra vad de vill med sin kropp och utseende eller inte? Okej, Ellen och Petra, har ni gjort något ingrepp och kvar?
0: Jag opererar bort tonsillarna.
1: Okej. Sådär könhetsingrepp.
0: Nej, men var går gränsen för könhetsingrepp?
1: Ja, det kan ju vara ett könhetsingrepp att operera bort tonsillarna.
0: Nej, men jag färgar ju håret varje månad. Alltså jag har ju...
1: Nej, men jag tänker väl fillers, botox,
0: ja, jag fattar vad du menar,
1: eller
0: jag
1: kirurgiskt.
0: Tycker att det är också spännande att försöka definiera vad gränsen för okej grejer gör, alltså vad som är okej att utsätta sig själv för, men när det liksom blir
1: ja.
0: Men nej, tror det eller ej, trots den här perfekta ytan.
1: Ja, för din yta är så perfekt. Petra?
2: Nej, jag har inte gjort någonting.
1: Är det någonting ni har lust på då?
2: Nej.
0: Det beror på vilken dag du frågar. Alltså jag kan idag, så ska jag vilja göra en sån här face-off. Och som Nicolas Cage och John Travolta den där filmen, och så bara få någon annans ansikte på.
1: Ja.
0: Inte kan jag ärligt sitta och säga att det inte är någonting som jag liksom... Om just nu dagligen tänker som att jag kanske det ska vara med lite fillers i de här mungiporna, eller kanske den här elva-rynkan här i pannan skulle...
1: Triangle alltså, of sadness.
0: Ja, precis, eller en fettsugning förstås, yeah. Eller liksom sådär. Men det är ingenting jag... Det kan inte vara jätteviktigt för mig eftersom jag inte har ekonomiskt någon gång prioriterat det framför någonting annat.
1: Det är ju dyrt,
0: det kan man ju säga.
1: Jag får nu för tiden regelbundet frågan om jag tänker ta botox. Och den här frågan kan bero på mitt slokande ansikte eller på att jag tänker att jag är över 30. Och med råge. Alltså botox har blivit, förutom att skaffa barn, en sak som en kvinna i en viss ålder måste ha ställning till. Och den här frågan visar på en större förändring när det gäller liksom sådana här injektions- och fillerbehandlingar. Alltså man pratar om jättemycket om botox idag. Och botox heter egentligen botulinumtoxin. Så säger det rätt. Och det där behandlingar som just botox, fillers, peptider, de här som är icke-kirurgiska, kallas för tweakments. Eller alltså man gör en tweakment. Också bantningssprutor hör till tweakments. Men om vi glömmer rynkorna för en helt kort stund, så det där exakt som du sa, Petra, här i inledningen av sällskapet idag, så om du skulle få välja botox någonstans, så sa du att du skulle sätta dig i armhålan så att du inte skulle behöva använda döden. Och det här är ju liksom som Ozempic, alltså de här bantningsmedicinerna, så är det också så att botox var ju alltså en medicin som man tog fram. Det är ju alltså ett nervgift som förlamar.
0: Jag har också bekanta som dels har tagit botox för migrän, alltså spänningshuvudvärk, och bekanta med hemiplegi eller CP-skador som har blivit erbjudna åtminstone botox just i de lemmar som där nerverna är skadade.
1: Ja, för då slappnar man väl av. Mm. Och alltså, jag menar, man kan behandlas för överaktiv urinblåsa, för tandgnissling, överdriven svettning som du pratade om, Petra. Alltså, jag menar,
2: som jag har.
1: Som du tydligen
0: ja,
1: har.
0: Alltså det här med överdrivning. Alltså, ja, alltså, om du har en botoxspruta i svettkörtlarna i pannan så tar jag det här och nu. No questions asked.
1: Ja, exakt. Och jag bara kort att man upptäckte den här medicinen så att en kanadensisk ögonläkare behandlar en patients ögonlocksspasmer, för det kan man också göra med det här extremt potenta nervgifte botox, och märkte att samtidigt som hon behandlade där ögonlockarna så slättades rynkorna ut. Varpå hon sa till sin assistent, vill du pröva det här? Och så här uppstod botox som ett skönhetsingrepp. I år blev botoxa ett verb i Svenska Akademiens ordlista. Så det kan man också komma ihåg. 2026 var det.
0: Och alltså är botox, den är ett nervgift, är det samma? Är det liksom samma gift som om man får botulism, alltså om man äter typ en dålig konserv? Det låter ju så.
1: Jag vet inte, för det heter ju botulinumtoxin.
0: Det låter ju som att det är det man får botulism.
1: Men läkarna,
0: det är
1: säkert läkarna olika, Kia och Ellen.
0: Det är säkert kusingift, ja. Men ja.
1: Men jag vet inte, men liksom, det är ett nervgift som förlamar, därför så har du inte några rynkor och därför blir du liksom sådär, alltså slet. Och därför ser man ju aldrig något ansiktsuttryck i människor som har för mycket botox. För dess hud, alltså det är ju förlamning. Mm. Alltså spännande med botox. Anyway, var fjärde kvinna i åldersgruppen 18-34, det vill säga alltså Gen Z, millennials, i Sverige, var fjärde överväger att ta botox. Men alltså, vi kan sitta och säga att svenskarna är sån här, men vi är inte långt efter i Finland. Däremot i Finland är det så att i Finland får vem som helst ge fillers, och kraven på läkarnärvaro vid botox kringgår man jätteflitigt. Så det här är en oreglerad guldgruva som liksom säljer en ny sorts normalitet. Alltså jag menar att finnarna, vi ska inte sitta och säga att vi inte förstår oss på det här, att vi är inte som Sverige, utan vi är nog på väg.
0: Och det är också sjukt vanligt. Alltså jag levde ju in i den längsta i tron att liksom botox och fillers var någonting man gjorde i Hollywood. Men jag har som de här senaste åren insett hur många i min bekantskapskrets som
1: exakt
0: inte sådär tyst smyger in.
1: Som gör det.
0: Alltså no judgment, men jag blev sådär, va? Är det här faktiskt någonting folk gör? Jag trodde att det var liksom någonting som, ja.
1: Alltså, men känner du, Peter, till folk som, eller jag vet inte om du tittar på folk som är, men som alltså använder botox, för man ser det ju nog också. Jag har sett laserblick. Jag är helt övertygad om att jag vet vem som använder och inte.
2: Jag känner folk som har tagit det, men jag tror inte det är liksom aktiv bruk för dem, liksom att de har inte gått och tagit mera. Så jag känner liksom kanske några stycken människor som har gjort det, säg en gång.
1: Jag ser massa kompisar som använder de här bantningssprutorna. Alltså det som var från början, vad heter det?
0: Diabetesmedicin
1: som man märkte att okej, så gick folk ner i vikt, som sen nu är så här att oh my god, jag har blivit så smal så nu hänger all den här huden, alltså för när man är i viss ålder så huden får inte riktigt ihop mera, och de vill sen då börja ta fillers och botox, men det är ju jättedyrt alltså det, och den håller, är det 3 månader så ska du ta en ny dos om du då vill fortsättningsvis vara förlamad i ditt ansikte.
0: Jag tänkte också säga det som ett litet lifehack om man inte vill ha så mycket rynkor, för det är faktiskt någonting som jag får komplimanger för rätt ofta, att jag är så rynkfri trots att jag snart är 40, och det är att man kan vara lite tjock, för då är det som aha, naturliga fillers.
1: Så då ska man inte ha de här bantningssprutorna.
0: Nej. Nej, men i alla fall, ja, kanske.
1: Ja, ja. Ja, men det är liksom, ja, att ta bantningssprutorna för att sen kunna ta botox. Alltså, här är ju också en industri, det tycker jag att vi måste kunna så här, också se och känna igen. Och nu pratar de yngre generationerna om att liksom, botox har normaliserats till den graden att man kallar det för self-care. Det har gått in i den här wellness-businessen som är ju enorm. Och det, jag tycker nog att det är lite skrämmande. Och om man tittar på Met-galan så ser man ju också att det är ju inte bara kvinnor som tar botox, det är ju också män. Att liksom, inga ansikten kunde röra sig riktigt.
2: Alltså jag tycker nog att det har liksom stark tobaksindustri-energi.
1: Ja, eller hur? Hela
2: det här. Liksom att, och det är lite sådär att inte går jag att säga till någon som röker cigaretter, liksom, att jag är inte sån som går och säger du ska bara få cancer. De vet. Men samtidigt så är jag också så där att om du röker så är du medveten av riskerna och så gör du det. Och så vet du liksom att du lägger i massa pengar i tobaksindustrins händer som sist och slutligen handlar just om slavhandel och människorättsingrepp och allt det här. Och jag förstår liksom inte helt att varför i när det handlar liksom om utseende och skönhet, så på något sätt då är liksom den där skönheten och utseendet, det är liksom värt den där industrin till så många. För att just till exempel i tobak också, och jag ska nu fortsätta med den här rökningsjämförelsen, men alltså i tobak också, så många sådana så liksom, argument som man hör att man ska sluta röka till exempel, är ju att du liksom blir föråldrad liksom snabbare och att den påverkar liksom din hud och att den där kosmetiska värdet på något sätt är en motargument till att du inte ska röka och inte till exempel slavhandel och människorättsrättighetsingrepp och allt det här. Och det är liksom, och då i botox så på något sätt liksom, jag vet inte, men kanske jag bara liksom, jag är inte den typen av människa som är liksom intresserad av att göra det till mig själv helt enkelt, men jag är väldigt intresserad av att röka däremot.
1: Ja, men alltså det är en bra jämförelse, för jag tänker om man liksom från det där börjar tänka på det som Evilda säger i den här huvudstadsbladet intervjun. För det vill jag gärna höra vad ni tycker om. Alltså, är det en feministisk handling att låta kvinnan göra vad hon vill med sitt utseende?
2: Jag tycker det... Okej, jag ska nu säga något kontroversiellt. Nej, det är inte kontroversiellt, för jag tycker jag har rätt. Bara för att en kvinna har gjort ett val betyder inte att hon har gjort det valet fritt. Och vi ska inte gå och bete oss som om de här liksom strävanden att vara ung och skön och vacker liksom kommer från tomma intet liksom. Och jag förstår inte den här liksom, jag tycker det är jättenaivt att sitta med den här choice feminism liksom tankesättet att feminism handlar om att en kvinna ska kunna göra val. Men vi lever ju fortfarande i en patriarkal värld och då är det ju liksom onekligen val baserade på patriarki som kvinnor gör liksom. Och liksom vi är inte, det handlar inte om att okej, nu har jag beslutat mig att nu är jag feminist och då därmed är alla mina val feministiska och om du kritiserar mina val så då är du inte feminist liksom. Det fungerar inte så. Liksom de där valen är ju helt uppkopplade i den världen vi lever i och vi lever inte i en feministisk värld och då kan inte de där valen vara fullt feministiska.
1: Eller att någonting sådär är populärt bland kvinnor, då blir det inte, det är ju feminism automatiskt för det.
2: Nej,
0: jag tycker Petra sa det så bra. Folk får väl göra vad fan de vill, men man, just det där, vi ska inte inbilla oss att det liksom är på något sätt är enkelt eller självklart att stå emot liksom att vi inte blir influerade av vad vi ser, alltså av press och patriarkat och allting. Alltså det är klart som fan att det, alltså
1: man kan ju också säga, ingen hotar ju din rätt till fillers eller implantat. Det är ett konsumtionsval.
0: Ja.
1: Det är inte grundläggande mänskliga rättigheter.
2: Och tvärtom så är det ju liksom, det är ju ingen som hotar ditt val att kunna ta botox. Det är ju tvärtom liksom marknadsfört att det är någonting som du ska göra liksom. Jag förstår inte det här liksom, men jag tror att den här defensiviteten där kommer ju från att alla vet liksom i grund och botten att det är någonting fishy med det här.
1: Alltså min kompis, när jag berättade det, så min kompis som är millennial, Jenna, hon var sådär, va? Säger folk på riktigt? Alltså använder de feminism som ett argument? Så tyvärr är det så. Och därför ska vi prata om det. Men alltså jag håller helt med att det här har ingenting med feminism att göra. Det är samma som att kritisera köttkonsumtion, kritisera fast fashion. Det måste vi väl kunna göra. Jag menar, vi måste kunna diskutera hur en bransch formar våra kroppar och vårt självförtroende. Det är inte feminism.
0: Ja, men nej, och det är jätteintressant. Alltså jag håller på att jobba på ett projekt som handlar om fulhet. Eller liksom sådär, jag har tänkt väldigt mycket på fulhet senaste tiden. Och att vilket tabu det är att vara ful. Att vi vet alla att det finns människor och saker som är fula, men man får aldrig nämna det vid namn. Och så fort man gör det så är det liksom... Det är någonting jag har tänkt på otroligt mycket och kring liksom vad fulhet är, för det är ju också, det är klart inte helt det är klart att det sitter i betraktarens öga, men det finns också någonting vi vet också alla vad, alltså, vi, jag tycker det är spännande att man aldrig får prata om det och att det ska liksom inte benämnas om, man, liksom, om någon säger att fan vad jag är ful, så ska man direkt vara så, nej, vet du vad,
1: jag blir så provocerad, jag vill inte höra det där. För jag är också full och fet och jag vill inte att människor ska komma till mig och säga det. Eller så här, jag får väl säga det utan att det ska vara laddad. Det är inte så att människor då ska vara så här, men Kia, det är inte kiva när du säger sådär om dig själv. Vet du vad, jag kan säga det bäst jag vill, för jag är fri. Jag är fri från de här jävla bojorna som kallas botox liksom. Jag behöver inte några fillers, för jag bryr mig inte.
0: Nej, men då bryr du dig lite.
2: Jag tror att folk blir nervösa om man säger liksom att idag känner jag mig ful, för att folk tänker på något sätt att det är på något sätt en invitation för dem att kommentera på ditt utseende. Mm. Då blir folk nervösa om att ja, men jag kan ju inte säga att jag tycker att min kompis är ful, men det är ju liksom inte det som det handlar om heller, utan det handlar om att nu känner jag mig så här och nu ska jag dela med mig mina känslor, och om du liksom, och att då kan man bara liksom mota det som en känsla, likadant som att idag känner jag mig sorglig, eller idag känner jag mig arg. Inte går folk och säger att men Kia, inte ska du vara sorglig, inte ska du vara arg.
1: Nej, och på något sätt blir det som att okay, om vi tänker så här, feminismens idé är ju att befria. Du ska försöka vara så fri som möjligt. Men skönhetsingrepp, om du känner helt att du måste göra dem för att se ut på ett sätt som samhället kräver att du ska se ut, det här hittar man ju på dig själv. Så det är ju inte befriande. Utan det istället låser fast dig i jakten då på den här perfekta ytan, en skönhet du ständigt jagar men aldrig når. Så då blir ju feminismen icke-frigörande och du blir aldrig fri så länge du inte liksom på något sätt bryter dig ur strukturen och är nöjd, okej, det här låter så klyschigt, men är nöjd med sån som du är.
0: Ja, och som vi ser i Facebook-kommentaren, man blir ju, alltså man kan ju ändå inte vinna.
1: Nej, alltså,
0: det spelar
1: inte
0: stor roll vad du gör och vad du kär bort eller lägger till, så kommer Uffe och Kjell sitta där och vara sådär.
1: Desto med du YH, du är ensamstående mamma.
2: Men det kanske också någonting där liksom, för till exempel då när jag sätter på mig säg smink, så liksom, jag gör ju det för att jag har liksom, jag känner att jag har liksom en orsak att jag vet inte, pigga upp mitt utseende på något sätt. Men då är jag ju liksom fullt medveten om att orsaken till varför jag känner det behovet är ju patriarkala förväntningar om hur en kvinna borde se ut i diverse situationer. Och jag har bara svårt med det här, att varför är det så svårt med botox att vara ärlig om att ja, men jag gör det här för att patriarkin sätter såna här förväntningar på mig. Är inte liksom det känner på något sätt mycket mer både befriande och liksom alltså bara liksom, det känns liksom att det är sanningen. Varför kan vi inte bara prata om sanningen istället? Nej, men för att vi ska hitta på de här liksom mental gymnastics om varför det här nu är okej?
0: Ja, men precis, för det är ju ingen hemlighet vilka fördelar man får av att liksom passa in i normen, eller liksom vilka fördelar en vacker människa får nu, om vi ska då jämställa, om vi nu säger att man blir vacker av botox, men liksom alltså bara i hur andra bemöter en, men också bara liksom på arbetsmarknaden, på Tinder, alltså överallt, det är ju inte heller liksom
1: att man har en för, alltså det finns ju pretty privilege.
0: Jo,
1: det behöver
0: klart
1: man ju inte liksom dölja.
0: Och det är väl inte konstigt att man vill försöka liksom uppvärdera sitt eget marknadsvärde. Det är liksom ganska förståeligt, även om det är sorgligt, men just det där att liksom låtsas att man, eller låtsas, men nu vill jag inte heller vara för hård mot den här är vild, men jag tänker bara liksom att ja,
1: feminism är det inte. Det här är fantastiskt att du för in mig, för jag tänker avsluta med att ta en filosof, och vem passar bättre då än filosofen Jean Baudrillard. Han menar att kroppen är kapitalismens sista utpost. När kapitalismen inte längre kan göra fler saker till varor, så vänder den sig istället inåt, alltså mot oss själva och vår egen kropp. Och det här är spännande, eftersom du Petra pratade om de här Generation Z, som är sådär att lite sura på arbetsplatsen också, för att de kommer inte att jobba 40 år på samma arbetsplats. Och nu pratar jag om mig, alltså jag klättrar på karriärsteg, jag utbildar mig, och jag fick faktiskt ett jobb efter att jag hade utbildat mig, som jag fortfarande är kvar på. Men idag så känns de här vägarna ju ofta ganska stängda, eller till och med som rena fällor, och då finns bara kroppen kvar, den enda tillgång vi känner att vi har någon sorts verklig kontroll över. Tyvärr. Jag säger tusen tack till dig, Petra Laiti.
2: Tusen tack.
1: Tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
0: Tack. Tack.
1: Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då.
0: Hej, prej.
2: Hej då. Hej, prej.

0: Det är ju en tid sedan vi checkade in med Valentimmi.
1: Var det den utanför Tyskland?
0: Precis. Valentimmi, en knövval som var strandad utanför Tyskland, hade flera gånger liksom buffats bort från den strandad. Problemet är att den här valen ska inte vara uttaget var i Östersjön, men den har kommit in där via från Danmarks sida.
1: Ja, den vill hela tiden vara där. Den kommer tillbaks och tillbaks och tillbaks.
0: Ja, den har egentligen aldrig hittat riktigt ut. Men den snurrar omkring Östersjön nära Tysklands kust, eller det gjorde den länge. Och jag har liksom kommit mera in nu på den här liksom tyska sidan av internet. Och det är ju i Tyskland det här har varit den största grejen. Vi har fått lite uppdateringar emellanåt, men i Tyskland har ju folk alltså förlorat förstånd över den här valen. Alltså det har varit galenskap. Den har ju sist och slutligen nu liksom räddats, eller den har liksom, det har skapats en slags inhägnad pool som man har i vattnet.
1: Ja.
0: Och sen har man liksom buffat Timmy ut.
1: Ja.
0: Så att det här liksom
1: alltså varit en fake pool liksom.
0: Alltså tänk som en pool, men det är nät, så det är egentligen havsvatten i den, men man slipper inte liksom runt, för det finns en kant. Så man har som satt Timmy in i en sån, och sen har man kört med den här grejen ut ur Östersjön och sen öppnade nätet och släppt ut.
1: Herregud, tänk vad folk hittar på.
0: Ja, och vet du vad folk också betalar?
1: Nej.
0: 1,5 miljoner.
1: Okej.
0: Har det här kostat?
1: Timmy är ju kvar.
0: Timmy har nu då slippit ut, för det här var den räddningsoperationen som skedde för några dagar sedan. Och då togs han ut därifrån, ut ur Östersjön, för att tyskarna har liksom... Det har också varit en politisk storm kring det här i Tyskland. Det var någon som hade en teori om att det här är bara för att folk är missnöjda med liksom Tyskland som land, och det är valår, så sen bestämmer man istället för
1: att man måste fokusera på något annat.
0: Man fokuserar på något annat, det är en väldigt klassisk grej. Då fokuserar man på Valentimmi.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket boomers som har gått igång på det här. Det har ett klipp när folk har varit vid kusten och liksom talat om Timmy och vet du, hej, haft någon demonstration för Timmy valen, och sen samtidigt ätit någon sån här fish and chips, och sen har någon reporter varit såhär, men du står här och håller på liksom dö för Timmy, men du äter fisk, och sen är det såhär,
1: men Timmy var en val.
0: Ja, nej, det jag äter, jag skulle inte äta Timmy, jag äter ju den här fisken.
1: Ja, men det förstår jag då. Ja. Jag sa, inte vill jag heller äta Timmy.
0: Nej, men det blir ju på något sätt att sådär, du är villig att sätta 1,5 miljoner skattepengar på en val, men du vill också att andra du får dö. Liksom frågan är lite sådär oklart.
1: Men vad sa du, 1,5 miljoner?
0: Ja, det kostar.
1: Men sen tänker jag ändå sådär att om det är liksom staten som betalar.
0: Ja.
1: 1,5 miljoner tror jag inte så mycket i statliga pengar, faktiskt.
0: Nej, det är sant, men det är samtidigt 1,5 miljoner du ska kunna sätta på något annat.
1: Ja.
0: Kan jag tycka.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Så har man då liksom räddat Timmy eller fört ut honom. Det har varit, liksom, alltså det har varit så himla, himla mycket jobb med det här, och folk har demonstrerat för och emot och tyckte det... La, la, la, la, la, la. Så läser jag här då i på lördag. Öppnar jag internet. Timmy antas vara död.
1: Nej, men vet du vad? Det är ju samma med den där i Finland. Den där, vad heter det? Stadonken.
0: Stena?
1: Nej, väldigt. Tumlaren i Chiro 11. Det.
0: Är den också förmodad död?
1: Den är död.
0: Ja, men är inte här någon grej då? Att om de kommer hit, kanske det är liksom som den här ena skogen i Japan.

0: snackar nu en del om Timmy, alltså valen som blev fast utanför Tysklands kust och nu tror man att den är död. Och det var ju inte bara det som har varit döende i helgen utan också tumlaren i Chiro Elb.
1: Som inte är en val. Jag har inte svårt med ordet tumlare, jag vet inte vad jag ska kategorisera dem i djurrike.
0: Jag vet inte vad det är.
2: Stor fisk med fena.
0: Alltså det ser ut som att man far och fiska och sen så får man en blandning av en lax och en delfin.
1: Ja, det ser ut som när jag skulle rita en delfin i lågstadiet.
0: Ja, det är
1: så ser det tummare ut.
0: Och också den är lite smutsig.
1: Ja.
0: Inte en sån där slät delfin, utan den är lite så här som att det, liksom, det börjar växa mossa. Men ja, den har nu alltså hittats död i Västerö i Maxmo. Och ja, det är alltså så galen. Det finns en artikel om det här på Svenska Yle. Ja. Och jag tycker det här... så hemskt. För jag tänker nu så här, okej, det är ett djur.
1: Ja.
0: Jag tänker nu så här att skulle det här vara en person så skulle det här vara lite obehagligt. För att då har det en stor rubrik, tumlaren i Chiro Elb har dött. Och så har vi en bild då, så här såg tumlaren ut när den hittades i Västerö i Maxmo. Och så är den så här, munnen är öppen och det rinner lite blod.
1: Nej, men det är så grovt, låt den vara.
0: Jo, och sen så får vi veta att det är Benjamin Holmqvist, fritidsfiskaren, som har hittat den när den har varit så i jättedåligt skick, och så han tillkallar veterinär.
1: Det är också något så roligt med att vara en fiskare. Alltså ditt mål är att döda fisk.
0: Ja.
1: Och sen hittar du en död fisk och så säger du veterinären.
0: Ja, ja, faktiskt. Men alla kanske, vissa fiskar ju bara för att fiska.
1: Just,
0: ja. Och släpper levande tillbaka det.
1: Så är det sant.
0: Ja. Men han har då alltså suttit här med den, tills veterinären har kommit.
1: Han har suttit och bajat.
0: Ja, och under tiden de har väntat på veterinären så har den då dött.
1: Nej.
0: Så han har alltså suttit där under den sista andetag, och det här får man läsa om i den här lilla artikeln. Ja, och sen, nu ska den ju då också föra till Livsmedelsverkets lokaler i Seinäjoki för undersökning.
1: Just det.
0: Och sen har vi också i artikeln, så får vi en video på så här såg tumlaren ut kring Valborg. Och jag säger att, alltså jag tänker bara så att om den här tumlaren, skulle det vara jag? Skulle det vara jag? Så tycker jag allt med den här artikeln är så
1: man
0: obehagligt.
1: Man tänker att du är lite sjuk.
0: Ja,
1: och sen så tar man bilder på hur du såg ut kring Valborg. Vilket också är, alltså oavsett om du är frisk eller sjuk, så tror jag bilder på dig kring Valborg generellt inte ska cirkulera på internet.
0: Nej, faktiskt inte. Allt är liksom lite jobbigt. Sen är det ju också sådär att alltså det här är ju, det är liksom, skulle det här vara min dödsannons då? Så får man ju då, man får ju se video för
1: Valborg. Man brukar ju lägga bilder, liksom, det brukar man göra när någon dör, så brukar man ju ändå så här ta bilder från när de har levt.
0: Ja, inte liksom så här då, ja.
1: Nej, eller så här såg jag ut efter att
0: jag dog. Ja, så här blodet rinner ut ur näsan. Nej. Sen också det här.
1: Man vet också att den här bilden inte först har publicerats i en Svenska Yle-artikel, utan man vet att den först har publicerats på Facebook.
0: Jo.
1: Så det är ju först meddelar man där.
0: Ja,
1: sen
0: precis.
1: Sen kontaktar man Svenska Yle.
0: Ja, och sen är det också att här igen min dödsannons. Vad var orsaken då till min död? Hudbesvär. Freshwater sickness.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller...
1: Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Mr. International Shaco.

0: en hel del nu om barn som berättar om hur de tar sig förbi ålderskontroller online. Och liksom så här att, alltså på olika ställen så finns det ju så här ålderskontroller, och det har ju blivit mycket vanligare nu också när många länder har sociala medier typ.
1: Jag tänkte, jag blev så förvirrad för när du sa att liksom barn tar sig igen.

0: kanske främst videospel här har de tagit fasta på det.
1: Precis.
0: Och då berättar barnen att, ja, att man kan rikta kameran när det ska identifieras mot en vuxen person, eller du kan ha en fake mustasch eller ja, sån här. Jag, jag tycker det här är så tråkigt. Alltså, vet du, jag tycker det är så tråkigt att man måste fejka sin ålder online.
1: Ja.
0: Jag tycker det, man ska ju fejka sin ålder live.
1: Ja, precis.
0: Det var ju det som var roligt.
1: De kan inte låna ett fake i det.
0: Nej, men inte så att det behöver vara i det, men just så här att vet du,
1: men när
0: det
1: har typ tagit på dig mustasch och gått i krogen.
0: Alltså jag vet folk som har tagit på sig mustasch och gått och köpt ut åt alla andra.
1: Med fake mustasch.
0: Ja, och så här fake ögonbryn och vet du så här gubbjacka och mössa och grejer. Ja.
1: Vad folk håller på. Jag har ingen aning om vad folk håller på sig. Jag tror det var i film.
0: Ja, men det är ju det som är så cool att det är så här, men man har gjort allt möjligt också där att vet du, om man tänker lite yngre så ja, när man skulle vara 15 år i vissa butiker för att köpa energi drycker,
1: yeah,
0: så måste man ju se ut som om man var lite äldre.
1: Just det.
0: Så då fanns det ju jättemycket så här, något speciellt som brudar så var det kanske att man sminkade sig lite annorlunda.
1: Ja.
0: Men det är ju så att alltså, all this effort, vet du, och så fick man någonting liksom fysiskt för det.
1: Ja.
0: Vad är barnen nu? De är sådär, vi ser på en fake mustache så vi får spela ett spel.
1: Men samtidigt, de har ju inte det intresse av att gå och köpa ut. Eller det är ju det att jag menar deras större intresse är...
0: Men det är ju det som är fel på ungdomen.
1: Att de inte suger. Super.
0: Att de inte gör någonting som... De borde göra någonting som är olagligt på riktigt.
1: Ja, du tänker det där att det är, om man ändå ska vara olaglig så hellre att man köper ut som mindre, eller köper alkohol som mindreårig än att man håller på med elsparkcykeln.
0: Jo, alltså precis. Jag tänker sådär att om vi säger att när kan jag börja ha en diskussion med en som nu är typ 14.
1: Ja.
0: Kanske vi säger om 30 år så sitter jag på...
1: För att det blir lagligt för att stå för dig.
0: Nej, men för då är det sådär att vet du, då har de blivit tillräckligt mogna. Vet du, man bryr sig inte om åldern mera.
1: Ja, jag älskar att för att Emilie ska kunna prata med en 14-åring så måste den 14-åringen bli 15 år äldre än vad Emilie är nu.
0: Ja, ungefär så.
1: Ja.
0: Ja, så då
1: säger ju något om din egna mognadsnivå.
0: Ja, då kanske vi råkas någonstans. Ja. Vet du, kanske på en bar eller en fest eller någonting. Ja. Jag vet inte vad man gör i den åldern. Men då tänker jag att alltså, man sitter och diskuterar, vet du, att när man var ung.
1: Ja.
0: Och sen så börjar det här idiot 14-åringen som nu är 14 år, så börjar den berätta om att då när jag var barn och man satt på fake mustaschen för att få spela. Alltså, vet du, det är no street cred.
1: Men
0: no
1: tror du inte att våra föräldrar tänker så om våra historier, att deras historier också var coolare än våra historier? Att alla historier alltid blir, alltså
0: tror
1: ens
0: de
1: egna historier
0: samma.
1: Alltid var coola.
0: Jag tror de är ganska samma.
1: Ja.
0: De har också satt på lösmustasch för att få köpa alkohol och sina kompisar.
1: Det är så roligt för att jag har aldrig mött någon som har satt på sin lösmustasch. Men jag tycker det är kul. Kanske jag ska testa nästa gång jag har glömt mig tid.
0: Jo!
1: Sätter jag på lösmustasch.

0: jag börjar komma i en ålder där vissa saker händer för första gången. Mm. Och i helgen var jag på min första baby shower någonsin. Aldrig varit på en baby shower.
1: Det har jag ändå varit på.
0: Jag är inte överraskad. Du har ju vänner och bekanta som har barn. Jag har ju inga.
1: Men det är just det som är så konstigt. Det känns som att du ändå skulle ha varit på en baby shower tidigare än mig.
0: Mm, kanske, men det har råkat sig så faktiskt att ingen av mina närmaste har barn. Eller om de har haft barn så har de inte haft baby shower. Mm. Men nu var jag på livets första baby shower.
1: Mm.
0: Ett väldigt intressant evenemang. Först vill jag säga, allting jättebra, jättetrevligt att ordna, glad, blivande mor, allt positivt. Mm. Liksom, min personliga upplevelse. Om jag går vidare till baby shower som koncept.
1: Ja.
0: Konstigt koncept.
1: Ja, jag tycker också konstigt koncept.
0: Men det är ju för att, nu sitter vi ju här som två barnlösa.
1: Ja.
0: Och då har vi ju mest rätt att kritisera. Men det är ju ett väldigt speciellt koncept. Också, jag blev överraskad när jag förstod att baby shower är bara för första barnet.
1: Det är ju vad folk har ganska olika.
0: Och sen om du har ett andra barn så ordnar du en baby sprinkle.
1: Ja, alltså väldigt, väldigt olika. För att jag vet många som har baby shower för alla barn.
0: Okay.
1: Och sen vissa som har baby shower bara på för första barnet och sen ingenting efter det.
0: Ja, det har jag uppfattat som det vanliga. Jag visste inte att folk hade flera olika. Det blir ju nästan värre då, tycker jag.
1: Om det är flera.
0: Man ska ha det varje gång.
1: Ja.
0: Då får jag börja uppmuntra mina barn att det är ett barn, eller mina kompisar att det är ett barnmax som gäller.
1: Ja, det är ju så mycket alltså gåvor som ska ges,
0: känner
1: jag. Så att alltid om någon får ett barn så är det sådär att okej, man ska ge en gåva på baby showern. Sen ska man föds barnet och så ska man komma dit och hälsa på med en gåva.
0: Ja.
1: Sen efter det så är det dop.
0: Ja.
1: Eller namngivning eller liknande. Och då ska man ju också ha en gåva.
0: Det första barnet tycker jag att det make mycket sense. På det sättet att det finns väldigt mycket du behöver. Alltså vi hade en gemensam gåva för den här baby showern. Och det var ju liksom en grej med saker man kunde behöva. Och det var en som hade barn som hade fixat det. Så det var verkligen bra grejer. Alltså just sådant som hon hade insett. Liksom, hon som hade fixat gåvan, vet du, har fått barn. Har insett att det här var de grejerna jag saknade. Jag hoppas inte att köpa det.
1: Var det en blöjtårta?
0: Men det var ju enligt önskemål. Jag tycker man ska alltid följa önskemålet. Alltså, jag är ju exakt likadan.
1: Ja.
0: Jag vill inte se blöjtårta, jag vill inte ha blöjtårta nära mig. Men jag är väldigt mycket av den åsikten att när någon ska firas, bara säger det föddes, jul, baby shower, dop, då ska man gå på dess önskemål.
1: Ja, alltså
0: det måste man respektera.
1: Jag tycker ju att en blöjtårta är så otroligt cringe. Vet du, så här, någon hade jätteroligt med att den uppfann det. Haha, vad roligt, en tårta med blöjor, men det ser ut som en tårta. Wow, vad roligt. Nu är det bara, det är så otroligt. Jag vill aldrig i mitt liv igen se en blöjtårta. Och så här, alltså hela liksom, namnet, blöjtårta. Är det tårta ska det åtminstone vara gott.
0: Jag kan tänka att det är mycket, jag tycker med baby shower, det faller in i kategorin så mycket i mitt liv, är att när jag inte är insatt i det så är det så lätt att tycka att saker är jättecringe. Jag har ju också så här, innan man är i ett förhållande, eller om man inte är ett förhållande, det finns ingenting jag tycker är mer pinsamt än rosor eller en teddybjörn eller choklad. Allt sånt här, vet du, sån här gåva. Värsta någonsin.
1: Ja.
0: Sen blev man själv nykär och så tänkte man, kan jag få rosor? Kan jag få choklad?
1: Alltså
0: jag tror att egentligen är inte många liknande grejer vi ser i baby shower. Att man tänker att man är kritisk till det, men sen när man är där och ska ha det barnet så tänker man, men det här är, man romantiskt, liksom det blir så här, det hör till.
1: Ja, jag har aldrig tyckt att rosa har varit cringe.
0: Nej.
1: Så jag vet inte. Men jag vet inte, jag tycker bara överlag att
0: jag försöker hålla ett öppet sinne att jag har ändrat min åsikt förr, så jag kan ju ändra min åsikt igen. Tänk om jag är gravid och det kommer som en hormonell dragning till blöjtårtan.
1: Nej, jag vill absolut, jag vill aldrig se en blöjtårta. Sen har jag problem med baby showern också, att det är ofta bara för mamman.
0: Ja.
1: Och där absolut. Är också det att, vadå? Inkludera pappan.
0: Ja, det är väldigt speciellt.
1: Herregud, jag har så mycket saker att säga om.
0: Men bra, bra, då ska vi se mer saker.
1: Herregud, jag får äckel.
0: Vi ska hålla äcklet borta. Vi ska ha ett öppet sinne.
1: Äckel i mitt huvud.

0: just trust me.
1: Extrem. Extrem. Remix. Yle. Extrem.
2: Jag var på min livs första baby shower i helgen och nu är jag såklart... Jag har mera tankar än vad jag hade innan om konceptet. Jag tror också att jag är mer positivt inställd innan än vad jag, nu efter än vad jag var innan. Mm. Jag var väldigt sådär... Ja. Alltså jag var ju absolut gått med på att ordna, vill gärna ordna, man vill. Jag, är i alla fall, såhär, jag vill göra vad mina vänner vill ha. Alltså jag vill ju, såklart det är något man gör för andra och att vara människa är ju att göra saker för andra, tycker jag. Det är ju att ha relationer. Men jag liksom tänkte kring konceptet och hade liksom mina frågor kring det. Men nu känner jag som att jag börjar landa, att det ändå var helt nice. Det var trevligt att ordna, det var trevligt att träffa folk. Det var kul att liksom, om en, när hon ska få barn, som min kompis nu ska få, så var det kul att se liksom vilka vänner hon har runt omkring sig också. För det var ju en chans för mig att få träffa många av hennes vänner.
3: Det är också roligt har... med en vanlig fest.
2: Ja, men om man inte är ett sånt sällskap där man ska ordna mycket fester, så vissa träffar jag för första gången. Det var jättekul. Och då kom vi in på konceptet blöjtårta. Och där sa jag att, lite som Emilie, att jag, ögonbrynen drar ihop sig när jag hör blöjtårta.
3: Ja.
2: Men man ska... what the woman want the woman gets. Så är det. Och sen fick vi in en hel del reaktioner på WhatsApp, där man kan höra av sig på 044 2800 180, eller också via Arena-chatten. Där folk skriver in att det bästa med blöjtårta var att få blöjor. Man behövde, det blöjor är så fruktansvärt dyra. Och det var nice att få mycket direkt från början.
3: Men alltså där tänker jag sådär att ja, blöjor är dyrt. Men vet du vad som också är dyrt? Barnkläder. Kanske det skulle vara bra att få barnkläder.
2: Men man kanske också får, det är ju sällan man bara får en blöjtårta.
3: Ja, det är just det. Ja, men där är det just så att jag tänker inte börja, vet du, skulle jag nu vara, vet du, under pistolhot och måste få barn.
2: Ja.
3: Så då skulle jag säga att absolut ingen blöjtårta. Alla också, inga
2: leksaker. Du får ju bestämma vad du vill.
3: Inga leksaker.
2: Nej.
3: Det är också att herregud, alltså folk som kommer med leksaker till barn, och jag bara så där att barn, alltså det blir lite typ som en katt, vet du. Ge en pafflåda, det kommer ha jättekul. Rita lite liksom rött bara så den är roliga färger. Inga leksaker, ge kläder. Kläder behöver man, blöjor kan jag köpa själv. Kläder ändå är roligt, det är något roligare att se på.
2: Men vad är det för logik? Kläder behöver man, blöjor kan jag köpa själv. Man behöver ju blöjor lika mycket som man behöver kläder.
3: Ja, men det är ju inte roligt, för det är så att du, om du får ett blöjpaket så vet du vad det är.
2: Men inte är det väl jätteroligt att få barn heller. Det är väl ganska mycket grejer man bara behöver.
3: Ja, barnkläder.
2: Ja, och blöjor.
3: No, men ja, men du kan ju köpa, vet du, det är samma sak som att vill jag hellre till julklapp ha kläder eller vässapapper?
2: Ja.
3: För jag kommer ändå måste köpa vässapapper själv. Det är jättetråkigt. Absolut inte vill jag ha vässapapper.
2: Ja, men
3: du ska nog laga till min födelsedag en vässapapperstårta.
2: Men om du skulle födas på julafton och du skulle vara då födas och vara 27 som du är, och du skulle inte ha något kläder och du skulle inte ha något vässapapper, båda blir ju lika viktiga.
3: Ja, men då känner jag ändå att, vet du behöver mera kläder.
2: En blöjor. Jag tror att nybarn behöver blöjor mer än vad de behöver kläder.
3: Jag tänker, de kackar ju ner kläderna.
2: Ja, du därför, måste ju hela tiden... behöver de ju blöjor, Emelie!
3: Ja, men för de kackar ju genom blöjan ner kläderna. Så då är det så här, du måste ju ha jättemycket byteskläder och du måste, vet du, sådär, att har inte du speciellt, kanske har inte en torktumlare, så måste du ju ha, vet du, ändå massor, vet du. Du ska ha, vet du, 19 stycken borin för att du ska klara dig.
2: Men det är så konstigt att du drar gränsen vid blöjor. Alla andra gåvor kan du få, men inte blöjor.
3: Nej, men det är, som jag sa, det är som vässapapper.
2: Ja, men ibland är det ju tacksamt att få något som är nödvändigt också, speciellt om det är dyrt.
3: Nej.
2: Men när du, om och när, ifall du, Emilie, vill ha en baby shower, då lovar jag att det blir ingen blöjtårta.
3: Nej.
2: Men om någon annan vill ha en blöjtårta, så måste man le och nicka.
3: Och spy på den.

0: vi är mitt inne i baby showern. Så, ja. Som, den är ju inte här i studion då, för att varken Emilie eller jag har barn.
1: Här går Tor.
0: Att vi ska komma in och det är baby shower i studion. Man hör ju här vad Emilie stankar om baby shower.
1: Ja, alltså, jag tycker det är trevligt kanske att ha en baby shower, men skulle jag, som jag sa, under pistolhot måste få barn, så jag kanske inte vill ha en sån baby shower som de flesta har.
0: Nej, men det är ju inte bara det att du tänker att jag vill inte ha det, utan det är också det att du sitter och säger att alla andra baby showers är fel.
1: Det blir jättecringe.
0: Och att de är sämre än den potentiella baby showern som du skulle kunna ha.
1: Ja, jag har jättemycket problem med det där. Speciellt också när det är traditioner från USA som man har tagit hit.
0: Jo, absolut.
1: Och så har man liksom ska helt kopiera dem, för jag tycker att det är kanske att allt med USA känns så fake.
0: Jo, och det är mycket som vi tar från Amerika. Och det var också en kommentar som kom in på det där, att liksom, just att det är en amerikansk tradition att när man sen har en baby shower då kan man ha en full out. Att det finns inte någonting som är så här: jag har en baby shower men jag har den på mitt sätt. Eller du kan ju ha en sån baby shower.
1: Ja.
0: Men om du redan ska ha en baby shower, varför inte bara cringe till det? Liksom, varför inte gå all in för the cringe?
1: Jag skulle aldrig.
0: To be cringe is to be free.
1: Alltså vet du att någon skulle, vet du, att man skulle komma gravidgående någonstans och alla bara säger oh my god, surprise! Och så sitter de med sån här band på en så står det mom to be och sen så ska man dricka, vet du, alkoholfria drinkar och skåla med alkoholfri skumpa och sen ska man få en blöjtårta och sen så ska man ha någon sån här test med att vilken babymat är det här och du är blindfolded, oj oj oj. Nej, vet du vad, faktiskt jag tycker det låter fruktansvärt och jag spyr jättehårt i min mun.
0: Men vad om det är exakt vad någon vill ha?
1: Jag spyr ändå jättehårt i min mun.
0: Men jag vill fundera lite på det här med baby shower också, för det är ju främst för, alltså om man tänker heteronormativt, så är det främst för mamman, den som bär barnet.
1: Ja, det är också, tycker jag, Vrickat.
0: Ja, det hade du, Emilie, också tankar om direkt. Ja. Och jag tycker det är intressant. Jag funderade faktiskt på det innan och jag diskuterade med dem vi ordnar baby shower med, att liksom sådär, att ska man bjuda med pappan? För att i princip han ska ju också få barnet.
1: Ja.
0: Men det beror, jag tror att jag har landat i att det beror väldigt mycket på vilken typ av baby shower man gör. Har man en baby shower där man liksom vill fira barnets ankomst här, då kan alla vara med tillsammans. Men har man en baby shower där man vill hylla den som nu bär, det är ju alltså fysiskt, det är ju extremt fysiskt. Hela den fysiska delen är ju inte pappan med på. Så om man har, eller jag har det med väldigt kort, kanske 2 minuter i början.
1: Ja, men det är så ansträngande att få ut någon.
0: Så jobbigt. Men då är det ju liksom för att hylla den som har gjort det där hårda jobbet. Men sen kan jag tycka att det är intressant att typ alla gåvor är ändå för barnet gemensamt. Då känner jag att man borde inte gåvorna vara för mamman då, ifall det är mammans baby shower. Så jag tycker att om man ska ha ordna en baby shower till någon, så det här är mina ledtrådar, eller mina tips. Om din kompis blir gravid, så frågar du, vill du ha en baby shower? Och så frågar du, vilka vill du ska vara med?
1: Ja.
0: Hur vill du att den ska vara? Och det frågar man så här vecka 12 när de meddelar. Sen kommer de ändå bli överraskade vecka 35, för de har glömt allting som händer däremellan.
1: Ja.
0: Så då ser man till att alla får en baby shower just de vill ha.
1: Ja.
0: Och så frågar man med öppet sinne, vill du ha en blöjtårta? Och så biter man ihop den och säger, om du vill ha en blöjtårta så kommer jag fixa en med glädje.
1: Alltså jag tänker det enda man skulle vilja, okej, min baby shower.
0: Okej.
1: Är du redo?
0: Okej,
1: jag tänker att inte något löjligt pynt. Ingen löjlig pynt, ingenting, inget band där det står mom to be. Så äckligt. Sen vill jag gärna att gåvorna ska vara till mig. Babykläder är fine. Absolut inga leksaker. Inga blöjor. I så fall får man ge picky lite. Liksom. Men ingen blöjtårta. Jätteobehagligt. Sen ska det vara god mat, goda snacks.
0: Ja.
1: Och sen ska det vara... Jag vill också ha gåvor.
0: Ja.
1: Jag vill ha gåvor, för sen när jag har kämpat igenom den här äckliga tiden i mitt liv, så då så tycker jag att jag vill ha typ tequila.
0: Tequila?
1: Ja, tequila. Okay. Kanske, man kanske inte kan köpa citroner på förhand och lite salt. Men i alla fall, vet ni vad? Tequila, jättebra.
0: Salt är bra, det håller ju.
1: En öl eller två.
0: En öl eller två.
1: Vet du vad? Släng in ett paket cigg och nikotinpåsar och sånt här. Sånt som man vet du, fundera på.
0: Nej, Emily, om du och din festman ska få barn, så jag tror att du kan få ha den här baby shower, men sen får han ha en vanlig baby shower så att någon har något vettigt när barnen väl kommer.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: ordnats djurgudstjänst för första gången i Borgå nu, vad jag förstår, kanske i helgen eller någonting. Och det här är alltså det här är då ett evenemang som har ordnats utomhus för att man ska kunna få på gudstjänst med sina djur. Jag måste också säga, jag är absolut inte kyrklig på något vis, och jag tycker att det här är ganska roligt.
1: Ja, men du måste ju förklara, alltså djurgudstjänst.
0: Ja, djurgudstjänst. Det är alltså utomhus i Borgå, och man hade då samlats, de hade hoppats på bara några personer, men det hade varit typ ett 20-tal personer som hade dykt upp med sina hundar och katter.
1: Man fick komma in i kyrkan?
0: Nej,
1: utomhus.
0: Så kommer man med sina djur och sitter man tillsammans där, och så först välkomnar man alla djuren då, och de får nosa på varandra och sniffa varandra där bak, och sen som de brukar göra.
1: Just det.
0: Sen ska man sätta sig tillsammans med sitt djur, och sen så ska man krafsa på det, och då blir det väl signat. Och det här tydligen är jättepopulärt, och det här tydligen grej också på andra ställen, inte kanske riktigt i Svenskfinland, för det är alltså det som de nu försöker få fram lite.
1: Men det är inte desto mycket mer predikan än att man blir välsignad. De också en predikan?
0: Ja, det är liksom som en gudstjänst, men den är lite kortare.
1: Ja.
0: Djuren kanske inte har lika långt tålamod som människor.
1: Precis.
0: Men mycket, mycket hundar och katter och grejer ser man här på bilderna. Det finns en artikel på Svenska Yllet som man kan gå dit och titta. Ser jättetrevligt ut. Men jag har ett stort problem med det här.
1: Ja.
0: Och det är just det här att det är utomhus. Ja. Jag tycker det är jätteotrevligt att inte hundarna och katterna är välkomna in i kyrkan.
1: Men det var ju det jag funderade först. Att det känns som att det blir jättedålig stämning om de ska komma in i kyrkan. För att folk är ju allergiska.
0: Nej, men folk måste sluta vara allergiska. Också, det finns ingenting i
1: det
0: kyrkan.
1: Är det lösningen?
0: Ja, det också. Men det finns ingenting i kyrkan som tar åt sig hår. Det finns inte, det är liksom inte, vet du, tyg.
1: Så man släpper in dem och sen saniterar man?
0: Dammsugar. Alltså lövblåsan, vad som helst funkar. Bara för bort det där håret. Men det är så här, det är tre bänkar.
1: Ja.
0: Det är stengolv, det är stentak, det är stenväggar. Det är mycket luft också.
1: Ja.
0: Jag tror, vet du vad, en allergiker skulle kunna sitta bredvid en hund i kyrkan. Och det skulle ändå vara okej, för det finns så mycket air to breathe.
1: Talat som en sån icke-allergiker.
0: Ja. Men, för jag tycker att det är liksom, ja, fine. Men nu tycker jag det här bara var en husdjursträff.
1: Jag tycker ju det här låter som att de har varit i hundparken.
0: Ja, det är det låter med. Katterna med förstås också.
1: Ja.
0: Men ja, det låter som att de har bara haft en vanlig lite så här. Och, ja, och sen så skulle man krafsa på sin egen hund och så blev den välsignad.
1: Det är sant. Kan inte de få ens få fatt i kapellet?
0: Ja, någonting.
1: Sakristian.
0: Vad sa du?
1: Sakristian.
0: Svinstian?
1: Nej, sakristian. Svinstian, men det är en annan typ av gudstjänst.

0: just om att det har i Borgå ordnats en gudstjänst för husdjur. Och det här var då utomhus. Tyvärr fick ju inte djuren komma in i kyrkan. Lite synd. Men man har suttit på en, gräsmatta och ja, så har man krafsat djuren och då har de blivit välsignade.
1: Kort också. Jag sa att de kunde ju gå in i sakristian. Och då visste vi inte hur sakristian är. Jag har googlat. Sakristian är omklädningsrummet för de som tjänstgör i kyrkan. Det är dit prästen och de andra far och så byter de kläder och så kommer de ut.
0: Jo.
1: Så nu har vi koll på sakristian, men inte heller där har djuren fått vara.
0: Nej, de har inte fått vara någonstans. Och vet du vad, jag har nu lämnat djuren bakom mig.
1: Okay.
0: Vet du vad, shit i djuren, ta dem vart du vill, ta dem in i kyrkan, ta dem inte in i kyrkan, I don't care. För att, vet du vad, vår kära lyssnare Kjell har skickat in en länk. Och då läser jag så här.
1: Jag är livrädd.
0: Gudstjänst med epadunk och hamburgare. Se hur kyrkan på Orust satsar på unga.
1: Nej.
0: Det här är det bästa jag har varit med i hela mitt liv. Alltså, okej. Okay. Jag ska spela upp ett litet...
1: Nej, jag vill inte ha ett julklipp!
0: Ett litet klipp. Här kommer ett litet klipp på... Det här är alltså SVT Nyheter som har gjort en liten grej om det här. Och så här, vi ska se om vi får det här rätt.
2: Nu är vi på väg till en EPA-gudstjänst. Jag tror det blir jättebra. För ett kyrka handlar ju egentligen om så här, det är ju väldigt lugnt och så. Men
1: när är det här en ungdom?
2: Om epor, ja, okay. Så blir det lite mer att folk alltså vill komma eftersom att det är många som tycker om epor och sånt.
1: Jättebra.
0: Ja, och de alltså får de får hamburgare och de får en Wunderbaum där det stod, vi ska se vad det stod på den.
1: Nej, gud men Jesus.
0: Ungefär så stod det på den. Vi ska se
1: Jesus is God.
0: Ja, Jesus McDrive står det också här, okay, på väggen i kyrkan. Han säger att varje dag får man inte en Wunderbaum med Jesus på, men det får man idag och så står det smells like heaven in here och så är det Jesus som gör en liten sån där.
1: Ja, coola Jesus.
0: Ja, det är coola Jesus. Vi kollar Jesus, ja.
1: Alltid vet jag.
0: Ja.
1: Jag tycker det här är lustigt. Jag var i Österbotten i helgen och då pratade jag med folk som jag har gått i skolan med. Mm. Och så pratade vi om att det som är svårast för folk att fatta som

0: inte har vuxit upp i bibelbälte är ju att de religiösa människorna var coola.
1: Ja.
0: Alltså de har svårt, folk, nu när jag bor i södra Finland så har folk här så svårt att förstå när jag säger att det var inte som att jättemånga var religiösa och de var cringe. Utan jättemånga var religiösa och de var exakt lika coola som de som inte var religiösa.
1: Ja.
0: Ibland coolare.
1: Det är så roligt också för att de har skrivit här att vanligtvis brukar cirka 50 besökare komma till gudstjänsten, men under EPA-gudstjänsten var det 101 personer på plats. Okay. Och det är så galet också för de har ju då alltså, de har otroligt också att den här prästen går omkring med den här prästoutfitten.
0: Ja.
1: Men sen också typ en hoppare bak på ryggen. Så man ser den här triangeln som också EPA-traktorerna har bak på bilen.
0: Långsam triangel.
1: Ja, och inte heller sådär prästen som går sådär snälla steg, utan prästen går så coola steg fram i kyrkan. Sen också så...
0: jag rör mig hela tiden. Jag märker att mina känslor rör sig från ö till ö till ö.
1: Ja, men sen sjunger de ju då EPA-låtar.
0: Sjunger? Nej, istället för måne och sol.
1: Ja, istället för måne och sol så sjunger de EPA-låtar.
0: Men de är ju inte alls, alltså de är ju inte kyrkliga till sitt budskap.
1: Det här en som de har sjungit då under tiden som SVT har varit där är Raggarhimlen av Fröken Snusk. En otroligt, otroligt bra låt. Och de sa att det är bara ett ord som de hamnar censurera.
0: Okej, men det är Raggarhimlen för det är himlen.
1: Ja, det är alltså, jag måste säga, det är en fin låt.
0: Det är
1: en jättefin låt. Det är den som alla, alltså rest in peace till alla EPA-förare som har gått bort.
0: Jo.
1: Och då alltid på TikTok när någon kompis vill säga give a tribute till ens kompis som har gått bort i någon EPA-olycka. Så då är det Raggarhimlen.
0: Just det, okej.
1: Så det är jättefint att kyrkan har tagit
0: på det. Jo, nu har jag ju pendlat här av och an mellan någon slags obehag och glädje.
1: Ja.
0: Jag tänker landa i att det här är väl jättetrevligt. För att kyrkan sist och slutligen, så länge man håller den från att vara sådär som den kan bli.
1: Ja.
0: Alltså fördomsfull och dömande.
1: Ja.
0: Så länge man håller kyrkan så som den är meningen att vara inkluderande och välkomnande och ett sammanhang. Kör hårt!

0: Jag har ett nytt bidrag till listan, saker man inte får göra förrän 6:30. Det här är en lista som jag håller på och jobbar på. Eller egentligen är det ju människor i min omgivning som jobbar på den här listan. De gör saker före 6:30 som jag sätter in på listan, men saker man inte får göra 6:30.
1: De tror att det är normalt, men det är du som reagerar.
0: Det är ju, problemet är ju hos mig. Ja. Problemet är ju hos mottagaren här. Mm. Och det är att jag inte uppskattar det som händer.
1: Mm. Kan du ta en recap vad det har varit hittills?
0: Hittills har det varit att min sambo rensar avloppet. Det tycker man inte får göra före 6:30 i duschen, alltså duschrännan. För att han var vaken och han tänkte väl att han skulle göra det. Och grejen är, det är ju inte liksom en dålig sak att göra. Det är ju klart att han får rensa avloppet. Men jag tyckte det var totalt orimligt.
2: Okay.
0: Sen hade vi också en man som jag åkte kollektivtrafik med en tid som harkla och hosta väldigt intensivt. Det tyckte jag var på listan saker man inte får göra 6:30. Man måste ha lite respekt för sin omgivning. I morse när jag kom till jobb så gick jag rakt in i vad jag trodde var liksom dolda kameran. Men det visade sig bara vara den fruktansvärda verkligheten. Ni vet när folk säger sådär att det är aldrig den du tror dig, att det är alltid någon som står dig nära. Liksom när någon gör några onda saker, hemska saker, mördar och har sig.
1: Ja.
0: Det kan vara liksom din släkting, det kan vara din granne. Det kan verkligen vara en redaktion nära dig.
1: Ja.
0: Jag kommer in till köket som vi delar med Radio Suomi, vår grannredaktion. Och där sitter två då, antagligen journalister, och äter frukost. Men de äter inte liksom en vanlig frukost, ett rågbröd, en yoghurt. Nej, det är inte de äter. Det är två människor som äter den mest vansinnig frukost.
1: Var det kebab?
0: Nej. Mm. Där är en kvinna då, för det känner jag direkt på lukten för jag har gått in i köket. Hon har saltgurka, men hon har inte vilken saltgurka som helst. Hon har liksom en sån här, de här 5 liters glasburkarna saltgurka.
2: Oj. Oh my god.
0: Som man köper på Tukko liksom. Mm. Den har hon på bordet framme och börjar gräva ut saltgurkor. I princip kan man ju räkna det till en vanlig frukost, men burken var ju onormal.
2: Men hade hon liksom någon så här smetana eller honung?
0: Nej, hon, hade, hon liksom satte på brödet, så alltså liksom det var vanligt upplägg nog.
2: Det
0: var burken som var ovanlig.
1: Smetana känns också som någonting man inte får använda innan 6:30.
2: Smetana och honung och saltgurkor, ni har väl ätit det?
0: Jo, liksom. Men inte före 6:30, utan som förrätt på någon middag.
2: Ja, just det.
0: Men om Joel, du har med stund plockat fram din frukost här och det visar sig vara smetana med honung.
2: Alltså det kan hända.
1: Ja, det kan ju vara att du har Alma nu, du har trashat Joel i förväg.
0: Ja, att han kommer sitta och vara jättehungrig i 4 timmar.
1: Eller så tar han fram sin 5-liters burk med saltgurka.
0: Sen då har vi ju mannen bredvid henne. Och han äter också, det här känner jag på lukten. Vi har majonnäs. Det är majonnäs i rummet, det kan man ju känna på en lukt.
2: Oj.
0: Så jag tänker att majonnäs, alltså det är ju ändå liksom lite weird. Och så tänker jag, men kanske han lägger majonnäsen på bröd. Vissa gör ju som smörgåsar där de lägger majonnäs.
1: Eller på ägg.
0: Ja, men han har inget bröd. Ja. Han har en burk majonnäs. En glasburk. Vad är det de människorna håller på med? Han har en glasburk majonnäs. Och så har han ett paket salami.
1: Ja.
0: Och så, och så tar han en salamiskiva. Så lägger han majonnäs på. Och så äter han det här.
1: Låter det nog ganska trevligt.
0: Men vi snackar alltså, klockan är 6:14. Jag försöker bara koka min morgongröt, vanlig mat som finländare äter i sina jobbkök. Och där sitter då en saltgurkskvinna och en majonnäsman.
1: Jag tycker ju att vi borde gå bort från de här vanliga morgonmålen.
0: Att vi borde egentligen embrace det här som de håller på med.
1: Ja,
2: det är bra att spicea upp vardagen lite. Lite något annat.
0: Okej, så vad är det ni tar med er till jobbet imorgon om ni ska liksom lead by example?
1: Nej, jag tycker det mesta ändå semi-normalt. Men jag kan ju ta en ännu större burk med saltgurka. Sen, det som jag tycker om att göra är att man har någon form av ost och sen så har man massa prosciutto, sån här liksom lufttorkad skinka.
0: Yeah.
1: Sen så lagar man massa sån här liksom, klämmer ihop det i handen och så blir det som en mush. Och sen så
0: man inte att man rullar det, utan man klämmer ihop det i handen.
1: Bäst är om man lite klämmer ihop det i handen. Om man är fancy så då rullar man det. Yep. Men annars är det att man liksom så här som modellerar lite.
0: Det är nog det värre att någon skulle sitta där med händerna och håller på att modellera sin frukost.
2: Oh my god, min mun liksom vattnar.

0: Man ser så mycket alltså världsledare på nyheterna och de är så mycket i offentligheten. Men jag har funderat på att hur gör de i sitt privata liv när de sitter, alltså världsledare när de sitter och äter liksom middag med familjen.
1: Okej, du tänker alltså en Donald Trump.
0: Ja,
1: stubb.
0: Vad kan de ens prata om? Eller det måste vara ganska konstigt, tänker jag. Till exempel att när barnen eller barnen frågar av stubb att hur går det på jobbet, pappa?
2: Men så, frågar man det?
0: No, kanske inte när jag var barn, men jag tänker att man kan ju inte säga att no, jag förhandlar lite med Donald Trump där. Liksom. Det går ju inte.
2: Jag tänker ändå sådär att pratar de politik i middagsbordet också? För att jag tänker att det känns som att det skulle vara olämpligt.
1: Det är ju just det jag tänker, att där är ju, att du kan ju inte, om du ändå Donald Trump, sitta och säga, vad heter han, Barron, sitta och säga till Barron, liksom berätta om Irans kärnvapen. Dock känns det som en väldigt Trump-grej att göra, inte ha så stor brydd om sekretess. Men i princip får han ju inte göra det, det är ju också så här juridiskt lite luddigt. Men vad ska han sen säga?
2: Ja.
1: I fought the bad guys today.
0: Men kanske till och med barnen kan påverka, kanske de kan vara sådär, liksom ha mera mod. Att de kan liksom i privata livet säga, hej pappa, har du tänkt på det här, att du skulle kunna göra det här?
2: Ja, kanske de påverkar. Jag tänker speciellt alltså Stubb, han har ju ändå liksom så pass unga barn. Men jag tänker Trumps barn är ju liksom, de är ju 50 år gamla.
1: Ja, fast den här Barron är just yngre, han är någon 18.
0: Alltså Barron Trump.
1: Han som är över 2 meter och ser obehaglig ut, förlåt. Barron Trump. Han är 20, det är han som är Melanias, liksom tillsammans med Melania, och sen har de här andra barnen som du har helt rätt i, Emily, som är de här politiskt aktiva, Ivanka och gänget. Men de är lite 50, de kanske inte, men de är lite äldre.
2: Oh, ja, han är 20 år gammal.
1: Men tänk att man har Barron Trump då, den här förvuxna 20, alltså han är på riktigt över 2 meter, det är så obehagligt. Och så kommer han till matbordet. Men liksom, har Barron Trump ett gott hjärta? Kommer Barron Trump säga, please daddy, do not kill the brown people?
0: Alltså, man ska ju hoppas. Man ska Trump hoppas. Hey, listen, son, my job is the best job. I have the best job. People tell me, no one is better than having jobs than me.

0: Är det lättare att vinna om man är förväntad att vinna eller om man är underdog? Jag tänkte på det här när jag hörde, ni talade igår, om det här att du är lite rädd för att nu när det är så hypat att de ska bli ett, att det var fel. Och jag tänkte på en comparison till, alltså, till Premier League i England, alltså för fotboll. Alltså,
1: är det nu ligan. Så att du är liksom rädd för Linda och Petter nu ikväll?
0: Ikväll, men på finalen.
1: Ja. Finalen. Ja, ikväll var kanske ganska trygg, det är semifinal idag.
0: Ja, men sen, jag kommer att tänka på att alltså Arsenal i engelska ligan, de har flera år varit liksom lätt ligan, men sen har de alltid fallit i andra plats.
1: I Premier League.
0: Och det är liksom att bevisa att det har blivit för mycket press liksom här först. Jag är lite rädd att det kommer gå.
2: Ja, men det, jag liksom. Tänker också andra vägen. Alltså, jag tänker då på finska lejonen, ishockey. De alltid när folk säger att det är så skitlag, det kommer gå dåligt och de har förlorat första matchen, så då är det sådär att vem bryr sig, det här kommer skita sig. Och det är då som de får medalj.
1: Sant, men när de kommer in och säger vi har ett bra lag i år, vi har NHL-lagen med, alla de här NHL-spelarna, då går det katastrof. Det är så bra spänning. Men nu går det väl jättebra för Arsenal, eller?
0: Alltså, nu, den här säsongen så ser det ju ut som att de kommer vinna, men alla tidigare så har de bottlat, alltså förlorat i slutet.
1: Ja.
0: Så jag tänker att om det går i år som Arsenal, så det kanske liksom

0: gick ju inte bra. Mm. Det gick ju inte bra. Liksom, de hamnar ju långt nere. Nog andra spalter om jag vill minnas
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Så att nu har man liksom, nu har vi lite släppt vårt självförtroende och nu är folk lite mer sådär osäkra. Och det kanske är bra.
1: Mm. Mm.
2: Men jag vet inte, alltså jag har ju så, men det kanske också det, vet ni vad, kanske det är också en sådär, det kan leda till vinst när jag inte tror på det. För att jag vill ju i år vill jag faktiskt att Finland vinner.
0: Ja.
2: För att det är 20 år sedan Lordi vann.
0: Mm.
2: Men jag är sådär, nej det kommer inte gå. Det okay. kommer kacka ner sig. Jag sa att Finland blir på 7:e plats. Det har jag sagt ända sedan alla bidrag kom ut.
1: Okay. Det skulle vara ganska tragiskt. Mm. Frågan är det bättre då att bli sedd som etta och resultatet är mediokert? Eller är det bara bättre att bli sedd som mediokert från början och resultatet är mediokert?
2: Det är bättre, man ska aldrig bli sedd som vinnare om inte man vinner.
0: Nej, jag tror att det är skadligare för
2: som Kai förra året, att de var liksom först tippade att vinna och det skulle man gå bli så bra och så blev de fjärde.
0: Inte alls bra.
2: Men det var faktiskt lite cringe liksom.
0: Men om det är väldigt jämnt, typ om man tänker den Lorraine Kärje, där tycker jag tvåan till och med kan vara mer värd.
2: Ja, det är sant.
0: För att,
1: vara, ja.
0: För att där, det finns ju också ett visst underdog-element om du kommer med en inte så fin slipad låt i Eurovision. Alltså om man tänker cha-cha-cha versus en tattoo. Då tror jag att man är vinnare fast man inte vinner för att man liksom, lite så här som man tänker i fotisreferensen då, som Joel jobbar med. Vi har ett lag som liksom, de spelar inte fint, de är inte liksom, de har inte tekniken, men de har någon slags hjärta och själ. Mm. Och om de sen kommer två, då är man så här, men det var ju jättebra liksom, kiva att ni kunde visa till resten av fotisvärlden hur det skulle se ut.
1: Mm.
0: Men sen Linda och Peter, jag vet inte sen vart vi sätter dem. Jag har ju en grej om vi nu fortsätter. Nu är jag inne på fotisreferensen. Om jag ser på straffar i en fotismatch, så måste jag säga högt vad jag inte vill ska hända. Alltså jag måste göra, jag låtsas vara Emilia. Så att jag, om jag vill att om det är Finland mot Sverige och jag vill att Finland ska få straffen, då måste jag, när Finlands spelare går upp mot mål, så måste jag säga högt: hon kommer missa. Hon kommer missa.
2: Ja, då var det bra.
0: Ja, då kommer,
2: men det
0: bra.
2: Det är lite samma som allt som min fästman bettar på, så går det andra vägen.
0: Okay.
2: Så jag tänker så att om han nu skulle betta på att någon annan vinner, men det är ju så att han måste betta på alla andra. Att alla andra vinner i Eurovision. Ja. Så då kommer Finland vinna.
1: Men om man bettar på liksom de som man inte hejar på, så då kommer man ändå alltid vinna, för om den man hejar på sen vinner, så det är bra. Men om den som inte man hejar på vinner, så då...
2: Ja.
1: Då vinner man pengar.
0: Lifehack.
1: Så det borde man, det är lifehack.
0: Ja. Emily, nu borde du, kan du ringa upp din fästman här nu?
2: Ja, absolut inte nu när han sover.
0: Och sen så tar du, mentalt ringer du upp honom.
2: Okej, okay, mentalt ringer du upp honom.
0: Du skickar ett sms kanske. Mm, ja. Och så måste han betta på alla andra i Eurovision.
1: Ja, 100%.
0: Förutom Linda.
2: Hur många bidrag är det? Jag tänker efter, i finalen.
0: I finalen är det väl 20-någonting. Nu har de ju liksom vissa länder hoppat av på grund av Israel.
2: Jag tänker, det är inte ju så dyrt att man säger typ liksom en euro per...
0: Nej, det är inte alls farligt. Och tänk vad det kan ge för husfriden. Alltså ni det får 20 euro från en månadsbudget, men det blir ju
2: från hans månadsbudget.
0: Ja, okej.

0: Ikväll tävlar Linda och Peter för Finland i den första semifinalen i Eurovision, och Joel är orolig över att de är förhandstippade favoriter.
1: Ja, det kan gå mycket dåligt.
0: Ja, tydligen är det då Linda och Peter är som Arsenal, har jag fått lära mig.
1: Ja, i princip. Men Arsenal kommer ju nu vinna, så det...
0: Kommer?
1: No, kanske.
0: Enligt dig? Eller oddsen?
1: Enligt oddsen också. Så ja. Sant.
0: Men alltså Arsenal hade det problemet att de var liksom förhandstippade i Premier League flera år i rad, men sen alltid landade på en andra plats. Mm. Och det är ju det värsta som kan hända. Mm. Alltså, och det är ju för att man inte klarar av trycket, att trycket på något sätt blir för hårt. Och jag har ju då samma taktik när jag hejar på fotis, att om någon ska skjuta en straff så måste jag säga högt ifall jag vill att hon ska få straffen, så måste jag säga hon kommer missa. Och det är för att jag försöker ju ta pressen av henne. Jag försöker liksom acceptera det som kommer hända innan det händer.
1: Tror du att, vad heter det påverkar? Tror du på sånt att det liksom...
0: Alltså jag vill ju inte tro det, men jag klarar inte heller av att sluta med det här beteendet. Så någonting är det ju fel i huvud. Alltså något har man ju problem när man håller på så här. Men sen har jag också tänkt lite på det här, för jag är nog en pessimist när det kommer till Finland. För att jag är så trött på liksom, när Finland får ett överblåst självförtroende. Vi har alla varit med om det här. Vare sig det är hockey eller fotis eller Eurovision, så börjar snacket gå i Finland, och sen så får man utomlands och så märker man att det här var inte alls snacket som gick. Mm. Att man i Finland pratar om att säga, alla talar om Finland. Finland är så, det här Finland kommer vinna, det här är lätt. Vet du, Så det där överblåsta finska självförtroende är man ju allergisk för.
2: Men sen tänker jag just, om jag jämför dem med förra året som Kai var favorittippade.
0: Yeah.
2: Och de fick ju jättebra poäng från Norden och så här Tyskland, Italien och sådana. Men hela Östeuropa gav inga poäng till Kai.
1: Mm.
2: Och där tror jag ändå att Finland kan i år har...
0: Vi kan nå östeuropéerna.
2: Jo, för jag tänker ändå att det är på finska, de förstår ungefär Östeuropa, det låter lite likadant.
0: Du har ju studerat språkgrupperna, Emilie, du vet att det här inte stämmer.
2: Ungerska är ju så otroligt
0: ungerska, liksom.
2: Då tänker jag
0: att vi får ungrarna
2: influeras lite runt där.
0: Ja.
2: Och sen tror jag att de tycker liksom lite mer om liksom Finland och typ Estland, östeuropéerna. Så jag tror att vi kan få poäng där.
0: Okej, okay, bra.
2: Men jag vet inte, det kan hända att vi har tappat sen Frankrike. Nej, vet ni vad Frankrike tycker nog om violinen? Jag tror
0: de kan gilla det klassiska aspekterna.
1: Ja.
0: Det hela.
1: Ja, det är ganska nostalgiskt ändå. Ganska sådär.
0: Mm. Absolut, men jag tror att problemet är det att jag vill inte heller sen vara den som säger att Finland kommer inte ta det. Och sen tar Finland det. För det är så pinsamt att krypa till korset.
2: Ja, men jag kan vara den.
0: Vill du men kan du vara den?
2: Jo, för jag tror ju inte att Finland... Jag sa ju att Finland blir på 7:e plats.
0: Ja, men om jag då säger att Finland vinner och sen kommer Finland vinna, då känns det ju bättre. För mig, eller? Ja. För då har jag rätt hela tiden.
2: Men om du säger att Finland vinner och Finland inte vinner,
0: så känns det ännu sämre.
2: Jag tänkte säga, då är du ganska kind of a loser.
0: Kind of a loser.

0: Vi har alla varit där. En person sitter bredvid dig med knäna åt varsitt hår, varsitt håll som en ballettdansare i plié. Det här med manspreading eller manligt bresande. Som det tydligen heter på svenska, men jag håller mig till manspreading. Vi har äntligen fått forskning om det här. Men innan vi kommer dit så tänkte jag vi ska få lite fakta nu. Den här faktan kommer från Sverige, men den är jämförbar till Finland. Bredden på sittplatser i spårtrafik, som i tunnelbanan i Stockholm, så har ett maxvärde på 45 cm.
1: Alltså sätets storlek eller vad?
0: Bredden på sittplatsen.
1: Ja.
0: 45 cm. Ja. I bussar så är sittdynor vanligen cirka 40 cm breda. Tänk en vanlig husis som man läser.
1: Mm.
0: Det är liksom sidbredden.
1: Ja.
0: På den.
2: Det låter jättelite.
1: Jag tänker alltså, det är ju som en halv, alltså om man har en enkel säng.
0: Ja.
1: En halv enkelsäng.
0: Jo, det är ju, det är ju inte många centimeter man har att tillgå där.
1: Nej, jag tänker det är ju redan trångt i den enkelsängen.
0: Det är ju det. Och de har då uppskattat genomsnittet bland de manliga passagerarna som manspreadar. Och genomsnittet är då 59,5 centimeter.
1: Är det mellan knäna?
0: Från knä till knä.
1: Ja,
0: precis.
2: Så har du medel, alltså sådär...
0: Ett genomsnitt bland skrevande manliga passagerare.
1: Så vissa har ju en meter, liksom. Ja,
0: ja, för folk kan nog sitta med... Alltså, jag har sett plié-dansöser med sämre bresande än manspreadare ibland.
1: Ja,
0: det är verkligen knäna åt varsitt håll. Så då, om de jobbar med 60 centimeter och vi har ett bussäte på 40 centimeter, det är ju 10 centimeter åt varsitt håll. Det är ju problem då. Tydligen så finns det också nu lite som statistik om det här med manspreading. Där källan är helt ovetenskaplig frågerunda med respons från både kvinnor och män. Som Dagens Nyheter har gjort. Ett respekterat medium har gjort en orespekterad så här gallup om det här. Det här är inte forskningen. Forskningen kommer sen. Och där menar man att när man börjar manspreada, när låren passerar sitt parallella läge.
1: Mm.
0: Alltså tänk att du har två parallella lår. När det börjar gå utåt, då är vi redan i manspreading territory. Och allt över då 40 cm mellan knäna är högbresande. Alltså en hög nivå av manspreading.
1: 40 cm.
0: För att jag tänker också att rumpan är en bredd.
1: Ja.
0: Men sen så kan du också bara hålla ihop knäna. Så knäna kan ju rimligtvis vara under 40 cm.
1: Mm. 40 cm, det är typ som en nyfött barn, va?
0: Ja, 40 cm är, alltså, det är ju inte mycket. Vad är min linjal?
1: Jättelång dolm.
0: Jo, men den kan du ju samtidigt... Eller längden är ju inte så stor skillnad, det är ju bredden.
1: Ja, man har en jättebred dolm, så då måste man ju kanske manspreada.
0: Ja, alltså, men om du har en väldigt lång, det borde ju inte påverka.
1: Jag beror på vart man har satt den.
0: Men om du sätter den upp i knä bara, så är det ju fine. Då kan du ändå hålla benen ihop. Då finns det alltså det som de kallar en värstningsbresare, alltså den värsta typen av manspreadare. Det är då att du har över 40 cm mellan knäna, men du har en framflyttad sitt tyngdpunkt, vilket gör att skrevet högexponeras. Och det är alltså att man liksom har lite rutschat ner på sätet.
1: Och sen
0: därifrån drar du liksom knäna isär ännu till. Man kan ju finish it off med att lägga armarna i kors.
1: Ja, att man sitter att du har liksom på sjunde kotan.
0: Man sitter på sjunde kotan. En typ av sittställning som liksom inte människor som har en problem med svanskotan kan de kan inte jobba med den.
1: Alltså det är ju typiskt sån där, alltså jag skulle säga truckers eller något sånt. När de kommer in på bensinstationen.
0: Du rutschar ner.
1: Och rutschar dem ner och sen sitter de. Och sen också, du måste liksom puta lite med.
0: Och inte bara truckers. Jag såg senast igår en man i kostym i en väldigt dyr bil.
1: Ja.
0: Och de kan ju också inta den där positionen. Jo, för att det är någonting med att en dyr bil där du sitter lite lågt. Och sen är det som att de rutschar fram i en sån sportbil, menar jag kanske inte dyr bil. I en sportbil. Och sen så har de sin kostym och så rutschar de liksom fram en till på sätet när de inte kör då. När de sitter och relaxar. Och så det är liksom väldigt mycket kropp.
1: Ja,
0: man ska göra sig så stor som möjligt.
1: Alltså, jag har nog jättemånga kompisar också som speciellt män som just här kruisar med att sitta på sjunde kotan. och det var liksom de, alltså, skulle man ha satt dem ut från bilen. Det var ju okej inne i bilen, men ut från bilen så då det kommer för mycket kön liksom i luften.
0: Det är just det är en hög exponering av skrevet som är problemet här också. Sen finns det ju en variant på bresande då enligt den här gallupen som är att man är bakåtlutad igen sjunde kotan, sittläge, men du har ena foten på ditt andra knä. Är ni bekant
2: med det? Det är
1: basically håller på med nu.
0: Det är Joels föredragna
2: liksom, för då position. Då kan man ändå hålla ihop knäna. Man kan liksom sitta
0: nej,
2: så brett.
0: Nej, inte att man korsar benen.
1: Jag tror det är det
0: du har foten på knäna.
1: Det är här som jag gör för tillfället.
2: Ja, ja, men
1: att jag liksom, har typ bristen ja. På.
2: Men att man inte liksom breder på knäna, men man håller dem rakt och sen sätter man den ena över.
0: Ja, men, då har du, men du har ju en sko åt, som sticker ut.
2: Ja, det är sant. Men det är mindre så här power på pose liksom på andra så där liksom utåt att okay. Nu är jag här en man som sitter.
0: Ja, du tänker att det är att föredra?
2: Jag tänker att det är att föredra.
0: Det är att föredra. Ja. Det är ju nog den här sjunde kotan är kanske den värsta.
1: Mm.
0: Och sen det är ju då ett problem. Det var en person som hade intervjuat som hade jobbat länge inom byggbranschen och sen böt i att jobba inom försäljningsbranschen och sa att han blev så chockad när han dök upp första dagen på jobbet. För alla försäljare satt med benen i kors. Och ja. Då försökte, alltså som så. Och då, ja. Med benen, knäna över knä. Och då försökte han sitta i kors men han klarade inte av det. Hans kropp klarade inte av det.
1: Nej, han hade för muskulösa lår. Han hade töjt ut liksom.
0: Han hade töjt ut hela höften.
1: Ja.
0: Men nu kan jag alltså berätta Dagens Nyheter har snackat med en ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. Och han ska berätta till oss varför män spreadar.

0: Manspreading har ju varit på tapeten säkert 10 år nu, men forskningen på området har lite hakat efter. Nu har jag tagit reda på vad det egentligen beror på. Egentligen inte jag, utan Dagens Nyheter, som har talat med Olof Sköldenberg. Han är ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. De har gett Olof i uppgift att ta reda på vad det finns för vetenskap bakom manspreading, eller manligt bresande, eller manligt skrevande. Mm. Alltså att män i regel inte sitter med låren parallellt när de sitter, utan de sprider ut knäna bredare än höfterna. Det här är då väldigt vanligt just inom kollektivtrafik. Kanske just för att man i kollektivtrafik har ganska små säten och sitter ganska nära varandra, så man märker det mycket. Om någon sitter på en stol 1 meter bort, så stör det ju inte en. Men då är det så att Olof har läst in sig, och det finns inte så mycket tydligen att läsa på, utan det finns bara 4 vetenskapliga artiklar på ämnet. Vilket det är fler än 0, men det är inte många om vi tänker att vi har en hel värld av vetenskap. 4 vetenskapliga artiklar har skrivits på ämnet. Och det finns då vissa anatomiska och biomekaniska skillnader mellan kvinnor och mäns kroppar som kan påverka hur de sitter.
1: Men alltså, kvinnor kan ju jättemycket också manspreada.
0: Det kan de absolut. Det är inte som att kvinnor inte kan. Men att eftersom att kvinnor ska kunna föda barn, så är deras bäcken bredare och kortare. Och de har en annan mjukdelsfördelning samt bredare höfter. Och det finns en benägenhet att svanka, för att kvinnors bäcken är tippat framåt. Och det här gör då kanske enligt Olof att kvinnor generellt sett, att det är bekvämare och lättare för dem att korsa benen. Vilket ju är det smalaste sättet man kan sitta. Men sen menar Olof att liksom, det inte egentligen finns fysiologiska skäl till att kvinnor korsar benen oftare. Men det är bara att när kvinnor korsar benen, så är det kanske bekvämare än för en man att korsa benen.
2: Men hur är det så där liksom i sociala sammanhang, att finns det någon skillnad på, för jag tänker om hur man sitter privat, då kan man ju manspreada hur mycket som helst, men att om man är problemet är kanske om man just i bussen tar massor av plats. Att finns det någon forskning om det? Att det här sociala?
0: Den här forskningen är ju då av en, meddelad till mig av en höft- och knäproteskirurgi. Jag tror man kanske får fråga sociologerna om det. Men vi måste ju också veta varför männen spelar. Nu vet vi varför kvinnorna har lättare att korsa benen. Vi måste ju gå till männen då. Det är tydligen så att det finns så att män är mer stela, och det kommer i tidig ålder. I en amerikansk studie så noterades 10 grader sämre rörlighet i höfterna hos män än hos kvinnor. Och sen är det också någonting liksom med då skrevet som kan påverka var trycket hamnar när man sitter. Alltså om belastningen känns över bäckenet, sittbenen eller låren.
1: Vilket tryck?
0: Jag vet, trycket på liksom
1: sätet.
0: Det här var väldigt oklart för mig. Jag måste fråga Olof mer om det här. Men sen så frågade de då Olof att finns det några orsaker till att män behöver manspreada? Och då säger Olof, det finns inga starka biomekaniska studier om att män i högre grad behöver manspreada.
2: Där har vi det.
0: De behöver inte, de gör det. Och det är då antagligen, som du Joel sa, något annat som ligger bakom det.
1: Jag skulle vilja, jag har en forskning på vad som händer med typ muskulaturen och skeletten för män som har manspreadat liksom hela livet. Att blir det sådär, vet ni, man kan ju bli kobent, så då får ju knäna liksom inåt. Att det liksom
0: sådär, och sen kan man bli julbent, knäna far utåt.
1: Ja, men jag tänker sådär att höfterna far utåt. Att man går liksom sådär, vet ni som de här upplåsbara sumobrottardräkterna? Så att benen är liksom sådär, sådär, jag tänker på sidorna.
0: Det är som i den här öppningsscenen av Wall-E, när man ser hur människokroppen har förändrats av att den har blivit så stillasittande.
2: Just det.
0: Det borde liksom göras en sån studie, men för manspreadare. Men blir det då att de börjar gå mer böjda då? Det blir ju motsatsen till en svank. Om kvinnorna svankar mer, så måste de ju få en liksom korygg. Eller inte en korygg. Vad är det? Slutande rygg.
1: Så här, sjunde kotan blir ju svanskotan.
0: Sjunde kotan flyttar ner till svans.
1: Nej, den liksom blir att det är där som...
0: Vart fast svanskotan då?
1: Den får in i reven.
0: Det kommer ju männen gilla.

0: Klipp.
1: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag älskar min timani. Behöver inga money. Ramishus går på full. Och Kina betalar min tro.
1: Och boom bap.
3: Jag ger mig sjuk i homo. Repokalen. Nu vet du hej nu.
1: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte kicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vess, varje torsdag live på

0: Vi har nu snackat en del om manspreading och då kom vi också in på det här att vissa män, speciellt män, kanske sitter just så här liksom på sjunde kotan. Mm. Alltså man sitter liksom, man sitter inte mer på reven utan man sitter egentligen på nedre delen av ryggen.
1: Man liksom hasar ner sig på setet. Där
0: ja, och då det fick mig att tänka på att det här gör ju tydligen också män på vässan.
1: Nej.
2: Jag vet inte vem som gör det.
1: Joel som man tar avstånd.
2: Jag tar avstånd.
1: Ja, bra.
0: Alltså, för det har kommit en ny forskning från Harvard om... Ja, vem vi ska se, vad heter det? En gastroenterolog. Alltså som forskar om tarmen. Och då har det skrivits om det här. Att det är mycket tal om det hela tiden. Att man sitter för mycket på vässan. Man sitter och scrollar för mycket på vässan. Mm. Så man är där för länge.
1: Det är dåligt.
0: Och så får man hemorrojder.
1: Ja, man ska inte sitta för mycket på vässan.
0: Nej.
1: Man ska begränsa sin tid på vässan.
0: Ja, det har också
1: ingen nämnde, ingen glömmer. Jag har ju nog en bekant som fick lite telefonhemorrojder.
0: Ja, det står faktiskt här också att 46% ökar man risken med att få hemorrojder genom att scrolla på vässan.
1: Scrollhemorrojder.
0: Men det som var liksom problemet för att hon säger då den här forskaren att inte bara är det här scrollande utan också de flesta sitter ju fel. Alltså man borde ju alltid ha en bajspall. En kackapall för att man ska få rätt vinkel.
1: Jo, det ser ut som ett stort frågetecken nu.
0: Ja, man ska ha...
2: Det här är news for me, men det är
0: sant?
2: Bra att jag får veta det nu.
1: Ja, men beskriv mig vad det handlar om.
0: 90 graders vinkel eller liksom, jag vet inte, liksom högre upp knäna än 90 graders vinkel.
1: Knäna ska liksom i princip vara ovanför höfterna.
0: Ja.
1: Alltså, tänk att du i princip är i en squat. Mm. Och det är ju många kvinnor föder ju också i en squat.
0: Ja.
1: Det här är ju samma mekanism. Alltså du hjälper ju när du böjer upp knäna ovanför höfterna så öppnar du upp ditt bäcken.
0: Ja, det är typ. Inte bara det utan det är också att det de här tarmarna ja. Alltså musklerna typ blir de har lättare att liksom vad ska man säga lösa upp sig. Så för att om man sitter med liksom speciellt om man sitter på så här höga vässar. Så då blir det jättefel vinkel. Så då är det enhälsa att man skadar typ tarmmusklerna mycket mer.
1: Vi har en vässa på inte på den här våningen där vi just jobbar men på en våning dit vi ska flytta kanske om några år. Och där är vässorna, jag lovar att de är felinstallerade, men vässorna där är så höga att när jag sitter på vässan så dinglar mina ben. Och det finns inget, om jag ens är lite nödig när jag går till den vässan så försvinner all nödighet sekunden jag sätter mig på den tronen.
0: Ja.
1: Alltså för att det går inte fysiskt att jobba med det.
0: Nej.
1: Den vinkeln.
0: Och det mest naturliga...
1: Pallen är då att du tar en pall och lägger den under fötterna.
0: Ja, så att man ska få bättre vinkel. För det mest naturliga är ju att man ska vara utomhus i naturen och fan är det liksom kukepaska. Men det är just det som är liksom då ett värre problem än de här smartphone-scrollarna är männen som tydligen då sätter sig med liksom raka ben nästan. Alltså man sätter sig liksom så här, just man sitter inte mera på reven, man sitter på nedre ryggen och lutar mot ryggstödet.
1: Nej!
0: Och så sitter man
1: liksom med raka mot ben.
0: Ja, luta mot locket och så sitter du och manspreadar. Och det här är alltså ett problem då som hon har tagit upp i sin studie.
1: Är det här i Amerika?
0: Ja,
1: får jag skylla ifrån mig till amerikaner?
0: Men det var det som... För sen Nyhetsmorgon i Sverige, de hade en illustration på hur det här ser ut. Och då var jag sådär att jag ser det här så framför mig. Jag ser att liksom, vad ska vi säga, 40% av alla män sitter så här och skiter.
2: Alltså med raka ben åt sidan
0: och manspreadar
2: och lutar bakåt.
0: Ja. Och så sitter du där och scrollar. Den scrollpositionen.
2: Herregud.
1: Jag tänker, Joel, du är ju den av oss tre som har bäst tillgång till manliga toaletter.
2: Ja.
1: Så jag tänker att nästa gång du är inne i manligt... Det är ju synd att det bara finns pissoarer och inte liksom kakoarer. För då ska man kunna se hur det händer. Men antingen knackar du på, eller sen tänker jag att du kan ju göra den här klassiken när man ska kolla om det går bra i båsen bredvid, att du stiger upp på vässan i ditt bås.
0: Ja.
1: Så sätter du huvud över.
0: Ja.
1: Och sen så kan, så är man där, man vet ju inte så att du tittar.
2: Nej, man vet ju inte.
1: Nej. Så sen när du ser någon komma in och matchpadda på vässan så kan du ju bara ge dem ett litet... Aj.

0: det går dåligt för Finlands ekonomi och det ser man bland annat i inflationen. Det är ju det att saker blir att kosta mer och mer och mer. Mm. Men är ni bekanta med begreppet shrinkflation?
1: Ja,
0: krympflation.
1: Ja. Mm.
0: Det är ju då att produkter kostar samma, men det blir mindre. Alltså produkterna blir mindre. Jag har en müslipåse jag brukar köpa som förr var 750 gram. Nu kostar den samma, men den är 700 gram.
2: Och mycket, alltså speciellt kycklingpaket. Så de har tidigare varit 400 gram, men nu är de typ 325.
1: Yep.
0: Det är ju ett väldigt sneaky sätt att få folk att köpa saker, för man märker inte, kanske.
2: Eller som Malet Chetty brukar köpa och väger den när jag lagar hamburgarbiffar, som det står 400 gram på paketet, men det är 300 gram i paketet.
0: Det är ännu värre sen när du börjar inte skriva ut vad det handlar om.
1: Eller fatsar, 200 gram brukar det vara, nu är det 180.
0: Är det sant?
2: Ja, det är helt sant. Och det är katastrof, för att jag behöver 200 gram till mina kex.
0: Ja, 200 gram i kexorna, precis. Alla sätt är gjorda enligt vissa mått.
2: Ja.
0: Det är ju just det här som ni märker. Många produkter som man har observerat det här konceptet i, eller shrinkflation, krympflation. Mm. Också luncher är det många som säger att när de går till ställen där man får lunchportioner, att portionerna blir mindre hela tiden.
2: Och tallrikarna.
0: Tallrikarna blir mindre, så man ska ta mindre.
2: Ja.
0: Jag hittar en ny kategori nu av shrinkflation. Och det är inom frukt och grönt. Och då kan man tänka att hur kan det funka? För det väger man ju. Men blomkålen. Jag har börjat tro att de sätter mer blad på blomkålen. Det är så mycket blad på blomkålen ifall man köper lös blomkål och tar den själv och väger den. Så alltså, jag står ju och skalar blomkålen i butiken för att jag väger den.
1: Men är det inte lite charmigt sådär att det känns lite mer äkta när det är mycket sådär blad du måste ha bort det från skogen?
0: Men jag betalar ju för bladen, Joel.
2: Alltså, tyska matbutiken börjar ju ta bort det här håret på ananasen, alltså den här frisyren.
0: Håret?
2: Så alltså, redan innan de tar det till... liksom innan de börjar transportera det.
0: Aha.
2: Så kapar de det för att det ska rymmas mera.
1: Det är smart.
2: Och det håller inte lika
0: länge. Tror ni att de har höjt kilopriserna då?
2: Ja, nej, men
0: för
2: det
0: att motsvara.
2: Ja.
0: Eller sänkt. Det här med blomkålen då, det är ju det att en blomkål har ju mycket blad, så om du väger den med bladen,
2: jag vet
0: så
2: inte
0: betalar du med
2: ut. Jag måste googla.
0: Blomkål får man ju också i såna här, ofta i plastpaket, och då har de inte så mycket blad. Men annars har de såna gröna blad.
2: Den här han.
0: Ja, den med gröna blad är vita kålen. Eller det ser ut som en broccoli i princip. Den är vit, så ser blomkålen ut. Och så är det så mycket blad. Men problemet är också det att flera andra har ju insett att det här är ett problem, att man betalar mycket för bladen, och man vill ju egentligen, man äter ju inte bladen, man äter ju bara det här vita. Så ibland när man kommer till butiken någon gång sent på kvällen och det har varit många där och handla innan, så ser man ju att där var det ska finnas blomkål, så finns det ju bara en bädd av blad, för att folk har ju stått och skala.
2: Men kan man äta bladen?
0: Jag vet inte vad man ska göra.
2: Skriva bra
1: kanske ger smak liksom, om man kokar hela med blad.
0: Ja, någonting koka en hel blomkål.
1: No, kan hända.
2: Jag tycker det låter ganska trevligt. Eller så fritera den, så ska man få som en jättestor friterad
1: Ja.
0: Men då också, då är ju frågan den att om man går dit i slutet av dagen och där bara finns bladen kvar, får man ta dem? Eller måste man väga dem?
2: Det tycker jag nog man får ta. Det är samma sak som att man får ta några godisar från lösgodisar.
0: Nej, det får man inte. Typ.

0: mat mindre men kostar samma. Det här är ett sätt att få kunderna att interagera på prisökningarna, och det här kallas shrinkflation, alltså krympflation. Jag har noterat att inom blomkålsindustrin så tycker jag att det blir allt fler blad och allt mindre blomkålar, och att jag märker ju då att jag och många andra i butiken skalar bort de här bladen för att man väger produkten.
1: Det här är ändå intressant, för det känns som att blomkål kostar typ så här 4 cent per kilo.
0: Mm. Och jag vill att det ska kosta 3 cent per kilo. Men alltså, jag är ju inte annars en väldigt snål människa, men sen på vissa ställen så kan jag blir upprörd på vissa saker. Jag har också sett mig själv liksom utifrån när jag har stått och skala lökar ibland. Inte helt skala dem, men man tar bort lite sådana prisselprassel innan, så man inte behöver väga det. Tydligen kan man då äta blomkålsbladen. Det här skickar Jonna in på WhatsApp 044-7800-180, numret där om man vill höra av sig. Det är ju jättebra att veta. Men då funderar jag också att när alla har skalat de här bladen och de ligger kvar, får man bara gå och ta dem? Eller måste man gå och väga dem?
2: Nej, man kan nog sätta i fickan.
1: Ja, eller i magen. Så knappra på blomkålsblad i matbutiken.
0: Men en sak jag också är väldigt upprörd över gällande shrinkflation är ju chipspåsarna. Hur få gram kan man sätta i en chipspåse? Det är som att det är som att det är den leken alla chipsproducenter spelar nu. Och jag är inte med i leken.
1: Det är mer kanske så att hur mycket luft får du att rymmas?
0: Exakt. Ja. Hur mycket luft? Påsarna blir större och chipsmängden blir mindre. Mm. Ja, förr var den där minsta påsen som man kunde få var ju typ 50 gram. 25 gram. Något sånt.
1: Jag har aldrig sett på gram på en chipspåse.
0: Ja. En stor påse brukar vara 250-350, något sånt.
1: Ja.
0: Och sen finns det ju de här mindre som då kan vara 50 och 25. Men här om dagen så såg jag 15 gram.
2: På riktigt?
0: 15 gram!
1: Det är det som man får på flygplanet.
0: Det är som att
1: man beställer chipsen så får man lilla lådan.
0: De har ju plockat det med pincett in i påsen liksom, för att inte få något extra.
2: Det måste ju då vara något jätte high quality. Liksom.
0: Nej, helt vanliga, vanliga. Räfflade salta.
2: Jaha.
0: Okay. 15 gram!
1: Sånt alltså, jag tycker mer så där att kan det vara mindre, alltså nej. Kan det, alltså mindre, inte färre. Jag vill ha mindre chips i påsen.
0: Små chips.
1: Jag älskar ju små chips.
0: Du vill ha en hel chipspåse med små chips.
1: Och då tänker jag, då skulle det rymmas mycket mer chips i påsen och mycket mindre luft. För desto större chips, så desto mer luft.
0: Men det är sånt här som Big Economy inte vill att man ska tänka.
1: Nej, jag måste laga chipsmärke. Och så är det små chips.
0: Och då kan du ju ta blomkålsbladen.
1: Och laga chips av dem.
0: Ja.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

0: Vi talar om shrinkflation och att produkter blir mindre men priser hålls samma.
1: Mm.
0: Jag börjar tänka då ännu mer på det här med just choklad.
1: Ja.
0: Och det är då en grej som faktiskt oroar mig ganska mycket. Och en av våra lyssnare skrev faktiskt in här att Marabou chokladplattor har tagit bort en hel rad.
1: Mm, det är faktiskt brutalt.
0: Och det händer ju liksom också liksom att fatsar har gått upp sen jag var barn nästan med dubbelt.
2: Och fatsarplattorna sa du att det hade blivit mindre också. Att de har varit 100 gram och nu är de 180.
0: 180. Ja.
2: Och trots det så det är ju inte ett shrinkflation. Det blir ju mindre men det kostar ju mera.
1: Alltså jag har ju brukat shoppa det på Black Friday.
0: Och det här tar mig till att jag börjar tänka på liksom klimatförändringen.
2: Mm.
0: Att enligt då rapporter som bland annat worldeconomicforum.com så kan det hända att år 2050 så blir kakaobönor mycket svårare att odla på grund av att regioner som nu odlar det i Västafrika, det kommer vara mycket, liksom mycket torka och högre temperaturer. Och det får mig in på att det är ju lite löjligt hur vi människor ibland fungerar.
2: Ja.
0: Men att jag börjar liksom inse att klimatkrisen kommer närmare på grund av den här chokladen.
1: Mm, det når dig.
0: Det tar mig liksom in i att jag kanske man borde liksom göra någonting. Och det är löjligt att det fungerar så.
2: Men det är väl det liksom som har lett till hela den här liksom att chokladen har blivit så mycket dyrare är ju på grund av att körden har gått dåligt på grund av klimatet.
0: Ja.
2: Men det är ju intressant att det verkligen är vissa saker som man säger, men inte kan du ta det där.
0: Nej,
2: att jag kan sluta flyga och börja åka tåg, men jag måste ju få äta choko.
0: Ja. Liksom, så ironiskt att när det börjar påverka oss direkt, så då är det så här, nej, nu går det.
2: Man vill inte känna konsekvenserna.
1: Men är det samma med kaffebönan? De odlas ju på ganska samma ställen.
2: Ja. Och de har ju också blivit jättedyra.
1: Ja, jag tänker ju för att, men choko, vänt nu, är det samma orsak varför de har blivit dyra då?
2: Att det har blivit svårare att odla.
1: Ja.
2: Att det har varit dålig körd. Vet du, det här kan bra stämma.
1: Herregud, för jag tänker att jag tror ändå att världens befolkning ska komma ganska långt utan choklad.
2: Ja.
1: Men jag tror att mycket av världen, alltså jag tror faktiskt, vet ni vad, skulle kaffe ta slut i världen, det skulle bli mera krig.
2: Jag tycker också att det är oroväckande. Det går ju redan väldigt dåligt för Finlands ekonomi.
1: Mm.
2: Och vi är ju en av de främsta liksom kaffekonsumenterna i hela världen.
1: Mm.
2: Så jag menar, tänk att försöka hålla upp den här ekonomin med okaffinerade, koffeinifierade människor.
0: Ja, det bådar inte gott.
2: Det bådar inte
1: gott. Eller alla rika energidricka sen.
0: Ja, visualisera liksom att sen kanske när jag är typ 70 eller år 2050 eller typ att tänk att jag sitter där på någon klimatprotest eller elokopina. Jag visualiserar att jag sitter där och sen är någon intervjuar mig och frågar att hur kom jag in i det här? Och sen säger jag att det var nog chokladen.

0: Joel är rädd att han kommer bli klimataktivist, eller inte rädd, men förutspår att han kommer bli klimataktivist på grund av chokladen.
1: Chokladen, det skulle vara, det är möjligt.
0: För det är forskare som förutspår att det kommer gå riktigt, riktigt dåligt för chokon framöver, eftersom att klimatet ändrar på de platser där de odlar choklad, och det kommer bli torrare väder, vilket kommer göra det svårt att odla choko. Och jag funderar på det, vad är det som gör att man engagerar sig för någonting? För ofta är det just att folk har, när man frågar någon, vad ledde till att du engagerade dig här? Tänk förlossningsvård. Och då är det jätteofta att folk säger, jag hade en bekant som hade en jättesvår förlossning, eller jag har själv en svår förlossning. Och det är ju ofta det där att det måste påverka en själv för att man ska liksom engagera sig sådär på riktigt. Mm. Ofta är det så. Människor är liksom så pass enkelt funtade att om inte liksom påverkar mig direkt, så är jag kanske inte så brydd. Och då har jag tänkt lite på liksom våra politiska partier nu och hur vi ser på klimatförändringen. Och där har vi ju då Sannfinländarna. Ett högerkonservativt parti, nu inte jättehöger, men ett konservativt parti. Och de är ju inte de som står på barrikaderna för klimatförändringens skull. De tycker ju inte att det är liksom, det är inte en av deras viktigaste valfrågor att satsa jättemycket på klimatet. Men då tänker jag att en av Sannfinländarnas viktigaste frågor är ju invandringsfrågan. Mm. Alltså de vill ju minska på invandringen till Finland. Mm. Minska på mängden asylsökande och liknande.
2: Och du tänker att de hänger ihop?
0: För att när klimatet ändrar, så får vi ju allt mer av så kallade klimatflyktingar. Alltså vi får ju människor som inte mer kan bo där de har varit bosatta på grund av att klimatet där blir obebottbart. Mm. Yep. Och då kommer, det här har vi redan börjat se, klimatflyktingar blir allt vanligare. Så då när klimatflyktingarna börja komma till Finland, då förutspår jag att vi i Elokapinas nästa demonstration har Sannfinländarna på fronten. Jag tror att migrationsfrågan för dem är viktigare än klimatfrågan. Så att de kommer vilja åtgärda klimatet för att minska på flyktingarna.

0: Nu när vi har pratat pris och sånt, och för att det har varit en del krympflation och vi har märkt det på chokon och kaffe och det ena och det andra, så tänker jag, vi måste fortsätta med det här prisdiskussionen.
1: Ja.
0: Jag har mycket problem med att hur folk gör reklam. När alla skriver att de har bästa priser eller lägsta priser. För jag förstår inte hur jag tror någon på någon som skriver att ah, lägsta pris här.
1: Mm.
0: Och sen så går man till grannen och säger att ah, lägsta pris är också här. Liksom.
2: Mm.
0: Att jag ser inte liksom, jag ser ingen trovärdighet i att alla har lägsta priser. Jag skulle vara mer sådär att om någon skriver vi har alltså helt okej pris här. Ja. Då känner jag att okej, men ni är ärliga.
1: Jo, men jag håller med. Det är ju, marknadsföring funkar ju inte ifall man tvivlar på premissen.
0: Nej.
1: Alltså det är väldigt mycket så här klassiker är man kör förbi ett mackställe, alltså en bensinstation, och det står världens bästa burgare.
0: Ja. Så,
1: men jag tvivlar ja. Att det här stället utanför Lojo har världens bästa burgare.
0: Skriv liksom att den här burgaren smakar ett piss.
1: Nej, skriv så. Den här burgaren är ätbar.
0: Passar vissa smaklökar. Liksom något sånt. Men jag har så svårt att tro på folk. Och sen blir jag bara så här, jag blir bara arg på alla som skriver hur bra de är. För att jag säger, nej men ni är inte så bra.
1: Men vad är bättre då? Om vi tänker då priser i matbutiken. Mm. Vad är en bättre slogan? Vad är en slogan du skulle gilla, Emily? Är det då, folk har sagt att det är helt kiva här.
0: Ja, alltså helt okej.
2: Okay. Med världens andra bästa burgare. För det är kanske lite liksom, då tror man att det är sant.
0: Genom det är världen.
1: Ja, genom det är världen till Finland.
0: Men jag skulle vara sådär att
1: Lojos tredje bästa burgare.
0: Ja, traktens.
1: Traktens.
0: Ja, för då är det så man vet inte exakt hur stor, men det är, det är ett område.
1: Ja.
0: Ja. Eller sådär,
1: folk har ätit här och sagt namn.
0: Ja, den här delen av Finland har bra mat för den delen av Finland.
1: Bra mat för den delen av Finland.
0: Ja.
1: Det är som när någon ska beskriva liksom mig hemma i Vasa.
0: Mm.
1: Alltså helt okej för att vara härifrån.
0: Ja, liksom, faktiskt. Sån... Alltså, inte alltid något vidare, men ibland är det helt okej.
1: Ibland tål man att se på det.
0: Jo.
1: Ja. Granska inte för nära.
0: Mm.
1: En sån tycker jag. Det tycker jag. Det funkar ju både på pris och på hamburgerrotting.
0: Ja.
1: Granska inte för nära bara.
0: Ja.
1: Kiva på avstånd.
0: Jag tänkte säga, jag faktiskt snygg på avstånd.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Konservatismen har slagit ihop sig med den senaste löpningsboomen som vi har, och därav har en trend skapats som är så vansinnig. Det gäller alltså att göra smör medan du springer. Du ska sätta grädde i en minigrippåse, på något sätt fästa den på din kropp, många använder sådana löpningsvästar och liknande. Sen ska du springa, helst ganska långt, helst i skogen, för att ha en chans att det liksom ska bli smör, att det ska kärnas till smör under din löptur. Vissa har också kombinerat det med att de till exempel springer till ett bageri, köper en semla och sen där tar fram sitt färdiga smör och breddar ut det på sin färska fralla. Jag är lite nyfiken på att testa det, men jag har inte riktigt förstått begränsningarna, för sen samtidigt har jag sett vissa som har misslyckats fatalt. Men Aftonbladet har tydligen jobbat på att reda ut hur man kan liksom lyckas.
1: De har testat det alltså. Det är en av deras reportrar som har helt då en burk med grädde i. Han har dubbel minigripp på sig. Då. Det är
0: okay.
1: Bra,
0: ifall ja, det är väldigt bra.
1: Han springer helt bara alltså i Stockholm.
0: Okej.
1: Okay. Så stadsmiljö.
0: Yes.
1: Och 10 kilometer ungefär.
0: Räckte med 10?
1: Ja, och då bredde han det sen på sitt knäckebröd som han hade i västen.
0: Sen var det en svensk, inte svensk, en finsk tjeja som var på någon sån här 16 kilometer länk, och hon fick bara grädde och hon var så ledsen för att hon kämpade sig längre, för hon stannade emellan och så kollade. Mm. Och sen var hon såhär, nej jag måste fortsätta. Så sen sprang hon det längsta hon någonsin hade sprungit och det blev inte
1: det har väl skillnad också vad du har för grädde.
0: Aha.
2: Och vi är ju närmare Nordpolen breddgradervis, så det kanske krävs mera kilometrar här för att luften är tunnare, för vi är närmare Nordpolen.
1: Men det var färre kilometrar, visst?
2: I Stockholm, ja, för det är närmare ekvator.
1: Men var var din tjej?
0: Hon var i Finland.
1: Jaha!
0: Någonstans, jag vet inte.
2: Det är så tunn luft.
1: Det är så otroligt stor skillnad, jag menar, Helsingfors.
0: Det är faktiskt så, det är så höjdmetra funkar att ju närmare Nordpolen du är, desto högre upp är du.
2: Därför åt man inte, vad heter det nu, grädde, ekorna, smör på Nordpolen.
0: Just det. Mm. Jag funderar på det här också för att löpning...
2: Man uppfann margarin.
0: Löpning tycker ju inte alla att det är så roligt. Men det finns ju andra typer av aktiviteter där man också kan få en lite så här bumpande, skakande rörelse. Cykla på kullersten, tänker jag. Där måste man
1: idka
0: ganska...
1: älskog.
0: No, det är väl lite det jag funderar. Men sen samtidigt måste ju nog bli nog ett långt... Man måste ju hålla sig länge, om vi ser
1: ja.
0: Som så.
1: Ja.
0: Men det räcker ju...
1: Så är man väldigt, väldigt hardcore. Liksom.
0: Alltså för 10 kills tar ju en vanlig löpare där kring en timme. Lite mer kanske, lite mindre beroende på hur snabbt man springer. Att avverka. Och om det är 10 kilometer som behövs av liksom bumpande, hoppande, skuttande för
1: men
0: att det
1: de
0: ska bli
1: grädde. Men de springer ju ganska långsamt.
0: Ja.
1: Det är inte sådär som att de liksom bumpar jättemycket, utan det är ganska långsamt takt skulle jag ändå påstå, att i alla fall han i Aftonbladet.
2: Så det är inte om man springer hårdare så blir det mera grädde, ekon smör.
0: Det beror ju kanske på dina, det heter alltså hur många steg du tar när du springer.
2: Ja, och hur mycket man pompar upp och ner.
0: Absolut, men då, jag förstår inte Emilie om du... anser att det betyder att när man då ska idka älskog och samtidigt tjäna smör, det är ju en jättebra kombination av det här det traditionalistiska, man får ju inte ha några skydda såklart då, med den här traditionalismen i samhället och sen den här träningen och förökningen. Är det då så att man ska köra länge och långsamt eller kort och snabbt?
1: Det får man välja.
0: Det får man välja.
2: Det finns det något som det blir bättre smör med?
1: Ja, men du tänker ingrediens.

0: Ja, hej Ted.
1: Hej Kai.
0: Jag har lite röst, så jag ska hoppas den räcker. Men det är ju alltså den här veckan som jag inte fick bli sjuk. Jag har maraton på lördag. Och jag har varit frisk i 20 veckor när jag har tränat. Jag har inte missat en enda träning. Och jag var peppad och klar. Och nu är det ännu 4 dagar kvar, så jag kan ju bli frisk, men nu liksom det rinner och det verkar och jag hostar och det här, det är för jävligt. Det är fel. Det ska inte få vara så här. Just nu, tajmingen är horribel.
1: Men kan du inte bara springa det sen då? Alltså när du blir frisk?
0: Ja, men alltså det är augusti, så är en hästamaraton i Helsingfors. Men då måste jag som träna upp mig igen, eller som skapa ett nytt träningsprogram.
1: Men du kan inte bara springa? Alltså du bara sätter in sträckan och så springer du?
0: Jo, men inte, det är ju samma sak. Alltså det är ju på lördag är det ju maraton. Inte kan jag som... Det är ju som att, ja, att om inte jag kan vara med i Eurovision för att jag är sjuk, så kan jag sjunga för mig själv dagen efter. Inte, det är ju så.
1: Det är ju inte alls samma sak. Vem som helst kan ju springa ett maraton. Vem som helst kan inte delta i Eurovision. Men för du är väl inte, alltså, för jag tänker, det är ju inte som att du är i ett maratonlag och du ska liksom, du är ankare och alla väntar på att Korka och Hå ska dra hem vinsten. Alltså du gör ju det för dig själv, så du kan ju bara springa. Du kan ju bara springa sen när du är frisk, och så säger du att då har du sprungit maraton.
0: Ja, men om du har nu något arbetsmöte och så är du sjuk och inte kan fara dit, så inte kan du ju ha ett möte för dig själv dagen efter. Man gör ju det tillsammans, och det är ju en grej. Det är som, nu är det möte, nu är det maraton, och det är ju 20 000
1: som... I ett möte

0: inte, så då, är det ju, då leder det ju till någonting konkret och du har en grupp och att du på något sätt, alltså du behöver andra människors input. Det där är ju, det är ju bara för dig själv.
1: Nej, det är in, no, men, jag bara för, men det är ju något som jag har förberett mig för och sett fram emot nu och som jag arbetar hårt för.
0: Just därför
1: så coach Ben och jag har jobbat med min kropp i ett halvt år.
0: Ja, ja. Men om din kropp nu då är sjuk, så just på grund av att du och coach Ben har jobbat så flitigt, så springer du sen när du kan springa.
1: Ja, men hur kul är det då? Att liksom, jag har förberett mig för den här festen. Vi ska gifta oss och så har jag suttit och peppat för bröllopet.
0: Men du har ju,
1: och så på bröllopet.
0: Du har ju jättedåliga exempel. Vem, inte ska du ju gifta dig med någon? Du gör ju det bara för dig själv. Alltså det är ju som att ett maraton är ungefär som att du har sett fram emot att på torsdag ska du äta en hamburgare. Och så blir det sjuk. Oj, nej, nu kan jag inte äta en hamburgare på torsdag. Nej, men jag äter på söndag då istället.
1: Nej, men på torsdag ska jag på hamburgarfestival.
0: Ja.
1: Och sen så är jag sjuk. Och så dagen efter så äter jag en sån här mikrohamburgare för mig själv.
0: Nej, det behöver det samma du inte. Sak. Du behöver inte äta en mikrohamburgare. Du kan försöka äta en så god hamburgare du kan. Men det är ingen annan som är där och äter. Men eftersom du gör det för att du älskar hamburgare, så behöver du ju inte ha några andra människor. Alltså, jag förstår inte varför du inte bara ska kunna springa ett maraton sen när du är frisk.
1: Ja, no, jag har fått vara frisk hela vintern. Och det har vi allihopa här hemma. Och det har varit ett mirakel, för vi har ändå två små barn. Och Kajus blev sjuk förra veckan. Han hade fått vara frisk, men nu hände det. Och han hostade ju oss då rakt i facet. Och vi har försökt lära oss nu då att man hostar till sidan eller i armväcket eller någonting. Men det är som att det inte riktigt fastnar det här. Och det var jobbigt. Han var uppe på nätterna och han blev så här gnällig som han inte riktigt är. Och det här, men tack och lov då så har Lycke fått vara frisk. Liksom helt oberörd och bara ler och skrattar och så här. Och det måste ju ha någonting att göra med amningen. Och jag har tänkt så mycket på det här, att varför använder inte vi modersmjölken mera än under några månader i livet? Om den nu har såna här mirakelegenskaper, att immunförsvaret boostas, varför finns det inte kapslar med modersmjölk som man äter dagligen som ett sorts vitamintillskott, så håller det ens immunförsvar på någon så här mirakelnivå?
0: Så du skulle kunna bara få öppna kylskåpet nu och så skulle du ta ut liksom maratonmjölk och så skulle du halsa då glugg, glugg, glugg, glugg, och så skulle du bara känna hur du blir frisk.
1: Det var därför jag sa det här med kapslar, för det är lite svårt att föreställa sig att jag skulle dricka modersmjölk. Men just som tablettform som innehåller allt det goda, så det skulle gå. Man skulle svälja det snabbt och inte riktigt tänka på vad det är.
0: Det är ju vissa sådana där mjölkpaket, så står det ju liksom att från vilken gård det kommer och vad bonden heter och sådär. Att skulle vara på samma sak med de här kapslarna.
1: Förlåt, men då är det ju... Just att om kvinnor nu har den här möjligheten att producera sån här mirakelmedicin som håller människor friska, och så gör man det bara några månader under ett helt liv, om ens det. Det är otroligt slöseri med både kroppsdelar och liksom magiska slöseri. Förmågor.
0: Sen när man springer maraton då, så brukar de ju ha sådana där bord med sådana där blåbärssaft och sådär, och så tar man och sveper. Så då skulle det kunna stå kvinnor där då, som bara liksom lyfter upp tröjan och liksom klämmer.
1: No, det här är säkert någons fantasi.
0: Och så tar man i farten.
1: men om det nu skulle hjälpa att man skulle orka och vara friska, så, men man skulle inte behöva göra det till en sån här sexperformance. Liksom det skulle göras på något snyggt sätt.
0: Mm.
1: Ja, men du tycker alltså att jag struntar i maratonen på lördag och så får jag springa själv på måndag. 42 kilometer.
0: Det tycker jag. För att det handlar ju bara om den där sträckan, och det handlar ju om att klarar du det själv. Okej, klart att det är roligt att folk står och viftar och sådär, och man springer med en hel klunga. Men om det inte går, istället för att bara vara hemma och vara arg, så kan du ju få springa maraton själv. Och sen är du sådär, nu har du gjort det. Och så försöker du på något sätt lura din hjärna att du nog var med och sprang då.
1: Men det handlar inte bara om den där sträckan. Det kan du heller säga om när ni har ett passionerat samlag, så inte det är för dig att det bara handlar om de där rörelserna.
0: Ett maraton är ju inte att älska någon. Ett maraton är ju masturbering.
1: Det var det sjukaste.
2: en bormo bo på Österbottning som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, popp nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
1: Helsinki City Runk, HCR.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och ju mer jag tänker på det, så desto bättre liknelse är det ju. För att det är ju precis, alltså för de som inte tränar till maraton och som är ointresserade av det där, så när någon pratar om det så är det lika spännande som om någon skulle prata om onani. Alltså att man är sådär att jag har nog onanerat mycket och jag har försökt olika, på olika sätt och nu var jag i parken och gjorde och jag ser så fram emot att göra det i grupp sen på lördag.
1: För det är 20 000 människor som tillsammans springer och det är ju som man skrattar tillsammans och pratar lite under vägen. Man tillbringar många timmar med främlingar som alla är ute på samma, alltså ganska häftiga utfärd.
0: Ja, men det är lika intressant, alltså att det är, när du pratar om maraton och träning, så det är lika intressant för någon annan som att prata om onani.
1: Men då kan väl onani vara intressant också om man lyckas beskriva det och just om man kan dela, alltså nu vet vi ju alla, eller alla säkert onanerar på olika sätt, men nu vet man ju som att det kan vara givande och meningsfullt också. Men jag menar, alltså är all idrott så där nu då? Du tycker att när det är som OS så är det en massa människor som runkar offentligt och det är ointressant?
0: Om du är intresserad av det så fine, men att det är inte liksom, det är en så specifik grej och det är så jätteindividuellt och att jag förstår att om du själv också tävlar i det och funderar mycket på hur du ska masturbera, så då kan det vara intressant att höra hur andra gör det och hur man har testat olika nya sätt och sådär. Men att om du är sådär att nej, men det är inte liksom top of mind just nu, så då är det lika tokigt att någon tar över en hel diskussion om det där som att man ska börja prata om masturbation.
1: Vad är triathlon då? Jag tänker, det är det som tonåringar håller på med när man gör det 3 gånger om dagen.
0: Ja, och så ska man ha sex i slutet med någon.
1: En gång i vattnet, en gång på cykeln.
0: Men det skulle kunna vara intressant, alltså för sådana där, alltså i omklädningsrum och kanske framförallt bland medelålders män, så blir ju de här maratondiskussionerna, så kommer nog väldigt snabbt fram. Att om jag skulle liksom gå in i en sån diskussion och så ska jag försöka styra det liksom till masturbation istället. Och liksom se reaktionerna. Det skulle kunna vara intressant.
1: Men allt som man gör för sig själv, alltså är allting ointressant?
0: Nej, det är det inte. Allt vad man gör för sig själv så kan ju också leda till någonting. Du kan skriva en bok till exempel, du kan göra musik, sånt som andra människor kan få ut av. Men om det handlar om att nu ska jag liksom bara springa så länge så att jag till sist orkar springa riktigt långt, så det är sist och slutligen ganska så där, det är svårt att inte, det är ju som ett egoistiskt ändamål och sådana är ju kanske svårare att öppna upp för andra.
1: Så att göra musik för sin egen skull, att bara sitta hemma och spela eller att skriva för skrivbordslådan, det är liksom ointressant och meningslöst?
0: Nej, för det kan du när som helst spela upp åt någon annan. Men det att du har runkat mycket,
1: så
0: är
1: liksom... Kan jag visa min medalj och visa bilder från när jag springer där på Dromsö också?
0: Ja. Nej, men jag tänker att jag är inte liksom jätteonormal som tycker att det är ganska ointressant med att höra andra människors träningar. No,
1: men finns det ens då i dig en sympati och sorg som vi kan dela över att jag nu är sjuk för första gången på hela året just den veckan då jag skulle springa maraton?
0: Ja, alltså det är ju synd att du går miste om det, men att min lösning är ju att du får och springer sen när du är frisk. Och då är det fine. Om du inte kan runka i grupp så får du väl göra det själv då.
1: Men det är ju inte lika kul.
0: Ted och Kai. Jag känner att vi måste byta samtalsämne här nu och... Kristi himmelsfärd. Jag börjar fundera på den.
1: Ja, det är det på torsdag, ja.
0: Ja.
1: Mm. Från det ena till det andra.
0: Ja, Kristi himmelsfärd. Varför finns det inte ett bakverk förknippat med det?
1: No, det är ju en dag som är väldigt nog alltså svår att, nej, men, att älska och
0: visst,
1: att förstå sig
0: visst,
1: på.
0: Är det inte, alltså det är ju Ascension Day. Det finns liksom, Bach har väl gjort, komponerat kantater som är liksom så där hoppingivande och glad, alltså det är inte glädjens dag. är det väl.
1: Vet du vad, det svåraste som förälder hittills, okej, det var inte roligt nu när han var sjuk, men det näst svåraste jag har varit med om är att förklara varför det är ledigt från dagis på torsdag. Mm. Och jag har försökt nu och han förstår att det är ledigt, men han är som en, han tittar på mig, vet du, som att jag just har sagt att vi ska äta en hund eller något. Alltså som, han som förstår inte och tycker att jag sa någonting otroligt konstigt.
0: Ja, men har du försökt, alltså, har du försökt förklara, Kristi Himmel? Alltså du är sådär att Kajos... Adam och Eva, alltså har du försökt förklara åt honom?
1: Nej, men nu när du sa att det hette Ascension Day på engelska, så då, då förstod jag. För att, alltså det är ju... inte nu lättare att förklara, men det är som ändå, för det här Kristi himmelsfärd innehåller så mycket bagage, ja. Och man måste gå så långt tillbaka och så här.
0: Men, ja, men visst är vi överens om att Kristi himmelsfärd, alltså det är ändå så där, ur en religiös synvinkel så är det väl en glad, alltså man är väl glad den dagen.
1: No, det är ju blandade känslor. Jesus lämnar lärjungarna och oss.
0: Ja, men
1: och
0: Bach skulle väl inte ha skrivit musik som är jätteglad och optimistisk om det skulle vara blandade känslor.
1: Tänk att han heter Back. Det finns så många österbottningar som heter det.
0: Ja, men det är tungt att göra det där ljudet i halsen, så att jag orkar inte nu.
1: Vår rektor i gymnasiet hette ju Back.
0: Ja, men han har
1: kanske
0: inte...
1: Kanske de var släkt på långt håll.
0: Det kan nog hända. Oberoende. Jag ser det som att det är en glad dag. Och jag tycker att det är konstigt att det inte har cashats in av så här konditorierna. Alltså, att varför finns det inte... Kristi himmelfärds bakelser. Jag tycker det skulle vara en självklarhet.
1: Nu är det ju alltså, om nu Jesus skulle ha verkligen varit 100% människa när han var här på jorden, så nu skulle han ju ha tagit en fika innan han for. Alltså en sån här sista kaffe och liksom,
0: ja,
1: prata igenom lite allt som har hänt och sen ta det här sista farvälet då.
0: Ja. Och jag tänker alla så här flygplatser, alltså kaféerna som finns där, och det här skulle vara liksom en självklar grej att man serverar det här. Jag tänker ju, alltså det här första idén är ju att det skulle vara alltså en form av, alltså lite så där som så här gottagubbar på Lucia. Alltså, så att man,
1: alltså du menar russinbullar eller ja, saffransbullar?
0: Ja, men som är formade som människor. Heter de inte gottagubbar?
1: Men gottgubbar pratar man om i SC. Gottgubbar.
0: Ja, men så skulle det, alltså att det skulle finnas som en Jesus gottgubbe, men att armarna skulle vara liksom utsträckta, lite sådär som ett flygplan. Och så skulle man då kunna... Och så skulle man liksom flyga in i munnen då.
1: Ja, måste man äter vår frälsare då.
0: Nej, men det är väl inte något nytt? Jag menar, det har ju katolikerna gjort länge.
1: Ja, men jag menar, i maj har man ju också sådana här heliumballonger. Att skulle man kunna använda helium på något sätt? Det är ju överhuvudtaget ganska oanvänt grunden med roliga egenskaper.
0: Ja, alltså helium, alltså flygande bakelser. Alltså att man kommer in till konditoriet och så öppnar de ugnen och så bara flyger de ut och så man fångar kexerna, fångar dem snabbt.
1: Ja, och sen när man äter dem så får man ju helium i sig och då låter man ju roligt. Och, och då kan man säga någonting också, något så här glad Kristi himmelsfärd.
3: Halleluja!
1: Ja, det skulle ju bli en sån här familjehögtid nog som man skulle se fram emot.
0: Ja, men för det känns ju som att alla de här, alltså jag har alltid haft problem med det, att Kristi himmelsfärd ändå är så pass viktig så att man är ledig från skolan, men den är ändå så pass oviktig så att den inte har, det finns inte liksom något bakverk med det. Alltså för att det på något sätt, påsken har pascha, julen har pepparkakor, att det finns... Men inte Kristi himmelsfärd. Och det känns som att det där saknas. Det ska vara liksom lättare också i ditt fall att förklara åt lilla Kajos att ja, men nu är det Kristi himmelsfärd och då är vi hemma från dagis och så sitter vi och äter de här heliumgubbarna och så pratar vi med rolig röst. Det är det man gör. Nu handlar det ju bara om vilket bageri som är liksom först till kvarn här. Alltså att det här är liksom, här är idén, varsågod. Och det är bara att göra.
1: Jag kan ju se också hur liksom bagerierna ska presentera de här bakverkarna. De måste ju vara en sorts burar för att de flyter ju omkring där inne.
0: Mm.
1: Och liksom att man som öppnar då en grind i buren och tar ut en i taget och lägger dem i en påse som också svävar.
0: Man skulle kunna ha som en stor rund limpa som man ska som rulla bort från burens öppning.
1: Alltså, men det är ju på påskdagen när Jesus uppstår det.
0: Var det inte när som de rullade bort stenen och så flög han iväg? Och så är de sådär, ta fast honom! Nu får han iväg! Ta i honom nu!
1: 40 dagar sedan.
0: Var det så det var, ja. Men det ska också kunna ha bakverk. Alltså så här runda stenar som man äter.
1: Det är väl också, är det strax efter att Jesus far iväg som den helige ande då kommer, och då blir ju alltså lärjungarna drockna, eller alltså det, de beter sig som att de är fulla. Det står om det någonstans i apostelgärningen. Nu kan det hända att det var vid ett annat tillfälle. Alltså det borde ju också vara då att liksom barnen får äta bakelser och så får vuxna liksom
0: dricka
1: lite heligt vatten.
0: Alltså helig ande som är 40% alkohol.
1: The spirit.
0: Ja.
1: Holy spirit. Hi.

0: Jag vände mig till ChatGPT, för där fick jag ju åtminstone lite sympati. Och ChatGPT tycker inte att jag ska springa maraton om inte jag har varit minst 3 dagar frisk för det. För att det kan vara skadligt för hjärtat, och ChatGPT påminner mig om att det finns flera maratonlopp, men du har bara ett hjärta.
1: Mm. Det var ju väldigt vist.
0: Ja, men det är ju, någon har ju som programmerat den här generativa AI:n att låta som en förälder.
1: Mm.
0: Och det är ju ett val. Och att det också ska vara så här lite poetiskt, och att det ska vara lagom peppande och ändå liksom på användarens sida alltid.
1: Har någon ännu klistrat in Bibeln i en AI? Alltså man klistrar in hela Bibeln och så säger man, nu vill jag att du ska vara Jesus. Utgå från det här. Och så pastar man in Bibeln och så trycker man på enter. Och så frågar man att Jesus, tycker du att jag ska springa maraton? Alltså så där att man ska ge en röst till hur Jesus omnämns i Bibeln.
0: Ja, nu omnämns ju Jesus framförallt i Nya Testamentet och i evangelierna.
1: Mm. Men han är väl, alltså, det är igen det här med heliga anden och treenigheten, alltså sådär. Jag förstår inte riktigt, men okej, okay, men bara Nya Testamentet då.
0: Men det intressanta med generativ AI är ju att den har tillgång till all kunskap som finns på internet.
1: Mm.
0: Inte bara Bibeln, också Bibeln, men allting vi vet. Och det gör ju den mera gudlik än Jesus.
1: Ja.
0: Om man alltså tror att Jesus var Gud och då allsmäktig och allvetande.
1: Men jag bara tänker att det skulle gå att bygga upp en sorts kyrka där man skulle liksom ha en projektor kopplad till ChatGPT, och så har man som satt in liksom då Bibeln och man har förklarat åt den att du ska vara Jesus, och så ska man liksom ha församlingen att få ställa frågor, och så ska man liksom då med guldtext på kyrkväggen så ska man liksom visa då vad svaret är. Och så skulle man ha att det ska vara så där peppande och uppmuntrande och så där optimistiskt som många AI-bottare.
0: Jesus var ju inte så uppmuntrande och peppande. Ofta han var ju ganska utmanande och ganska så här, gick ju emot strömmen och sa ju så här att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för någon som är rik att komma in i himmelriket.
1: Mm.
0: Och det sa han då på något så här...
1: Vad är det med föresenade?
0: Nej, men typ någon motsvarighet till Business Finlands årsmöte eller någonting.
1: Mm.
0: Och det blev ju dålig stämning kan man tänka.
1: Ja, nej, men nu får det vara sån... Alltså AI skulle nog få vara så också, vara lite utmanande. Men bara på något sätt att jag tänker att om man tänker liksom den här skillnaden mellan kyrkor idag och sådär, alltså, och att man kan starta egna samfund och sådär, att skulle inte det vara ganska konkret, alltså att i min kyrka så får du liksom direkt svar, att så här tycker Jesus att du ska göra gällande vissa saker, och då ska man kunna markera då, och så säger då prästen ja, varsågod Forsström, och så säger att vad tycker du Jesus om den här idén om att vi ska backa någon sorts heliumbulla på Kristi himmelsfärd med en rosa glasyr och strösellorna. Och så ska man få pipiröst. Och så ska man liksom direkt få svar då att det här är en bra idé eller inte.
0: Vad tycker Jesus om Economy Plus, tror du?
1: Alltså humorgruppen Kajs nya låt.
0: Det är lättare för en kamel att få genom ett nålsöga än att lyssna på den låten.
1: Nå, han skulle tycka om den säkert så där i Kristi himmelsfärdstider, tänker jag. Men det låter som att du är kritisk.
0: Vi måste inte prata om det.
1: Nej. Det var bra att du fick in det som en liten parentes. Men nej, vi behöver inte prata om det. Men ska du följa din AI-doktors råd nu då? Att du kommer inte att liksom springa själv?
0: Vet du vad det bästa med din Kristi himmelsfärdsbakelse är?
1: No.
0: Att om man inte kan äta den på Kristi himmelsfärdsdag tillsammans med familjen, mm, så kan man få äta den själv 2 dagar efteråt.
1: Ja, och nu om man har sett fram emot det så kan man göra det. Ingenting som hindrar en från det.
0: Men man har väl inte sett fram emot själva bakelsen i sin egen mun lika mycket som att göra det här tillsammans med familjen och göra den här traditionen och den här grejen.
1: Men de här främlingarna som du springer ett maraton med är ju inte din familj. Det där är inte jämförbart. Alltså, med tanke på att du är författare så har det nog varit liksom hemskt dåliga liknelser genomgående i hela avsnittet, tycker jag.
0: Med tanke på att du är min bästa vän har det nog varit hemskt dålig sympati genom hela avsnittet, tycker jag.
1: Men det är utmanande att ha sympati.

0: Som en så här jabba skratt att nu skete sig för dig också. Och det gör mig inte en så bra vän, men det gör mig mänsklig, upplever jag.
1: Helsinki City Runk har ju också ett sånt här halvrunk. Är det då att man blir avbruten eller att man inte som gör det till slut?
0: Ja, men det är väl sådär att man gör det kanske sådär lite med vänster hand. Att man inte anstränger sig. Är det inte så?
1: Det finns också en nice den kumpi.
0: Det kan jag inte kommentera.
1: Nej, det vet jag inget om heller.
0: När vi nu ändå har pratat lite om bakverk och sådär. Jag har liksom svårt att veta hur jag ska ta upp det här, men att det finns liksom en ordkombination som jag reagerar på i marknadsföringssyfte, och jag har så svårt med det. Alltså att jag kan som inte landa i varför de har valt just det där. Alltså att varför någon tycker att de här båda orden är så kraftiga så att det där ska vi sätta högst upp på planschen i marknadsföringen av den här produkten. Och det är på finska, och det på något sätt det här, liksom, det här finskan gör att det blir värre. Men att nu är det ju liksom att om du ska presentera någonting nytt här, nu kommer någonting otroligt, och så är de två orden som du ska välja att använda så är laktositon otose.
1: Men förlåt, det är väl inget ett allmänt sätt att beskriva någonting. Det är väl...
0: Nej, men jag såg det på en reklam, och så var det så där att när man ska presentera någonting nytt så stod det då laktositon otose. Alltså en laktosfri nyhet. Och det är bara intressant, tycker jag, alltså, för att det är ju inte, alltså, det är som en sån här ordkombination som inte säger någonting, och att någon har upplevt att men det här säger allt. Det enda du behöver veta är, hör du, kom hit så kan jag visa dig en sån här laktositon otos.
1: Det är ju nog väldigt specifikt det här, och jag vet inte om för jag har inte reagerat på att det här är något som återkommer eller någonting som skulle störa i min vardag. Jag har dock blivit medveten om hur viktigt det är med laktosfria produkter nu sen vi har omgått så mycket med mamman till våra barn, Emmy, som är laktosintolerant. Och då handlar vi ju så att hon ska kunna äta det. Mm. Och då blir det ju en jakt ibland, ja, efter olika produkter.
0: Och det är ju säkert helt bra då att det marknadsförs som att nu är det en laktosfri nyhet. Men det är väl bara så där att om man tänker ur ett så här matperspektiv, att man ska få någonting att verka gott eller sådär, alltså att om jag ska börja sälja små Jesus munkar med glasyr på, så jag skulle inte välja laktositon otos, jag skulle inte välja det som på något sätt den här lanseringsmeningen för dem.
1: Nej, men det är nog något med kontexten som vi saknar här nu, för att inte skulle man ju nämna det om det inte skulle vara att det alltid tidigare har varit laktos i den här produkten.
0: Det, nu, det kan hända.
1: Det skulle komma så här att det finns laktositon parmesani.
0: Ja,
1: det skulle vara en stor grej.
0: Men det var inte så. Det var inte en sån produkt, utan det var någonting som det har funnits många laktosfria varianter därifrån förr. Det är väl bara någonting med det där laktositon, alltså det... Det är liksom svårt att få det, och jag menar, min mamma är laktosintolerant, så att jag är liksom uppvuxen med att vi hade liksom bara sådana produkter hemma. Men det är någonting med att det är liksom, det är väl svårt att få det åtråvärt, alltså att ordet laktositon.
1: Ja, men jag har inte upplevt att det används på det sättet. Det är det som jag nu inte riktigt förstår här, att det måste ju vara någon reklam som har varit extra mycket in your face här nu.
0: Nej, inte hade varit extra mycket, men jag såg den. Den dök upp och jag reagerade genast på det som att det där var tokigt.
1: Du måste lägga in det här att din mamma är laktosintolerant, så att vi inte ska börja tro att du nu har ett förakt mot människor med den här utmaningen i sina liv ändå, som de inte har bett om.
0: Jag tänker att jag har rätt att säga att laktositon otos är dåligt om jag också inflikar att min mamma är laktosintolerant. Att jag är en laktos... Jag är en hylla ally.
1: Hylla ally. Hullalaj. Där har du en marknadsföringsfras som rullar av tungan. Fast det lärde jag mig att hylla är ju inte laktosfritt. Det är bara lågt laktos. Ja.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Det är inte laktosfritt.
0: Vad heter den här del laktosfritt då?
1: Hylla.
0: Då. Ju mer A man har, så desto mindre laktos är det.
1: Det är ju förstås att om man får på en fest och så innehåller tårtorna laktos och alla bakverk innehåller laktos och det bjuds bara på mjölk, så då kan man ju fara 2 dagar senare ensam och har lagt

0: osfri tårta och äta den för sig själv?
1: Nej, det är inte heller en bra liknelse, för att nu ingen fyller år på ett maraton. Det är inte en särskild dag för någon, det är bara de
0: runkfest.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

Du där, jag hoppas att du har en toppen dag idag. Välkommen ska du vara till Supernova. Lite aggressiv öppning av det här avsnittet, men välkommen ska du vara likväl. Jag heter Fanny och jag är din host. Och idag tillsammans ska vi ta och lyssna på ny musik och diskutera lite, se vad som händer i musikvärlden. Skåda om vi har något tid, om det är något spännande som har hänt. Det kommer ske väldigt mycket. Men jag måste ge en liten disclaimer här nu först, för jag är som... Jag är jättetrött idag och har lite huvudvärk. Och det här tror jag beror på att igår när jag skulle gå och lägga mig, så gjorde jag precis som varenda kväll de senaste 10 åren. Jag la på en YouTube-video för att jag kunde somna. Det här är helt sjukt för väldigt många, I know. Alltså särskilt den äldre generationen, så förstår ju inte alls hur man kan liksom falla i sömn medan man lyssnar på någonting engagerande. Och nu måste jag nog säga också att nu börjar det gå lite för långt för mig med. För att igår så somnade jag till en politisk debatt. Det var inte vilken politik som helst, utan amerikansk politik. Det finns en fantastisk YouTube-kanal som heter Jubilee, som ni säkert har sett på om ni är på YouTube. Där de har ju sådana här videor där det är typ en demokrat versus 20 republikaner. Och det är hetska debatter. Alltså det är liksom ingen jävla chill. Och det här somnade jag till igår. Och det märkliga var att jag ju faktiskt somnade. Men någonstans efter typ en halvtimme så vaknade jag upp i ett töcken och bara, vänta, varför pratar de om Dogecoin? Oh my god, jag ser fortfarande på den här debatten. Och ja, så ni vet, jag kan ju liksom inte riktigt ha blivit vaggad in i någon beauty sleep. Utan mycket riktigt, när jag vaknade i morse så hade jag, det var ringar under ögonen, jag kände mig trött, jag hade huvudvärk och jag var liksom inte, kroppen var inte på toppen. Så, men vi ska göra allt vi kan för att svänga på den här steken. Vi har massa bra musik här vi ska ta och lyssna på idag. Så jag välkomnar er hit till Supernova. Idag i Supernova ska vi bland annat ta och höra på Charlie XCX nya låt. Den här låten heter Rock Music. Och precis som titeln säger så rör inte här sig om någon klubbmusik. Utan nu är det rock'n'roll som gäller. Och jag ska berätta min hot take om Charlie XCX åt er. Jag är ju faktiskt lite trött på henne, ja. Och nu ska jag berätta varför. Ni kommer få höra det här om en liten stund alltså. Jag ska också berätta åt er mina fina barndomsminnen med Lady Gaga. Jag var nästan på väg på en konsert när jag var typ 10 år gammal. Jag och min kompis, vi hade redan fixat ögonskugga och allting. Men det blev inte av. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men här till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt från Lykke Lis senaste platta After Party. Här kommer Lykke Li med Happy Now, hörni. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Lykkeli var det här med låten Happy Now. Och det här är faktiskt andra spåret från hennes nya platta som kom här i fredags. The After Party heter den här skivan. Och det får ju mig att lite nervöst börja fundera att oj, är det här slutet för Lykkeli? Kommer hon gå i pension nu efter det här? Jag hoppas fan inte, för att det enda jag kan säga om den här plattan är att det här är pop. Men det är dyr pop. Alltså det låter så gediget allting på den här skivan. Hon har också använt sig av riktiga orkestrar och instrumentering. Men det är som riktig musik. Ni fattar vad jag menar. Det låter bara som att det här är en platta som man verkligen har suttit och gnidit på. Det är inga förhastade beslut tagna. Allting är vägt i en guldvåg. Och jag kan verkligen uppskatta ett sånt album nu och då. Särskilt när det kommer till pop. Ett annat album som jag också tycker att uppnådde den här lyxstatusen, det var Robins Sexistential när det kom här också i våras. Så lyxigt album. Det är liksom det bästa sättet jag kan beskriva det på. Och det här är ju två popstars som jag hatar att prata om ålder. Men tyvärr är det ju så att vi lever i en värld där man som popstjärna och kvinna är fossilgammal vid typ, jag inte vet jag, 25. Och det gör ju att här har vi nu popstars som börjar närma sig medelåldern. Och jag tycker det är så himla nice. Och det här borde så gott tycker jag, för att om det blir så att ju äldre man blir, desto mer polished, desto mer säker i sin smak blir ens musik, ja, då tror jag att de flesta inte ska ha så mycket problem med att åldras egentligen. Jag tycker det här var ett riktigt toppen track från nya albumet. Och som sagt, jag är stort fan av Lykkeli och tycker att det här, alltså, en riktig fest nu när vi har fått det här albumet. Men albumstiteln till trots så hoppas jag att det här inte är Lykkes sista album. Det känns som att hon har så mycket kvar i sig att ge. Nu hörni, mina kära vänner, så ska vi ta och lyssna på kanske den mest omtalade låten den här veckan. Av en artist som jag har älskat så innerligt, men av någon anledning har börjat bli lite trött på. Och jag pratar om ingen mindre än Charlie XCX. Hon har nu släppt sin nya singel Rock Music. Och ja, det är ironiskt, det är Charlie. Vi får ju se vart det här barkar. Vi ska prata mer om varför jag blivit så trött på Charlie XCX. Jag kan liksom inte riktigt förstå det själv heller. Men jag är väldigt excited att höra den här nya singeln. Den är bara 1 minut och 55 sekunder. Så vad fan, vi kör hörni.

Charlie XCX nya singel Rock Music var det här. Och medan vi lyssnar på den här låten så tror jag att jag lite kunna collect my thoughts och komma fram till vad det är som skaver i mig när jag lyssnar på Charlie XCX nu för tiden. Som sagt så var jag så stort fan av hela Brat-plattan, och Charlie innan det också tyckte jag hade så många bra hits. Och ja, jag vet inte, jag tyckte bara hon var jättecool. Men Brat gjorde ju att Charlie rose to the mainstream. Alltså hon blev så gigantisk som jag tror inte att någon har kunnat förvänta sig. Men det här albumet gick ju totalt över allas förväntan. Och efter att Brat släpptes så har vi ju fått bland annat filmer av Charlie. Hon har gjort en film om hela succén med Brat, och typ det är någon slags satir om att blow up och liksom hur man ska förhålla sig till det. Jag vet inte, jag har inte sett den här filmen, den heter The Moment. Jag har bara sett lite klipp av någon väldigt liksom cringy acting av Charlie. Jag vet ju inte, är det här en komedi, är det satir, är det meningen att det ska vara så här dåligt? I don't know, men det gjorde att jag bara liksom slaknade ännu mer. Sen fick vi det här soundtracket till Wuthering Heights, som jag absolut tycker att är on brand för Charlie, i och med att hon har visat sin kärlek till film, hon har varit skådis i massa olika filmer, hon gör soundtracks, I get it. Charlie håller ju på att etablera sig som konstnär mer än snarare popgirl, mainstream artist. Och det är kanske det här som gör att jag får lite så här ick. Det är någonting så otroligt pretentiöst i allt det här som jag inte riktigt bara pallar med. Jag menar, herregud, i Rock Music så säger hon the dance floor is dead, därför gör vi rock music nu för tiden. Det är så tydligt att Charlie har en avsmak för allting som är mainstream, och hon försöker göra tvärtom vad folk förväntar sig, vilket jag absolut har respekt för och tycker är intressant. Det är mer intressant än vad de flesta artister skulle göra i hennes position. Jag menar, de flesta som har gjort ett dance-album som har gått jävligt bra gör ju ett till. Men Charlie säger nej, fuck you guys, jag ska göra film och nu ska jag göra den här konstiga rocksingeln, whatever. Som ändå på något sätt har det här elektroniska, det låter ju som en Charlie XCX-låt, men som 2.0. Jag uppskattar det jättemycket, jag uppskattar att hon verkligen håller kvar vid sin smak och vad hon tycker är hennes. Men det är någonting med den här mean girl-attityden som jag inte pallar med. Och vet du vad jag inser nu när jag pratar om det här? Jag tror att jag fortfarande är sargad från en intervju jag såg med henne. Jag tror att det var tillsammans med Rolling Stone som hon satt och berättade om hur hon gör när hon är på klubben. Hon fick då frågan om hon tycker om The Girls Bathroom. Och alla tjejer, vi vet att tjejernas toa på klubben är helig. Inte bara på klubben, vet ni vad? Ofta på baren också. Alltså det är ju där som vi tjejer kommer in i fyllon och så är vi sådär, alltså du är så jävla snygg. Eller man överhör någon konversation med två tjejer som den ena har problem med sin kille och står och pratar om hur skitande. Och så kommer man dit och sådär bara, girl, jag förstår. Nu fattar jag ut och tar en tequila shot och så glömmer vi det här. Det händer så mycket magi i tjejernas badrum, och så är det bara. Jag har själv upplevt den här magin flera gånger. Jag har själv blivit räddad av random tjejer. De har hållit upp mitt hår när jag har kaskadspytt. De har sagt att jag ska lämna hede satans killen min. De har sagt att jag ser skitsnygg ut. Alltså tjejerna, vi håller ihop i badrummet. Anyway, Charlie i den här intervjun fick då fråga om vad hon tycker om tjejernas bathroom, och svara på det här då att no, I don't like it. Hon tycker om att gå till killarnas badrum på klubben. För att tydligen enligt henne så är det så mycket drama med tjejerna. Och det här för mig börjar genast lukta misogynt skit. Alltså, vad fan snackar... Ja, för tjejer är så jävla hysteriska hela tiden då. Det enda jag har upplevt på tjejernas badrum är systerskap. Ursäkta mig, Charlie. Ja, men fara tog tid då till killarnas badrum och var liksom not like other girls. Den där typen av feminism, och obs, nu gör jag liksom situationstecken, för enligt mig så är det inte riktigt, men den där typen av liksom hot girl shit, att jag, det är lite pick me, vet ni. I do not fuck with that. Jag tycker det är så tråkigt. Den här hela mean girl estetiken som Charlie har, och också den här grejen med att hennes musik och allting går liksom ut på att vara ute och festa och ta droger. Men ni vad, jag har liksom inte något problem med musik som pratar om explicita grejer, till och med olagliga grejer. Det beror förstås på hur olagligt vi snackar. Alltså sådär kannibalism, I don't know. Men okej, okay, att Charlie sjunger om att dra någon lina här och där, couldn't really care less. Men samtidigt, när hela det blir
hela grejen och att det målas upp som någonting så satans kova. I don't know, jag tycker det känns done. Men jag tycker det här Joel för fan rockade på 70-talet. Det är liksom inte så coolt nå mera. Och också det här nu då, ja men nu gör vi rock music för att det är så jävla okult. Nej men hitta på någonting nytt istället. Jag tycker det känns så ängsligt hela det här och trendföljande. Och det är kanske det som inte jag riktigt orkar med ännu mer. Det ska dock sägas, Charlie har en otrolig katalog och hon har låtar som har gjort någonting med min brain chemistry forever. Alltså hon är nettpositiv i musikvärlden. Så med lite slaknad kuk kommer jag fortsätta ta del av vad Charlie håller på med i framtiden. Och så får vi väl se, blir det rock'n'roll era eller blir det någonting helt annat? En sak är säker med Charlie, man vet aldrig och här tycker jag är nice.

svenska Cape Yield var det här med låten Supervillain. Och nu hörni känner jag, jag behöver ta ett litet andetag efter min rådis av Charlie XCX. Det är ju alltid lite komplicerat att gå ut och call out en annan tjej för att inte vara en girls girl, att inte vara en tillräckligt bra feminist eller whatever. För det jag gör är ju egentligen att prata skit om en annan tjej. Alltså, det blir liksom jättemeta och weird och konstigt, och jag är inte alls i en sån hjärnkapacitet just nu att jag skulle kunna göra det på något intellektuellt sätt, men jag måste nu bara säga vad jag känt, och kontentan är att jag har inte riktigt känt mig upplyft, jag har inte känt mig empowered av Charlies musik på senaste tiden som jag har gjort vid tidigare album, och jag har svårt att sätta fingret på vad det riktigt är, men jag har fått lite mean girl vibes, och det ryggar jag tillbaks från ganska hastigt måste jag säga, för att jag var inte heller en av de där coola tjejerna i högstadiet. Jag var väl cool på mitt eget sätt, för att jag brydde mig inte riktigt i vad som var trendigt och liksom vilka som var inne i gäng och sådär. Jag kör liksom på min egen grej. Det finns en fantastisk historia som min kollega Cesar Excel tycker om att dra upp. Jag har nog berättat den i radio någon gång när vi sen tillsammans om mina outfits i högstadiet. Jag var ju en sån här motherfucker som kom till skolan med ett par stickade shorts, vet ni, och ett plommonstop. Alltså, jag var liksom, I was weird. Och grejen är, jag tycker att det är så fantastiskt att jag vågar vara det. För idag, alltså även om jag är mycket äldre och visare, så vet jag inte om jag skulle våga leva ut på det där sättet som jag gjorde så himla villkorslöst när jag var 14. Nåja, det var ju dock inte helt friktionslöst den tiden heller, utan jag fick ju höra kommentarer om att vad fan har tog på det och blickar, och man kände alltid att okej, folk vet vem jag är och hej inte på det bra sättet. Alltså det är inte som att shit, alltså Fanny 9C är så jävla smoking hot, utan hemma nog mer sådär att oh my god, that weird bitch. Och det här har ju satt lite spår i mig, att så fort som jag känner av sån här mean energy, så är det som att mitt inre barn, mitt inre 14-åriga jag med plommonstop och hemstickade shorts känner att fuck, nu är det liksom, nu är jag illa ute. Och det är någonting med Charlie XCX som väcker det här i mig, som gör att jag blir livrädd. Och jag tycker inte att det är så nice. Nåja, det där får jag ta med min terapeut och inte bara rop ut i tomma etern. Men jag kanske tänker att någon annan som lyssnar på det här lite kan relatera och förstå vad jag snackar om. Hey, alltså det är tungt det här med högstadiet, hörni. God damn it, man slipper det aldrig, fast man trodde att man var liksom, man trodde att man var healed, och sen kommer då hemsökaren. Nej hörni, jag säger bara här, är nog bara att lägga på sig ett plommonstop och lev vidare.

tre visa männen, Catriel, Paco Amoroso och Anderson Paak var det här med fantastiska I. Älskar texten också. Pussy so good, I wanna cry. Yes, love it. Hörni, nu ska vi vidare till någonting lite mindre behagligt. Vår nästa artist gick igenom någonting som varje sångare fruktar inför. Hon blev diagnostiserad med någonting som heter polyper på stämbanden. Och det här är alltså små knutar, grejs i mojser. Jag vet inte, vad fan är en polyp? Fråga inte mig, jag är inte en läkare. Men jag vet att det här är inte någonting man vill ha. För jag själv som är sångare så har någon gång misstänkt att nu tror jag henne att till det och liksom bråkar på stämbanden. När man jobbar med att sjunga eller sjunger, använder sin röst väldigt mycket, så blir man lite sådär hyper aware med vad som händer i rösten. Jag tänker det är samma sak om man tränar mycket. I wish I would know what that feels like. Men nej, man kanske blir så här, man känner sina muskler på ett annat sätt om man inte skulle träna. Och samma sak är det med stämbanden. Nåja, vår nästa artist i alla fall fick flera sådana här polyper på stämbanden och det var så illa att hon blev tvungen att operera bort dem här. Och det finns ju fall när folk har varit och opererats runt i stämbanden, men också halsmandlar och diverse ingrepp kring röstapparaten. Det kan faktiskt påverka hur din röst låter och självklart är ju det här någonting som är jätteläskigt för en sångare. Alltså det kan ju vara så att du vaknar upp efter den här operationen och har ett helt annorlunda instrument än det du är van med. Och det kan också vara så att du inte kan använda det på samma sätt som du är van med tidigare. Nej, alltså hörni, det här, jag tycker det låter skitläskigt. Och har som sagt frukta för det här, för jag är ju också, jag menar, rösten är ju mitt jobb. Och som ni hör på mig nu, jag tar ju inte hand om min röst skitbra. Nu sitter jag här och är pissförkyld. Och jag skriker ändå på och håller på. Så det här ska man ju absolut inte. Jag kommer ju få de här polypisarna jag också, helt säkert. Knock on fucking wood. Nåja, i alla fall. Det som hände med henne dock var ganska fantastiskt. För hon märkt efter den här operationen att hon kunde slippa upp till jättehöga toner. Hon var liksom van med att ha en altstämma och nu plötsligt så kunde hon åka upp i sopranstämman. Och det här är ju förstås väldigt coolt. Nu börjar man ju fundera, fan borde man liksom få dit och tricks lite? Så att man skulle kunna börja liksom, ja, få en jättemörk röst till exempel. Det tycker jag skulle vara lite sexigt. Jag är ju faktiskt också så störd att jag skulle vilja ha permanent heshet. Jag tycker ju att vara hes är det sexigaste och snyggaste som finns. Och ni hör ju, jag är på god väg redan så som jag misshandlar min röst. Jag kommer ju säkert få en fail liksom. Och grejen är, jag tycker typ är nice. Det låter som att man har levat. Jag litar mycket mer på personer som har lite heshet i rösten. Det finns någonting sådär elämäkoulu med här. Jag vill också ha det. Nu är jag i alla fall vår nästa artist. Jag har inte ens avslöjat vad hon heter, men hon heter Snail Mail, eller Lindsay Jordan på riktigt. Men Snail Mail är hennes artistnamn och hon har faktiskt släppt en fantastiskt fin singel här som också har ett otroligt namn. Tractor Beam heter låten vi ska ta och lyssna på. Och heter någonting med Tractor. Alltså, you best believe att jag lägger på. Jag älskar det här. Så hörni, mina vänner, här kommer vi kanske få höra lite nya konstgjorda, framopererade höga toner tillsammans med Snail Mail och Tractor Beam.

Jag har såna otroligt varma minnen med Lady Gaga. Så det finns inte, hörni. Alltså jag kommer ihåg när jag var typ 10 år gammal och jag hade fått låna albumet Fame Monster av min kompis. Och jag snikade in i mina föräldrars garage. Där hade jag liksom en liten hörna för mig själv där jag kunde lyssna på musik. Det fanns en spegel där så jag kunde öva mina jättebra koreografier, gå catwalks etc. Ni vet, sådana här som tjejer behöver kunna göra när de är 10 år gamla. Och ja, egentligen var det inte så mycket mer än att det var ett ställe där jag fick vara för mig själv och lyssna på musik, och det var det bästa jag vet. Nåja, Lady Gaga var i alla fall en artist som spelades väldigt flitigt hos mig, och jag minns när jag lyssnade på den här skivan hur blown away jag blev. Minns också att på den skivan fanns Telephone tillsammans med Beyoncé, och när jag gick in på YouTube och skulle skåda på musikvideon så var den regisserad av någon som hette Jonas Åkerlund. Och jag minns att jag fick det här inte att gå ihop i mitt huvud. Hur fan, för Åkerlund är ett väldigt vanligt efternamn i Jakobstadstrakten. Och jag var så starstruck, men herregud, är det på riktigt namn från Jeppes som har regisserat Lady Gagas musikvideo? Det här är det coolaste ever. Fick jag sen reda på att det är en svensk och att man kan heta Åkerlund på andra ställen än i Jeppes också. Men det var nog faktiskt minst lika coolt att det var en svensk också som hade gjort den här musavideon, för jag var helt obsessed med den. Anyway, jag och en kompis fick sen reda på att Lady Gaga skulle spela i Stockholm. Och det här var inte någon liten blaha-spelning, utan det här var i Globen. Yes, yes. Och vi var så himla taggade på det här. Vi gick in och kollade om det fanns biljetter kvar och så att, jo, här finns några biljetter kvar, men de här går snabbt. Så vi började ju planera utan att liksom ha pengar på konto. Vi vet ju inte ens hur vi skulle gå till väga med det här. Hur fan skulle vi komma till Stockholm? Vi var typ 12 år gamla. Men vi började planera det här. Och jag kan säga så här mycket. Vi hade outfits. Min kompis hade en ögonskuggspalett. Hon var den enda av oss som hade någon form av smink. Så hon hade lite ögonskugga som hon hade fått tassarna på. Och det här planerade vi då i spegeln, att vi ska ha ögonskugga för första gången när vi såg på Lady Gaga. Gud vad det här är fint. Ja. Gick ju inte så bra sen, för när vi kom då till hennes pappa och var sådär, shit, det finns Lady Gaga-biljetter, kan du köpa dem här åt oss? Vi måste få fara på en liten Lady Gaga-trip till Stockholm. Han var sådär, jag tror att de är sold out. Vi bara, nej, kolla på den här sidan, de finns här. Det vi hade hittat var då rullstolsplatser. Och vi hade då inte fattat att man på riktigt nog måste sitta i rullstol för att få ha de här platserna. Vi tänkte att, nej men kan inte man liksom få tränga in sig där ändå? Nej. Som tur var hade vi föräldrar som satt stopp för det här och var sådär att, vet ni vad, ni får nog bara vänta ett tag tills Lady Gaga kommer tillbaka till Stockholm. Då kanske vi kan ta och överväg det här. För min del så hade aldrig blivit någon livespelning med Lady Gaga, och nu måste jag säga att jag är faktiskt ganska okej med det. Nu på äldre dagar så har jag börjat tycka att Lady Gaga är kanske lite för teatralisk för mig. Även om hon har en otrolig diskografi och massa låtar som är totalt ikoniska, så är det kanske mest dem jag tycker om. Alltså det hon har gjort på senare år har jag liksom, ja, det har varit lite blandade känslor för mig. Jag har saknat Party Gaga, och det betyder ju att för mig nåddes ju botten totalt när hon gjorde den här satans låten med Bradley Cooper, Shallow. Oh my god, det tyckte jag nog inte var bra. Och sen kom ju den här fruktansvärda låten med Bruno Mars. If the world was ending, I wanna be next to you. Fuck, alltså, jag kan inte med till det, ja. Tycker jag alls var någon bra. Så sen de här båda sveken så har jag liksom låtit Lady Gaga vara i periferit för min del. Nu är det så här att det är en ny film som har premiär. Det kommer ju Devil Wears Prada 2. Och Lady Gaga är med på soundtracket till flera av de här låtarna som ska vara med i den här filmen. Vi tar här och lyssnar på Shape of a Woman med Lady Gaga, och så hoppas vi att det här inte blir ett till svek.

Ja, jag tyckte det var typ lika spännande som att få kack. Alltså, Shape of a Woman var det där med Lady Gaga. Och det här är ju förstås ett av soundtracksen från Devil Wears Prada 2. Om inte ni vet det här. Så har Lady Gaga lite låtar där. Det var också någon låt av SZA, någon låt av Miley. Här är The Usual Suspects såklart som är med på de här stora filmlåtarna. Men det här tyckte jag nog bara var lite jobbigt. Jag vet inte. Vad är det? I found God in the shape of a woman. Okej, okay, God is a woman med Ariana Grande kom för typ 10 år sedan. Det förändrar allt, men ni kan inte göra det på nytt. We have to find something new, hörni. Lazy text och bara, ja, som sagt, ungefär lika intressant som att skit. Nu, hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt av Danny Brown och Girl IRL, här med låten Magic. Och efter det så ska vi hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så, hörni, den som väntar på något.

0: Danny Brown och Girl IRL var det här med låten Magic. Nu hörni, nu ska vi boost till er riktigt ordentligt. Här blir det dags för dagens Guilty Pleasure. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Mina kära vänner, här börjar våras där ute. Vi är snart i mitten av maj. Det knoppas i träden, det är varmt i luften. Och vad passar inte bättre än en härlig dagsfylla? Våren till ära. Det här är någonting som dagens Guilty Pleasure-artister har förstått. Vi har en ny låt här av Skay och PT. Och den heter Enkelt, kort, koncist, dagsfylla. Jag älskar vet ni när man vet vad man får. Man behöver liksom inte ha något frågetecken att vad handlar den här låten om? Nej, här handlar om att ha en dagsfyllo. Och jag måste faktiskt säga, det är inspirerande det här. För att jag har inte alltid varit en person som har förstått mig på dagsfylla. Jag har tyckt liksom, herregud, man kan inte börja innan liksom sent på kvällen. Här är bättre vibe då, här är liksom lite mer fuffens i luften på kvällen. Jag pratar ibland som en Kalle Anka-tidning från 60-talet i Sverige. Nåja, men ni fattar vad jag menar. Jag tycker om kvällsfester. Nu dock, när jag har fyllt 28, fyller snart 29, börjar jag vara lite sådär ganska trött mot senare kväll. Alltså förr kunde jag ju vara upp till liksom klockan 7 på morgonen och tyckte att det var helt Gucci. Sen får man hem till någon på en efterfest och någon var sådär, ska vi knäppa en till? Och man bara, ja, gud vad kul! Ska aldrig falla mig in nu för tiden. Nu tycker jag det är ganska skönt att avrunda en kväll. Ja, men ändå typ sådär 2 kanske. Och här är konservativt för att vara jag. Jag hör liksom faktiskt hur Fanny 5 år sedan skriker av ångest när hon hör mig säga det här. För det är faktiskt riktigt pinsamt tidigt. Men i alla fall, nu har jag börjat förstå konceptet av en dagsfylla. Och här är fan inte ett rockot koncept här. Vet ni vad, man kan börja direkt efter arbetet. Man kan börja 5-tiden. Eller har man det riktigt gött så kan man börja redan klockan 2. Efter lunch, perfekt. Magen har en härlig hinna av mat redan. Så här är bara till brillas in drinkar. Vi ska sluta prata om dagsfylla för man blir ju alldeles för sugen här nu. Men tips och inspiration till nästa fest hörni. Dagens Guilty Pleasure-låt alltså. Dagsfylla med Skay och PT.

livsfarlig låt, vad är det? Nu vill man ju bara ta en bissa, alltså, herregud. Eller en Aperol Spritz, oh my god. Eller, faktiskt, jag måste säga, vårens drink. Har ni testat en Hugo någon gång? Jag fick den här för första gången i Köpenhamn här om veckan. Och det är typ som en Aperol Spritz, men tänk med fledersmak istället. Alltså, Jesus Christ, jag kommer dricka 4 miljoner sådana den här sommaren. Hörni, det här var dagens Guilty Pleasure-låt med Skay och PT. Dagsfylla hette den, så fint. Och det här är ju alltså det sättet jag får utlopp för att spela lite epadunk och lite, ja, men lite pinsam musik helt enkelt i det här programmet. För att jag tycker vi kan inte vara för seriösa hela tiden heller. Här blir det skittråkigt. Så det här kändes riktigt bra, vinni. Nu fick vi utlopp för det här. Nu vet vi att det enda vi vill är att vara full på dagen. Så hörni, jag önskar er alla en fantastisk AV-säsong med många härliga afterworks där du är lite för i fyllon tillsammans med din chef. Det unnar jag oss allihopa den här våren 2026.

Swank Mommy var det här med låten Juicy. Och mina kära vänner, ni lyssnar på Supernova med mig, Fanny. Och jag har två stycken låtar kvar innan jag måste säga farväl åt er idag. Och den näst sista låten för idag blir Game On. Ny singel här från Little Sims och JT.

Little Sims och JT var det här med Game On. Och mina kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova har kommit fram till sin sista låt för idag. Men ni vet väl det, att det släpps ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är ju bara till logga in där och lyssna på mig om man tycker att det ger en någonting extra i livet. Jag hoppas det i alla fall. Jag tycker det här är jätteroligt att sitta här och japp och prata om musik. Musik är det bästa jag vet, vilket faktiskt kan vara lite förvånande ibland, för jag brukar ofta vara ganska dissig. Men jag fick så bra självförtroende när jag såg en grej på Instagram som handlar om just musikkritik. Och hur viktigt det är att vi som lyssnar på musik, att vi faktiskt uttrycker vår riktiga smak. Ja, men det här med att man ska sitta där och vara sådär, ja, nej, men nu var det här väl helt bra, allting är bra. Nej! Det är inte som kritik går ut på. Vi måste ju kunna kritisera konst för att den ska bli bättre också. Man måste få uttrycka sina åsikter högt och tydligt, även när det är någonting som man kanske inte är världens största fan av. Dock så är det ju viktigt när man uttrycker den där åsikten dock, att man har lite belägg för varför man tycker att någonting är skit och inte bara säger det här lät som en fart. Utan man kan ju ha lite mer då intel om varför man just tycker att nej, men det här var nog extra farty. Så jag försöker leva enligt den principen i alla fall. Lyckas jag alltid? Nej, absolut inte. Jag är oblott en människa. Men jag försöker ge er den mest kvalitativa musikkritiken som jag kan. Min expertis är ju dock endast att jag själv jobbar inom musikbranschen. Jag är ju som, jag är inte någon journalist eller något. Alltså, trodde någon att jag var journalist? Nej, fan, det tror jag inte. Men ja, jag tror ändå jag vet lite vad jag pratar om. I alla fall tycker jag själv att jag har bäst smak. Och vet du vad, min vän? Jag hoppas att du också tycker att du har bäst musiksmak. För det är self-love. Att vet ni, ha en spellista som man älskar och som man kan lyssna på hur många gånger som helst och vara sådär att vitsig. Jag har nog crème de la crème taste, ja, när det kommer till musik. Och har man inte, så kan man alltid ta inspiration från Supernova. Som sagt, är vi tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Där kommer du få nya tips på ny musik att lyssna på. Hörni, jag lämnar er här med Chris Brown, Sexy Red och Glorilla med låten Call Your Name. Hörni, ha det superbra, så hoppas jag att vi hörs snart igen.

0: är det så att vi har fått mera östnylänningar in hit till Stugun Desiree Nymark från Borgå, Finland. Hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Känns livet bra?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det gör det nog.
0: Det gör det nog,
1: vet du, när vi går mot sommaren.
0: Ja, precis. Du är inte här bara för att representera... du är inte, åtminstone vad jag vet, ännu blir vi valt i årets östnylänning eller dylikt.
1: Nej.
0: Eller är inte här att representera Borgå stad ännu och berätta hur går det till på stadsfullmäktige. Utan det där, i åtminstone din Instagram-profil så säger du att du är petipuhien asiantuntija, alltså expert inom sängkammaren, sänghallen. Halmen. Mer bestämt sex då alltså.
1: Ja.
0: Hur blev det nu så?
1: Jag studerade till sexualrådgivare.
0: Mm.
1: Det var liksom, vet du, jag började jobba som influencer och så i början så hade jag, vet du, jätteintressant liv.
0: Mm.
1: Det hände så mycket. Där var skilsmässa och det var, vet du, grejer som jag delade med av. Men sen så efter några år så blev det liksom, vet du, det blev ganska tråkigt. Vet du, livet blev så där stabilt. Det blev så där lugnt och lyckligt och så här. Och då måste man ju hitta på något annat. Då var det liksom så där, okej, vilket ämne är jag tillräckligt intresserad av och andra människor är tillräckligt intresserade av? Nå, sex. Det funkar alltid.
0: Det är ju nog så att det säljer och väcker känslor och uppmärksamhet fortfarande.
1: Jo, och sen var jag kanske lite så där, man talar mycket om sex, men jag var kanske lite så där störd på hur man talar om det.
0: Mm.
1: Att det är ganska mycket man försöker få folk att klicka på saker. Men sen liksom, du får inte ut någonting av det du läser. Vet du, till exempel någon sån här, vad är den osexigaste bilen att ha?
0: Mm.
1: Till exempel. Sånt har man liksom forskat i. Gjort helt stora grejer av. Så jag vill liksom komma från ett annat håll, att hjälpa människor och lyfta upp mera kanske problem som har med sex att göras.
0: Men vad har du märkt liksom att eller vi kan kanske själv också gissa, men du får berätta egna upplevelser, att vad klickar då människor lätt på? Vad är sådana här liksom typiska clickbaits vad gäller sån här innehåll? Är det just bara att man har något rafflande ord där i rubriken?
1: Det är ofta det. Och sen om man då tänker inom sex så är det väl liksom, det här ska du absolut inte göra. Eller sen, det här ska du göra så är du den bästa, vet du, i sängen.
0: Mm.
1: Och sen så när du läser den där grejen så är det ganska sådär, det där svaret.
0: Mm.
1: Att jag ville liksom mera sådär att okej, nu lär vi människor på riktigt. Ordentligt, vi visar hur vi ska göra. Det var mer min approach.
0: Men är det inte lite sen sådär för att också sex, så det är ju också sådär att det finns ju inte liksom ett fakta sådär. Alltså, sex är så här och så här gör du och det här är sen skönt och det här är bra. Gör så här så är du bra på sex. Och jag är själv sådär, jag har alltid varit sådär allergisk mot alla auktoriteter. Om någon säger hur jag ska göra så blir jag automatiskt, så har jag varit hela mitt liv, så får jag, vill jag göra absolut motsatsen. Vet du, om någon säger att så här går det till, gör så här Kjell, så tänker jag direkt motsatsen. Aha, no, men då vill jag absolut inte göra sådär, utan jag vill hitta ett eget sätt att vara. Så det är inte ganska svårt, och nu vet jag att du inte kanske har den approachen att här, hör på mig så går allt bra. Men hur tänker du vad gäller den här frågan?
1: No, till exempel när jag visar på mina videon olika saker som man kan testa, så försöker jag få den där approachen att vara att jag ger många olika alternativ.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Mm.
1: Du har många olika saker. Så testar du, är det inte för dig, då är det inte för dig, då gör du något annat, vet du. Mera sådär att få folk inspirerade kanske av att överhuvudtaget tänka på sitt sexliv, tänka på sin sexualitet. För det är ju en sak som vi, alltså vi tänker ju inte på det på en sån där djupare nivå.
0: Mm.
1: Eller hur vi ska lära oss ha sex, hur vi ska lära oss tala om sex. Inte lär vi oss sånt, det är liksom använd kondom, annars så får du klamydia och så gör du det liksom.
0: Omedelbart.
1: Ja. Det är det som vi lär oss. Och sen liksom, att det är en sån här sak som vi borde bara kunna, vet du. Att det finns inte någon som liksom är sådär att hej, här är liksom teknik du kan testa. Så här ska man tala om sex, om det kommer problem. Så här är liksom olika lösningar som kan funka. Utan det är liksom en sån där, ingen talar om det. Utan det bara sköts hemma för sig själv.
0: Mm.
1: Och det var en sån där sak som jag ville lyfta upp mera. Att nä, det är också en sak som man måste lära sig. Klart det, så som allt annat och i livet.
0: Mm. Händer det ofta att människor att du har då tipsat om något, till exempel på sociala medier eller de kanalerna och plattformen du använder, att hej, att så här kan man göra och så där, och sen har någon hört av sig att jaha, att inte blev det sent till något, varför sa du att det här var bra, vi testade med gumman där på vikuslutet och vet du, hon tyckte inte alls om det här.
1: Ibland, men jag tycker att de också är mera sådana här kommentarer liksom, som kommer rakt under videon, bara paskavinki.
0: Ja, ja, okej.
1: Vet du, eller sen liksom att amatörer gör på det där viset.
0: Just det där, att vem är inom sex amatörer och proffs? Liksom. Jag skulle vilja veta att vem är vilken där.
1: Ja, och jag har kanske mera vill lära folk sådär att, jag menar, vi vet att det finns kamasutra. Du kan stå på huvud om du vill, om du tycker om det, absolut. Men det finns liksom lättare saker att göra.
0: Mm.
1: Små saker. Åtminstone vet du, folk är ganska trötta nu för tiden. Det är så mycket hela tiden.
0: Det känns, jag måste säga att det här kan nu hända att det är bara jag och några andra östnylänningar. Det känns så bra att höra liksom klingande östnylänska. Ni vet kamasutra, man kan stå på huvud.

0: Desiree Nymark är med mig här i Extremdag idag. Sexfluencer, visst är det en korrekt titel, sexfluencer?
1: Jo.
0: Ja, precis. Fint att du är här, Desi. Och som sagt, ifall ni har frågor, 044-7800-180. Fritt fram och fråga Desi, hon svarar nog. Och hon vet nog vad hon talar om. Men du berättar, Desi, just den där förra låten, en jätterolig grej. Alltså, du har en hel del följare på diverse plattformar. Och alltså, vänta, du berättar alltså att någon som följde dig måste sluta följa dig på grund av... Berätta den här storyn.
1: Ja, det var en lite äldre kvinna som satt meddelande åt mig att hon har följt mig länge. Hon tycker jättemycket om alla videon jag gör och de har varit så bra. Hon har testat, vet du. Det har varit helt hennes dags höjdpunkt. Men så hade hennes barn fråga att mamma, varför följer du Desiree Nymark? Att det här är liksom kämmigt, och så tyckte hon att det var ännu mer kämmigare. Så hon satte vesti åt mig, vet du, jag måste sluta följa dig för att mina barn tål inte att mamma ser på sådana här videon.
0: Jo, att det är liksom de här barnen, och jag antar att de var kanske tonåringar, de här barnen då, eventuellt.
1: Mm, eventuellt.
0: Så mamma var då eventuellt 50-ish runt eller något sånt här.
1: Ja.
0: Och då får man inte ha sex mera.
1: Nej. Det är kanske också en sån här sak som vi människor liksom sådär, endera är du för ung eller så är du för gammal. Att jag vet inte, när är den där, vet du, optimala tiden när folk tycker att det är okej att ha ett aktivt sexliv. Eller överlag att tala om sex. Det är liksom väldigt svårt.
0: Ja, sen när man är 50 så då får man sluta med sånt.
1: Då får man sluta.
0: Ja, när man är 49 går det ännu, inte allt för ofta. Men sen så är det dags att bara får man skaka hand på saken och säga att det var det.
1: Ja. Men sen när man blir pensionär, då kanske det är okej igen.
0: Ja, för jag undrar ju nog, jag har ju hört så mycket story nu om det där. Men det är alltid sådant så att, jag har aldrig fått höra det rakt från källan. Utan det har alltid varit sådär att någon som känner någon som jobbar på bäddavdelningen berättar att aj, vad det knassas där. Men sen så liksom, jag har aldrig, och jag skulle vilja tro att det är sant. Men jag har aldrig fått det bekräftat helt enkelt. Men Desi, vad gäller liksom... Du verkar inte åtminstone tycka att det något egentligen är allt för mycket tabu.
1: Nej.
0: Vad gäller det här. Och det finns säkert många saker som stör dig. Att du tycker att människor är så kämmiga och kanske lite sådär som att så där kan man inte göra. Vad kan irritera dig mest att människor lägger en tabustämpel på det?
1: Kanske överlag att man inte skulle få tala överhuvudtaget. För jag tycker att det är väldigt liksom... ologiskt, till exempel när jag får mycket meddelanden att unga också är på Instagram och de är på TikTok. Och sen samtidigt så vet vi att unga människor nu för tiden lär sig mest från porr, och vi vet att det är liksom inte rätt ställe att lära sig saker. Men sen så tycker folk att jag får då inte heller göra.
0: Jaha.
1: Fast jag helt är utbildad inom ämne, det kanske är en sak. Och sen så där var lagat, allt ska vara så där dömande hela tiden. Vet du? När folk tycker om olika saker. Ja, så länge som de inte skadar någon annan, så varför får man inte göra vad man vill hemma i sin egen säng? Eller soffa, eller vart man nu än sen vill. Men vet du, att varför inte?
0: Ja. Finns det där... Finns det dock något, nu behöver du inte förstås, ja men ändå, har det kommit liksom meddelande åt dig, för att du tycker inte att något är tabu, men har det kommit något sådär som är jättefrämmande för dig, och som sagt, så länge som det är lagligt och ingen blir skadad så är det ju bra, men finns det något sådär som att nu måste du riktigt skrapa dig i huvudet, den här undrar nu att hej, kan jag göra så här, för det tycker jag att det är ganska nice, och du är liksom, det är så främmande mark för dig att nu har du ingen aning om.
1: Nej, alltså inte egentligen, för att jag liksom, så länge som det är lagligt så, jag menar, varför inte? Vet du, whatever floats your boat. Jag tycker att det är liksom nice att folk har olika grejer de gillar. Man behöver inte själv tycka om samma saker, men man accepterar det och vet du sådär. Jag försöker ta den approachen, och jag tror att när man talar om sex med människor, vet du, 8 timmar per dag, så jag tror att i något skede kommer man till ett sånt ställe att ingenting mera chockerar dig överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Utan allt är sådär att ja, okej, det är så här idag. Nå, men bra, vet du. Så länge som du är lycklig så är det fine.
0: Jag minns någon gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Jag var kanske 20, så var jag på en festival som inte existerar mer. Den var i Vanda och den hette Ankarock. Alltså det var nog en stor festival. Och så kom det några sådana här tjejer som var då, kanske några år äldre än mig. De jobbade vid en, det var en stand som sålde alla möjliga kondomer och handklovar och sådana här lite sådär nazi-nazi grejer. Och så var de sådär att hej, att vill du köpa sån här massageolja? Och jag var nu helt såhär, vad ska jag någonsin med massageolja? Och de sa att ja, det är det är sån här jordgubbssmakande massageolja som blir så, då sen liksom varmt och det är bra. Och så fick jag liksom testa så att då la en liten klick på en arm, till min arm alltså, och så blev det lite varmt och så tänkte jag att jaha, nu smakar den nu kind of jordgubb. Och så köpte jag faktiskt en sån. Använde den 0 gånger kan jag säga. Förrän den blev liksom, för sen liksom veckan efter så var jag så att smakar den nu faktiskt jordgubb? För jordgubb smakar ju bra. Och så satt jag just en gång på min egna arm. Det smakar liksom mera anus än en jordgubb som man kanske plockar ur någons rövhåll helt enkelt. Har du någon gång gjort sån här rookie mistakes att du har blivit liksom så där mera som från kundsidan lurad? Liksom att jaha, aj, de här handklovarna skulle vara sexiga men att man fick ju bara skavasår.
1: Ja, jag har en sån här historia om en gunga.
0: Okay.
1: Nu talar vi alltså om en vuxen gunga.
0: Ja, jag tänkte lite det.
1: Hirveen jobbet att få fast den, vet du, i taket och grejer, vet du, att den nu säkert hålls där sen när jag då gungar iväg. Jag hade en sån här jättesexig vision i mitt huvud, vet du. Att jag vet inte liksom, har jag någon sån här, att jag tänker på mig själv att jag är lite sexigare än vad jag är. Mm. Vanligtvis, eller vad var det frågan om? Men jag hade liksom en sån här vision att jag kommer att vara jättesexig där när jag hänger fast i den där gungan. Och så råkar jag se, vet du, från tvn, det speglar tillbaks lite, hur jag såg ut som en, alltså naken broiler. Vet du, ännu när jag...
0: Alltså en sån här Filip Ivi som man köper liksom.
1: Vet du, hela hönan med, vet du, händerna upp och benen upp. Och det, vet du, sen ännu när det var vinter och man var ganska blek och så var det lite kallt och vet du att huden var lite sådär skröplig. Det var riktigt en sån här rå broiler. Så det var kanske en sån där situation när jag liksom märkte att den där gungan kanske var en bättre idé än hur det sen på riktigt liksom.
0: Jag tror att ganska många tänker på, det behöver inte vara gungan, det kan vara något mindre grej, att idén kanske är just så där att det här är kanske sexigt och sen så tas det i bruk och sen märker man att inte värt så mycket eventuellt. Men jag uppskattar din ärlighet. Men tog du ner gungan då sen?
1: No, alltså, jo, jag måste ta ner den.
0: Som blombänk eller
1: något. Jag måste ta ner den till en tid, men nu tänkte jag sådär att när man blir lite brun, vet du, på sommaren, att om jag skulle göra en comeback då.
0: En brun broiler.
1: Känns det, vet du, såhär bättre? Ja, såhär friterad broiler. Att skulle det vara. Och sen just om massageolja, där har jag också en jättebra story när jag just tänkte att, vet du, såhär massage och grejer, det är jättenice. Och det är ju jättenice.
0: Visst.
1: Men sen vet du när du har smetat in dig då med den där oljan. Vet du, hela du. Och sen går du och ligga i sängen och liksom alla lakan är förstörda, vet du. Det klibbar fast sig överallt, vet du. Det var kanske också en sån där sak att det var en bättre idé än sen liksom när man började göra det.

0: Sexfluencer Desiree Nymark med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej.
0: Jag måste börja med själv en fråga, för liksom när det finns det här uttrycket på engelska, who died and made you expert, eller who died and made you boss. Så du har ju liksom studerat saken och det där, nu är något av en expert åtminstone, som kanske delar råd och tips på diverse plattformar vad gäller vad man kan till exempel göra för att finna glädjen i sovrummet med sig själv eller med andra och det där, men sådär att vad lär du dig?
1: Det är nog att lära sig, vet du, hela tiden. Man lär sig med att tala med människor, läsa böcker, springa på olika kurser, springa på olika mässor, olika sådana här, nu lär du dig om BDSM, nu binder vi fast dig i taket, vet du. Du måste bara liksom våga fara och våga testa nya grejer själv hela tiden.
0: Okej. Okay. Så där dinglar man i taket och sådär, now I get it.
1: Ja, hur kan man lära andra om man inte testar själv? Så är det ju också, jag testar ju liksom leksaker dagarna i ända hem. Det är en del av mitt jobb. Att jag beställer hem en hel låda och så testar jag, så kan jag berätta att här är bästa dildon just nu.
0: Men får du inte gratis grejer då? Borde du inte få i det här skedet liksom att du behöver inte beställa, utan det kommer helt enkelt. Ja. Du får fat till S-market där i morgon att nu har det igen kommit.
1: Någon kan ta koppi på det här.
0: Ja.
1: Jag börjar tycka att det börjar vara på tiden.
0: Vink, börjar bli tom på konto. Där kommer ju också en del kommentarer och frågor. Och jag tycker att det här är en jättebra fråga. Det här är ganska sådär, betäcker ganska mycket vad gäller det här ämnet. Hur ska man egentligen introducera tabubelagda aktiviteter till sin partner?
1: Det är nog till tala bara. Det är liksom inom det här ämnet som sexualrådgivare. Så vad nu ens den här frågan är. Så om inte liksom kommunikationen funkar, så funkar inte något.
0: Sant.
1: Det är så det är. Och jo, jag förstår att det kan vara, man kan känna sig jättevett.
0: Lättare sagt än gjort.
1: Ja. Att kanske sådär överlag börja liksom diskutera om ert sexliv. Överlag, är du nöjd? Finns det några saker du skulle vilja prova på? Har du några fantasier? Finns det någonting som är absolut nej, men några andra saker som du vill testa? Och sen att komma ihåg det, och att vet du, i början så kan liksom allt kan vara nä. Vet du, för man känner inte den andra så bra. Man är inte så bekväm ännu. Men sen när man har varit, vet du, med samma partner i 10 år. Så då kanske sådana här juttor som just att hänga upp sig själv i taket, vet du. Att det har för mig också varit i början, vet du, nej. Men nu 10 år senare så är det sådär, men varför inte? Det kan ju vara sistigt. Ja, så man måste liksom diskutera, vet du, ofta med sin partner. Att tidigare så har du sagt att du vill absolut inte testa det här och du är jättenöjd, men hur är situationen just nu?
0: Hur är det om man inte... Du är så ready på något vis. Du säger det som... Men du förstår ju också att det är lättare sagt än gjort. Vissa av de här grejerna. Att jo, det är bara att tala. För så är det. Men när det är svårt det här med att tala för vissa. Så det där... Hur är det om man skriver det i... No, det var morsdag här till exempel nyligen. Eller födelskortet. Grattis på morsdagen. PS, får jag binda fast dig. Eller vet du något sånt här?
1: Alltså,
0: på en tårta.
1: Ja, alltså... Vet du, helt whatever floats your boat, vet du. Få ut det från systemet. Jag tror att det där också är så där, vet du, att okej, allt har sin tid och allt har sin plats. Så då måste man ju förstå just, vet du, sådär att improviserar du lite mer, så du kanske inte får ett svar genast, utan ni kanske måste circle back efter en tid. Men vet du, våga ta det på tal. Du drar bort plåstret och sen liksom känns allt lättare efter det. Och sen om man funderar att när är den där optimala tiden att tala som känns lättast för många, så är det efter sex.
0: Just det, sant.
1: För då är du ju sådär mushy-gushy, vet du, med din partner och liksom ämne är redan aktuellt där.

0: det är inte sådär att du sitter och dricker morgonkaffe och är sådär att, no, vet du, skulle du vilja testa något BDSM-grejer? Mm. Då kan det ju vara ganska så, wow, vet du, jag vaknar just.
1: Hur skulle du säga om man gör det i form av en sång? Vet du, sådär, alltså, har du hört man har sex?
0: Jag skulle uppskatta det.
1: Skulle uppskatta det.
0: Men jag vet inte, alltså det här är just, vet du, det beror så person till person. Jag skulle tycka att det skulle vara jättenice.
1: Hoppas ingen gör exakt sådär. Ja. Hej, det kom in flera frågor här. Jag skrattar att mina egna jotter är så dum. Finns det fördelar med att ha sex i duschen?
0: Alltså nej, inte egentligen.
1: Nej.
0: Om det är så att man diggar vatten jättemycket och får liksom stimulans av det, då kan det ju vara jättenice. För mig själv så kan jag åtminstone säga absolut inte min grej. Det är liksom det vatten i ögonen, vatten i öronen, vatten i näsan, mun, vet du. Ena har alltid kallt, vet du. Ena vill ha varmt vatten, andra vill ha kallt vatten, vet du. Det är halt.
1: Är inte det en av de där juttorna som människor tänker att det är liksom idén? Någon har sett en lite semi-erotisk scen i någon film och tänker att det där skulle vara något. Och sen i själva verket så bara skit.
0: Bara skit, ja. Alltså nu jag vet att det finns människor som är helt så här, de älskar att ha sex i duschen. Jag är inte en av dem.
1: Mm.
0: Jag har många följare som också har försökt liksom lära mig, vet du. Att du tycker inte om det här för du har inte testat det här och du har inte testat det här. Och i sak, eller vet du vad jag har testat, vet du, på alla möjliga olika sätt. Och det är bara inte min grej. Jag är för bekväm.
1: Ja.
0: Det kommer fram till det. Jag är den åldern att jag tycker inte om obekvämt.
1: Men sen igen så kommer vi till det här, och det här behöver inte handla bara om sex. Det här handlar om precis vad som helst. För liksom, ingen kan tycka om allt. Allt är inte för alla.
0: Precis.
1: Så det är helt, liksom, jag tycker att det är helt fint. Så att, men andra får göra det, men att det är inte för mig.
0: Precis.
1: Det kommer en väldigt bra fråga här också. Varför kan man ha lite skamkänslor efter till exempel onani? Och hur ska man motverka skammen?
0: Ja, alltså det här är ju en sak som många kämpa med, att man får sådär shit-feelis efter onani, eller att du har använt några leksaker. Du kan till exempel känna dig, vet du, lite sådär skyldig, vet du, att varför använder jag leksaker fast jag har en partner till exempel, att varför behöver jag det här? Och det, alltså det kommer helt ifrån hur vi blir inlärda som människor från väldigt ung ålder. Och om vi talar om till exempel flickor och pojkar, så pojkar går ju omkring och liksom rör i sin penis. De vill visa sin penis, det är helikopter hela dagen. Ända från att de är små.
1: Hela dagen.
0: Ja. Sover med handen i sina boxers. Det är liksom. Men sen när det kommer till flickor så är det ganska, vet du, sådär att isint röra. Isint göra så. Så gör vi inte, vet du, framför andra människor, vet du, och så här. Så då har du ju blivit inlärd från att du är ung. Att det där att man rör i sig själv är en sak som man inte ska göra. Så det kan komma helt från att du har varit, vet du, 3 år gammal och någon har sagt åt dig att nej, så där beter man inte sig. Och sen hur man kommer över det. Överlag det att man förstår att varför har jag blivit liksom inlärd på det här viset. Att du börjar lite ställa frågor att hej, är här nu någon järk i överhuvudtaget i det här? Att det är bara en sak som någon gång har blivit inlärd av mig och jag är här ännu som, vet du, 30-40 och tycker att nå, så ska det nu bara vara.
1: Det där gäller ganska mycket.
0: Jo.
1: Ja, precis. Avslutningsvis nu, alltså vi kunde ju spendera nu hela eftermiddagen här och tala om allt möjligt. Vi får bara komma på nytt möjligast snart. Men det har också kommit av diverse människor som undrar att hur man når dig, om man vill ställa dig frågor, kanske inte så här via radio, utan kanske skriva på något vis privat åt dig. Finns det möjlighet till det?
0: Absolut. Ni kan nå mig på Instagram. Är min sån där, vart jag chillar varje dag. Även nattetid ibland, att jag är så här päivystöver 24-7. Så Desiree Nymark hittar man mig där. Och det är bara till skriva. Det finns inga dåliga frågor.
1: Visste du någon? Jag kommer inte på någon.
0: Dickfixer liksom. Ja, helst inte.
1: Det är inte bra frågor heller, dickfix.
0: Nej, men vet du, när det börjar oftast sådär, vet du, att moi. Och så är man sådär, moi. Och så kommer det att, miten menee? Och så är man sådär, no, vet du, vad händer nu här? Och nästa en dickpick. Jag har gjort så många polisanmälningar på dickpicks, för så, det är faktiskt olagligt att göra. Att de, ja, alltså tog kontakta mig från polisstationen att vad arbetar du med?
1: Just det.
0: För det här var ju någon stackare, vet du, som kom varje måndag morgon på arbet och undrar, vet du, att herregud, nu har jag här en hel, vet du, en hel kansi och full med liksom 100 kukar som jag sitter och ser på. Mm. Vad är det här?
1: Ja.
0: Nu förstod de sen när jag sa att det här är min liksom field of work.
1: Ja. Mm. Ja, det kan man lugnt säga att det ska man inte göra, det ska man inte skicka åt någon. Och det som är fortfarande, ja, jag är lite överraskad över att de som skickar dem tänker så att här har vi nu skickat det här. Så då vet du, du hoppar i taxin direkt.
0: Jo, att, det är, vet du, så tar bara iväg från Borgå med detsamma.
1: Jo, ingen
0: känner. Omedelbart, imorgonrocke, vet du, rakt ut.
1: Fast man bor i Ivalo och så skickar man till Borgå att ty på det här.
0: Ja. Skickar bara en sån här nasta.
1: Ja.
0: Där snart.
1: På väg. Desiree Nymark, du är härlig och underbar och du är välkommen när som helst på nytt.
0: Tusen.
1: Det blir mycket otala ännu.
0: Jo.
1: Ha en kiva vår.
0: Detsamma.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten. Med Nadde och Nelly.

0: Det ska ju bli hockey-VM även i år, den här gången i Schweiz, och svenska Yle har skickat duktigt tjack på plats. En av dem är Mattias Simonsen. Morgens, morgens.
1: Morgens, morgens.
0: Hur många hockey-VM-mar har du upplevt på plats och ställe?
1: Det här blir mitt tredje.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Nej, fjärde förresten, för jag insåg just att jag var på VM i Tammerfors också. Det var ju, fast det var hemma-VM, så var det ju ett VM också.
0: Just det. Ja. Har du hunnit se lejonen höja bucklan ovanför huvud, pojka ovanför huvud?
1: Nej.
0: Det hade
1: du inte. De vann ju VM-guld i Tammerfors 2022, men sen år efter det så kom de ju med ett grymt bra lag till VM. Det var Mikko Rantanen, det var Kaapo Kakko, det var Kasperi Kapanen, det var liksom höga förväntningar. Finland regerande mästare, nu vill alla komma och spela VM. Och så kom de ut i kvartsfinalen mot Kanada.
0: Mm.
1: Så det var lite sådär antiklimax, kan vi nog lätt kalla det. Och efter det hade det blivit bara uttag i kvartsfinalen efter det. Så.
0: Precis.
1: Vi ska... Jag vill inte säga att jag jinxade det här laget när jag började bevaka dem på plats och ställe. Men...
0: Hur är du med souvenirer? Brukar du hämta liksom hem något? Hämtar du alltid liksom kissamaskottin eller?
1: Ja, för jag har ju en dotter som nu fyller 5 i sommar. Hon är nog en som uppskattar de här maskottarna väldigt stort. Mm. Om man går på ett sportevenemang med henne så måste finnas en maskott där. Mm. Tänk att annars tycker hon att det är det sämsta som finns. Så jag har varit tvungen att hämta hem de här kissamaskottina varje år.
0: Vilka har haft den sämsta maskotten hittills? Så du har varit sådär som att fuck, jag måste väl föra hemma och säga vad är den sämsta pappa?
1: Sverige i fjol. Okej. Okay. Det var ett hjärta.
0: Ett hjärta.
1: Med armar och ben.
0: Ser du bara.
1: Den heter Biri.
0: Ja. Fyndigt. Men vad gäller nu hockey-VM 2026 spelas, på vilka orter spelas det?
1: Zürich är huvudorten, där Finland också spelar sina gruppspelsmatcher. Den andra gruppen spelas i Fribourg, som är nära Bern.
0: Jämfört med förra årets VM, vem har åkt ut och vem är med i VM? Vad är vi för nya länder?
1: Det är bara nu gamla länder, om vi säger så. Ja. Så vi har Storbritannien med, vi har Slovenien med. Alltså det är sådana här länder. Här finns inte jätte så här spännande namn. Det vi ju vet i nästa år så kommer ju Ukraina att komma med till VM. Mm. Och det är ju ganska roligt att det kommer liksom så här helt nya länder som vi inte har sett på evigheter. Och jag tror inte att Ukraina någonsin har spelat här VM till exempel. Oavsett, men Ungern, Storbritannien, Slovenien och vänta, vart tappade jag bort det här sista landet som jag hade här. Italien. Mm. Och det har ju varit tal om också det att Jukka Jalonen, de hade hemma OS, men han sa ju ändå att det här är deras huvudturnering. Då, att de visste att i USA har de inte särdeles stora chanser att klara sig, men nu minns han, nu ska det lyckas.
0: Så Slovenien är med. Hur är det med Anze Kopitar, som säkert är Sloveniens främsta, åtminstone hockeyspelare någonsin. Hans Los Angeles Kings har åkt ut i NHL. Ser vi Kopitar bära slovenska färgerna?
1: Tyvärr inte. Nej. Faktiskt, alltså, väldigt, väldigt få spelare från Los Angeles Kings. Jag är armé, jag kommer ju inte heller till det finska laget, som många säkert såg som en besvikelse på grund av hur bra han var i OS. Men nej, inte Anze Kopitar heller för Slovenien. Det kändes nog som att han tackade nog för sig där i NHL och ville inte ens komma och spela någon VM. Men det är helt förståeligt med tanke på att ändå det brukar inte vara särdeles snygga siffror.
0: Mm.
1: Slovenien spelade VM i ishockey.

0: Vi snackar hockey-VM här. Mattias Simonsen från svenska Ylesporten som kommer att alltså att vara på plats. Som kommer att åka till Schweiz här om ett antal dagar och kolla åtminstone senare halvan av turneringen. Men nu, förrän i det här skedet när vi spelar in det här, så har inte en enda match ännu spelats. Så vi kan inte liksom titta på någon sån statistik. Vad är det där? Vad skulle du säga favoriterna? Vilka kan man räkna med och vilka kanske man inte behöver vara så överraskad om, över att de åker ut i ett tidigare skede?
1: Jag skulle säga som så att om vi tar de här gamla vanliga förhandsfavoriterna, så skulle jag nästan kunna dela upp dem ganska tydligt i två olika skikt. Det finns de här klara medaljfavoriterna, dit finns det två länder som jag räknar. Finland och Kanada. Mm-hmm. Finland och Kanada har de klart namnstarkaste trupperna i den här turneringen, om man jämför med resten framförallt. Finland också klart med Alexander Barkov, Anton Lundell, en massa backar som har varit med i US och Four Nations och sådär. Kanada i sin tur, McLean Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares, Matt Barzal. Det är liksom en otrolig mängd NHL-kärnor som har kommit nu för att rädda Kanadas ära till det här hockey-VM. Och sen samtidigt de andra länderna som vanligtvis brukar vara starka. Sverige blev utan alla stora NHL-förstärkningar praktiskt taget. Jo, Lucas Raymond kom. Jo, Oliver Ekman Larsson kom, men that's about it. Tjeckien, inga NHL-förstärkningar överhuvudtaget.
0: Inte den enda?
1: Nej. Schweiz, som är världnation, ska säga. Så ett turnering som de har sett jättemycket fram emot. Inte har de heller lika stark lag som de har haft de två senaste turneringarna de har gått i final. De har de vissa NHL-kärnor fortfarande, men jag skulle inte ändå klassa dem som ett lag som på allvar kan utmana på pappret Finland eller Kanada. USA, lite så här gammalt, traditionellt, klassiskt USA-VM-lag. Där finns enstaka kärnor som Matthew Tkachuk, Justin Faulk. Men en massa unga killar som spelar i college eller har gjort någon enstaka turnering i NHL som kommer egentligen dit för att bevisa att de kan gå för någonting. Och då hade inte brukat gå jättebra för USA när de har sådana lag. Så skulle jag säga att förhands eller läget ser ut på förhand i alla fall. Och så har det alltid funnits sådana uppstickare som Danmark, Lettland, Tyskland. Och med dem skulle jag säga att det fortfarande ligger detsamma. Man kan aldrig räkna med att det går bra för dem, men det är alltid himla kul när det gör det. Och då brukar det någonting klaffa under gruppspelet som sen leder dem långt. Och helt omöjligt egentligen att säga vilket det laget skulle vara den här gången.
0: Fallet Sverige. Vi ska gå lite, ta en deep dive på finska lagen nu här avslutningsvis sen. Men vi tar före det bland annat Sverige. För Sverige brukar ju nog bulla upp nämligen med NHL-proffs. Det brukar vara så där att Finland får kanske 2,5 NHL-spelare och det där. Och ändå har vi, det har ju nästan varit så, det är därför jag är lite orolig för att vi har så jättebra lag, för att 2019 framförallt, vi hade ett riktigt bajslag och så vann vi all Ryssland, Kanada, Sverige som hade omöjligt bra lag. Och sen vann vår liksom KHL-lag vann dem sen. Så jag är lite orolig för att vi klarar vi oss bra nu när vi har så där namnstarkt lag. Men för att vi tar finska laget, Sverige. Vad har hänt där? Där? De har ändå ganska många kärnor som har tagit lomma redan från NHL. Vad har hänt?
1: Du minns kanske under OS när det kom fram en artikel som Iltasen publicerade att många finländska spelare gärna skulle ha ersatt Antti Pennanen inför OS-turneringen med en NHL-coach. Det var ju en jättenyhetsbomb när det kom, för det var helt otänkbart att ett sånt myteri skulle dels ha ägt rum men också ha blivit offentligt, för sånt händer inte bara i ishockeyvärlden. När vi snackade där i Milano då med svenska journalister så var det ganska många som sa att de skulle inte ha varit överraskade när den samma ska ha kommit fram om det svenska landslaget. Mm-hmm. Sam Hallam var inte uppskattad bland NHL-spelarna före OS, blev minsann inte under OS. Han petade ju praktiskt taget Filip Forsberg utan att motivera det överhuvudtaget. Det lär många spelare ha haft svårt att förstå. Vissa andra spelare hade väldigt svårt att förstå hur lite istid de fick i avgörande stunder och sådant. Så jag tror helt enkelt att de vet att det här är Sam Hallams sista turnering som coach. De behöver inte komma dit och bevisa någonting för honom. De vet att Rickard Grönborg är tillbaka nästa år. Bättre bara att ta lomma och komma dit än att bli förnedrad av en coach, anser de väl. Kan jag tänka mig, men det ska sagt, det här är bara spekulationer.

0: Vi snackar VM här, hockey-VM, med Mattias Simonsen från Svenska Yle Sporten, och nu ska vi kolla alltså in ännu finska laget som det brukar inte se ut så här. Jag är helt så där att va, när jag fick höra av kompisar att den är med, den och den är med. Jag var så här, nej men nu har du nog läst fel. För vi brukar ha kanske någon sån där tredje kedjans lirare från något sämre NHL-lag brukar komma, men kärnan brukar nog inte tåga över. Nu har vi med ledning av kapten Barkov har vi ett ganska så namnstarkt lag, både på backsidan, målsidan och anfallssidan. Hur mycket tror du att det har med det att göra att Barkov är med? Och han var typ den första som vars namn åtminstone nämndes att han kommer att förstärka Lejonen.
1: Jag tror ju nog att det har en ganska stor inverkan att han är med och därför också många andra ville komma. Men nu ska det sägas att nu finns det ju många spelare som eventuellt skulle ha kunnat komma men som nu inte har valt att komma på grund av olika anledningar. Mm. Man kan ha haft några små skavankar eller oklart kontraktsläge i NHL med tanke på kommande säsong och sådär. Men jo, med Alexander Barkov är det ju på ett sätt förståeligt och samtidigt också underligt att han kommer, för att han har spelat inte överhuvudtaget under hela grundserien i Florida Panthers. Ändå tillåter de honom att komma hit.
0: Märkligt.
1: Det är lite märkligt, men samtidigt, jag menar, om du har varit lagkapten för ett lag som vinner 2 Stanley Cup på raken så kanske du har fått lite friheter att ta egna beslut om ditt eget liv. Och han ville nu helt, och det är ju förståeligt på sitt sätt, att då vill han komma. Han missar OS. Det ska vara den stora höjdpunkten den här vintern. Så han kommer att spela VM istället. Ett litet tröstpris för honom. Och sen Anton Lundell, vi har deras tränare Paul Maurice sa på en presskonferens att jag hoppas att Anton Lundell fattar att han inte ska fara till VM för han är skadad, och ändå kommer Anton Lundell, och det har ju säkert att göra med att Alexander Barkov ändå är med. Och Lundell sa ju själv att den här skadan var inte så allvarlig som Maurice först trodde att den var. Och sen backsituationen är ju alldeles otrolig egentligen, att vi har en massa NHL-backar, inte de allra vassaste namnen, inte de som spelar stora minuter under OS, men i ett VM är den här backtruppen bra. Olli Määttä, Henri Jokiharju som första backpar kan räcka hur långt som helst egentligen mot alla andra lag, också på pappren kanske Kanada.
0: Är där vid det här namnstarka lejontruppen något, förutom kanske de här nämnda kärnorna, så att givetvis så har man koll på nummer 16 med C på bröstet och så vidare, men är det något liksom när du kollar på det här namnlistan på spelarna, är det någon som får dig att höja på ögonbrynen, är det då sen positivt eller negativt?
1: Inte egentligen negativt, ett ganska väntad trupp, och speciellt om man tittar på den här sista EHT-turneringen i Sverige, så tycker jag att där en kedja som framförallt i den här sista matchen på något sätt hitta den där kemin, och som jag tror att kan bli en bra VM-kedja också, den med Aatu Räty, ett NHL-namn, men inte på något sätt etablerad NHL-kärna, Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho. De funkar jättebra ihop i EHT. Mm. Och om de fortsätter att spela med den kemin också i VM, kan de bli lite av den sån här, för det brukar vara i de här Lejonens landslag, att oavsett hur många NHL-spelare så brukar det finnas den här ena kedjan med spelare från de europeiska ligorna som bara blir en jättebra kedja i ett VM, och de har potential att bli en sån, det tror jag.
0: Nu får du Mattias Simonsen här avslutningsvis säga, vad är Finlands, ingen kan veta det här så det är bara att gissa, vad är Finlands placering?
1: Jag tror ju nog att de tar guld.
0: Du tror att det blir guld?
1: Jag tror att det blir guld. Att jag tror på något sätt, om man jämför de här två stora förhandsfavoriterna. Finland har inte press på sig på samma sätt som Kanada har. Kanada har förlorat OS-finalen, de åkte ut i förra VM i kvartsfinalen mot ett Danmark som inte hade något som helst. Ja, exakt. Så de upplever säkert att de är lite så här hånade inom hockeyvärlden. Och de vill försvara sin ära och sin plats som hockeyns stor nation. Jag tror att pressen blir för mycket för dem. Och jag tror att Finland fixar det här.
0: Och Kanada hade väl än en gång inte någon vidare målvakt, tycker jag.
1: Nej.
0: Nu minns jag inte vem det var, men att det var liksom redan i OS så hade de liksom, var de Binnington som första målvakt eller något
1: sånt. Som var bra, ska sägas. Han var ju liksom ganska länge bra i den turneringen, var kanske nog jag lite sämre än Connor Hellebuck i finalen, men ändå ganska bra. Ryan Greaves är ju den som man lyfter fram som första målvakt nu, men nej, inte på det sättet, inte samma sätt någon liksom kärnmålvakt.
0: Trevlig resa och det där, och hämta någon choko åt oss också.

Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar! No matter what, you

0: Pernilla Böckerman, Rebecka Ehrnroth, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Är livet bra?
1: Det är bra.
2: Livet är riktigt bra.
0: Riktigt bra?
1: Ja. Riktigt bra, mycket sport och nu lite vila.
0: Alltså Rebecka, inte du väl montro från Östra Nyland bara?
2: Nej.
0: Jag tänkte nu ännu.
2: Nej, men någon gång så får jag lite så här influens från olika dialekter nog.
0: Ja.
1: Vi är Esbobon.
0: Ni är Esbobon.
2: Ja.
0: Kiva att ni är här. Nu ska ni få splaina och spräda på riktigt bäst ni vill, för att vi ska snacka om jag kollar nu mer att säger man Hyrox eller Hyrox. I Finland säger man Hyrox och ut i världen säger man Hyrox. Och det jag alltså tittar en del nu på, framförallt på YouTube, och jag tittar på videon av de här Hyrox-prestationerna, och för mig är det helt liksom att jag skulle vara död inom en halv minut. Man skulle få bära bort mig där. Det är 8 kilometer löpning och mycket annat aktivitet. Men jag måste börja nu med att, för att nu, ni är sanningen, ni är oraklen. För nu har det sagts åt mig att, vet du själv vad det där Hyrox står för? Såklart har jag inte vetat det.
2: Nej, precis.
0: Och eftersom jag inte vet, så har det sagts åt mig att, vet du att det står för Hybrid Rockstar? Och jag har varit sådär, jaha. Och nu har jag lite googlat och kollat. Och nu hittar jag liksom, vissa säger att jag är totally hybrid rockstar. Men sen är det liksom cello som verkar vara lite mer kunniga som säger att nej, det stämmer ju inte där. Hur är det nu?
1: Det stämmer.
2: I alla fall enligt våra källor så stämmer det.
0: Ja.
2: Och ick-faktoren är ganska hög.
1: Ja, absolut.
0: Ja, hur känner ni er bekväma med att vara hybrid rockstar?
2: Ska vi säga att det är någonting som vi kanske lite så här skämtar om att vi är hybrid rockstars, för att jag vet inte.
1: Nu känns det ju lite konstigt.
2: Ja.
0: Ja, jag förstår att skulle jag vara liksom benägen till att hålla på med det där, så måste jag säga att om någon skulle vara sådär att jag skulle vara helt sådär färdigtränad och färdig för tävlingar och allt möjligt, och så skulle någon säga chill, by the way, det är hybrid rockstar som du blir, så skulle jag vara sådär att jag kanske börjar med pilkastning eller något istället.
2: Det är lite annat än när vi har varit liksom fitnessidrottare och roddare och skidåkare till det att vi är nu hybrid rockstars.
1: Ja, eller sen säger vi bara Hyrox eller Hyrox.
0: Mm. Hur hittar man sig till en sån här gren? För ni har ändå bakgrund i fitness och i skidning och mycket annat. Hur hittar ni till det här?
2: Jag tror att vi hittar nog båda grenen via sociala medier nog. Att de har nog gjort ett jättegott jobb med sina algoritmer, för att det började nog synas på TikTok hos mig för kanske 2 år sedan, tror jag. Och sen, så som sagt, så Pernilla satt ett meddelande till mig för ungefär 1 år sedan när jag hade varit ute och springa typ 15 gånger 400 meter. Och sen konstaterade vi sådär att hur skulle det vara med det här Hyrox? Sen typ en vecka efteråt så var det så där att där så drog vi våra första burpees och lunges sen på Albergas idrottsplan.
0: Och nu har ni varit alltså och tävla på hög nivå, och var det så att VM kallar, eller hur?
1: Yes, det blir svensk midsommar för oss. Det är i Stockholm på midsommaren, så dit får vi.
0: Och hur kom ni till VM? Är det liksom, var det ett finskt kval, europeiskt kval? Hur liksom, vad är vägen till Hyrox VM?
2: Vi tävlar i Warszawa i Polen, och det här i Hyrox så är det i varje tävling så finns det en slott för VM. Så jag tror att det är ungefär 70 tävlingar per år eller någonting sånt. Och i varje tävling, i varje åldersklass så delas det ut en VM-plats. Och nu så var det så där att de som vann vår klass så de hade redan fått en biljett till VM. Vilket betydde att då så när vi var andra så då blev vi erbjuden en VM-plats, och klart så tog vi då emot den.

0: om Hyrox och vi talar med två som faktiskt vet vad de talar om vad gäller det ämne. Det är Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Jag sa just här att Pernilla och Rebecca under förra låten att hur det har exploderat det här hela idrottsgrenen. När ni blev bokade till det här programmet, det var min producent Märta som faktiskt som rekommenderade att ni skulle bli bokade. Och för jag visste er från era tidigare grejer som ni har gjort. Och under den här tiden, sen ni blev bokade till nu det här stunden, det har gått 3 veckor. Mm. Så det, och då är det inte den som vet du googlar fitnessgrejer och gymgrejer. Men Hyrox finns framför näsan på mig hela tiden. Det har sprängts upp. Vad är orsaken till det här?
1: Jag tror att det är ganska lätt att komma in i grenen. Att det är inte så stora och tekniska rörelser inom sporten, så det är lätt att komma hit. Och sen det att löpning har ju varit en stor trend nu en lång tid, så det kan vara också människor som har lite tröttnat sig på att bara löpa. Mm. Så får man den där löpningen stort ändå med i den här grenen. Och kanske de också som har tränat på gymmet och de skulle kanske lite vilja springa och hålla på med något annat. Så de hittar till Hyrox och sen just skidåkare och roddare och alla möjliga människor hittar hit. Och förstås att det är en stor trend.
0: Mm. Vill ni förklara ännu alltså för de oinvigda? Det är säkert ganska många som hört först att, vad allt är inkluderat i Hyrox? Det är löpning och vad annat?
2: Under en tävling så löper man allt som allt 8 kilometer, men inom varje kilometer så gör vi en station och stationerna är skierg, sled push, sled pull, burpees, rodd, farmers carry, lunges och wall ball.
0: Just det. Och ni har nu gjort det, och ni gör det i par, eller hur?
1: Ja.
0: För
1: ja.
0: Man kan göra det i lag som en stafett, sen kan man göra det helt solo. Och då gör man, om man är solo så gör man allt det där själv.
1: Yes.
2: Yep. Och samma sträckor också själv.
0: Precis, men ni tävlar som par för det mesta. Och ja. Då delar ni liksom 50-50% på bördan, eller hur går det till?
2: Ganska långt 50-50, att på grund av att Pernilla är en roddare, eller har varit en roddare, och jag har själv varit en skidåkare, så då när vi drar skidning och rodd, så då tar Pernilla tar mera över på rodden och jag tar mera över på skidningen, men annars så jättelångt 50-50 nog.
1: Men löpa måste man alltid tillsammans.
2: Ja.
0: Alltså helt sida vid sida, eller?
1: Tillsammans.
2: Ja. Pernilla brukar komma efter mig, så att det är jag som leder löpningen. Ja. Så att, ja.
1: Att löpa måste man alltid tillsammans, men sen när man kommer till de här stationerna så där gör den andra, och när den andra gör så andra vilar, och sen det är som en liten stafett inom tävlingen tillsammans.
0: Ja. Vad är liksom, och det är på tid förstås det här alltihop.
2: Yes. Ja.
0: Vad är rekordtid till exempel, och vad är en sån där, ska vi säga, vi börjar med det, vad är rekordtid?
1: Vårt bästa tid är 1:03:06.
2: Ja. Och jag tror om vi tittar på Gauss-kurvan på resultaten, så jag tror att det är ungefär medeltiden ungefär sådär på en par tävlingar säkert runt 1,5 timme.
0: Okej.
2: Okay. Skulle jag säga. Ja.
0: Okej, okay. Och sådär på en mera amatörnivå, om man gör det mera sådär som en hobby och sådär, vad skulle vara en sån ganska basic tid?
2: Vara just typ liksom en och en halv. Ja. Det är just där liksom medeltiden.
1: Medeltiden där också.
0: Ja. Alltså det här är jätteintressant, och jag förstår inte hur ni klarar av det, och ni gör det på liksom proffsnivå. Det blir alltså VM i Sverige för er del. Vi fortsätter med Pernilla och Rebecca alldeles strax här i Extremdag.

0: riktig masochist så kan jag rekommendera en gren som heter Hyrox. Och Pernilla och Rebecca, de anmälde sig direkt. Förlåt.
1: Ja. Nej, men alltså, ni, det är helt ok.
0: Ni, alltså,
1: jag vet.
0: Seriöst så är det beundransvärt vad ni håller på med. Och allt som ni har hållit på med också det tidigare med fitness och med skidning och med allt sånt. Ni är ju liksom, needless to say att ni är otroligt chic. Och det kräver disciplin. Det kräver ganska mycket, men det kräver också jättemycket disciplin. Vad gäller sånt som ni liksom... vad har ni mest lust att fuska med? Vad gäller då mat eller livsstil? Är det något som liksom frestar lite? Att saker, livet, du, hamburgare eller karki eller festa eller vet du vad som helst?
2: Jag vet inte. Jag har inte i princip någonting annat kanske än sömnen kan vara någon för mig lite svår. Att jag får tillräckligt med sömn. Mm. För att jag, också, jag jobbar fulltid så då kan det bli ganska mycket att kombinera allting. Men sen andra sidan så sömnen är liksom det viktigaste grejen för din kropp så att du återhämtar dig så att man optimerar det. Så jag ganska ofta hittar mig ändå scrolla TikTok ganska långt inne på, inte natten men på kvällstimmarna.
1: Ändå lite på natten också. Ibland.
2: Ja, men inte i princip någonting. Jag tror att vi båda har ganska bra balans ändå sådär överlag.
1: Och det där med balans är jätteviktigt att just det men du sa med något godis och hamburgare så...
2: Det far.
1: Det far, jo.
2: Jo, det hör till.
1: Jo, det är inte något att om man är en proffsidrottare så äter man inte något godis och bulla aldrig. Jo, här äter man. Mm. Man måste äta också mycket.
2: Ja. Alltså, jag tror att det mest handlar om att du ska ha en sund relation till mat, till träning, till allting så att din kropp kan funka på bästa möjliga sätt. Mm. För att om du börjar på något sätt så här övertänka

0: helt allting, så då kan det vara att du drar liksom över genast i princip. Så att det att, okej, du äter inte mäckare varje dag, men det hör ändå till att du lämnar inte bort någonting sånt från ditt liv liksom helt och hållet. Men viktigast är det att du får tillräckligt mat, tillräckligt sömn, tillräckligt vila, för då så kan du bli bättre.
1: Vad är liksom, för det har också förstås när det finns dylika grenar och människor har frågat också att är det här, att det var någon som skrev att Hyrox är det CrossFit light, och när jag sett på de här videorna på Hyrox så tänker jag att det är nog inte något light överhuvudtaget. Vad är liksom, finns det någon hierarki i alla de här dylika grenarna?
2: No, det är alltid lite koma perona just med det här Hyrox och CrossFit, att de strider lite tillsammans och de som crossfittar så vill säga någonting om Hyrox och de som håller på med Hyrox också vill säga någonting om CrossFit, men att man får inte blanda de två grenarna för mycket heller. Att i Hyrox löper man mycket, i CrossFit håller man inte på med löpning så stort, men de har sen stora vikter och vi har inte så stora vikter. Att det är två skilda grenar och det får finnas många grenar i världen och det är ju bara positivt.
1: Jag har faktiskt den här veckan på kommande världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, som gäst.
2: Ja.
1: Så ni kan börja en sån här beef här nu. Via,
2: nej, det ska säga, vi inte. Vi har samma tränare, så vi håller det här helt ok här nu.
1: Men vi kan också växa in på sån här riktig beef. Vi kan göra det för, okej, nu avslöjar jag dig i sändning, vet du, lite sådär, vet du, emellan så gör band eller någon idrottare, vet du, att det är nu inte egentligen att de är, vet du, fiender, men att, vet du, för showens skull, så för att, for the record sales här, något sånt. Men okej, vi håller biffen bort.
2: Ja, no, vi kan ju kanske säga att ni kan nu hålla på mer löpning och då säger de ju att håll på mera vikter sen.
1: Ja,
2: att,
1: ja.
2: Att det är ju det här. Att,
1: Men jag tycker att sådant är ju helt okej. Att
2: jo,
1: förstås. Broderligt liksom lite jävlas med dem. Kanske man bara liksom sporrar den andra att vet, göra ännu bättre. Hur är det här? Alltså, vinner man på att vara jämst starka i både löpning och sådär, de här stationsdelarna? Eller är det liksom, när ni nu delar i par till exempel, när man blir par och bildar par, lönar det sig på något vis att funsa så där att det där, okej, jag springer så här bra, du springer så där bra, du har de styrkorna, vinner man på sånt liksom?
0: Absolut, så ska man ju dra den där tävlingen enligt parets styrkor. Men jag skulle själv säga att det är jätteviktigt att vara en bra löpare. När vi tittar på helt eliten så de är superbra löpare. Men det räcker inte med att du är bara en bra löpare. Att du måste ha den där vissa muskelstyrkan och muskeluthålligheten så att du verkligen kan bli en pro Hyrox. Eller hybrid rockstar.
2: Hybrid athlete.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så VM blir det alltså runt midsommartider i Sverige. Hur pass bra är Finland på den här grenen? Vad ska du säga?
0: Vi har en tjej, Elli Stenfors, som är helt superbra. Hon är liksom helt så här elit 15-nivå, som är den högsta nivån i Hyrox. Jag hoppas att hon kommer också få mer liksom mediaspace, för att hon är så bra. Men vi har många jämna par på väg till VM för tillfället. Men att jag skulle kanske lyfta i kvinnornas, det här pro-doubles-klassen, Jenny Judin och Reetta Hämäläinen, att de kommer absolut vara säkert bästa paret av finländarna i det här pro-klassen.
1: Där är en del finlandssvenska namn. Jag vet inte om de var det här finlandssvenska, någon av de här som du nämnde just, men att det där. Men kanske vi finlandssvenskar är extra bra på det här.
2: No, ja, kanske det är det.
0: Jag vet faktiskt inte om finlandssvenskar eller inte.
2: Jag är inte heller säker, men nu är det ju kiva att vara böcker man och en rot där.
1: Jo.
2: Tillsammans, jo.
1: Vilka länder är liksom på topp i den här grenen?
0: Det är ganska internationellt faktiskt. Okay. Det finns jättehårda från
2: Australien,
0: jänkina, sen Tyskland och britterna.
1: Okej.
0: Okay. Ska jag säga att det är så här topp. Ja. Men att sen till exempel så har herrarnas sida har jättebra idrottare från Österrike. Så det är jättemånga länder nu som strider om de där bästa platserna.
1: Mm.
0: Det är inte så där som Norge i skidning.
1: Ja, just det. Okej, men bra. Hej, Rebecca och Pernilla, tack för att ni kom.
2: Tack.
1: Jag önskar er lycka till. Jag hejar på er. Och sen om ni vinner, om ni vinner då VM, så önskar ni er en folkfest. För det är ju eventuellt en stundande folkfest på grund av sångtävlingar på veckoslutet.
0: Jag kan säga att om vi vinner VM, så då, jag vet inte varför fever dream vi då lever i, men då så blir det folkfest.
2: Ja, det är nog ganska hurja om vi vinner. Ja.
1: Jag kommer från landet i stan på midsommar och lägger mig i någon fontän.
0: Tack. Ja. Ja,
1: jag gör så. Hej, tack för att ni kom. Tack så mycket.

0: Tjo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Metroellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Men liksom face eller...
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Mr. International, Shackle.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikaela von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Men liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Och nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa: jag gråter hela natten. Med Nadde och Nelly.

Allt. Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Glad fredag! Vi börjar den här fredagskvällen med Teddy Swims och låten Mr. Know-it-all.

Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Det är fredag kväll och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag ska underhålla dig ända fram till klockan 7 idag. Och jag måste redan nu säga högt till dig som lyssnar att jag håller inte på att börja gråta, utan jag har bara kallt. För det kan vara att jag skakar lite på min röst idag. Det är på grund av att jag bara har kallt. Jag har liksom kallt, jag håller inte på att börja gråta, jag lovar. För vi har ju alltså flyttat till nya utrymmen här uppe i Vasa, var jag sitter just nu. Vi har fått nya kontor, vi har fått en ny radiostudio och vi flyttade hit bara för en månad sen. Så allt är ännu, vet ni, liksom jättenytt. Man är lite nervös när man går överallt, för man vet inte riktigt var allt är. Man är försiktig, man hanterar liksom arbetsplatsen med respekt. och det som vi har haft lite problem med AC:n här borta. Ibland har det varit helt för varmt, att man liksom håller på att svettas sönder. Men ibland har det varit för kallt, så att man sitter och fryser en hel arbetsdag. Och idag har det varit så. Jag har suttit och frysit sedan klockan 9 i morse. Alltså, så här har det varit. Och jag har också varit på ett långt, långt möte idag under dagen. Från klockan 9 till 3 pågick det här mötet. Så det har också varit, vet ni, sådär att jag som inte kunnat röra på mig. För jag vet ni, jag har varit med via Teams, så jag måste ha på kameran. Så de som jag har haft möte med har ju sett mig, så jag kan som inte ställa mig upp och börja hoppa X-hopp eller, vet ni, värma mig själv på något sätt. Så jag bara måste sitta där på det mötet i 6 timmar och frysit. Men det kan också låta som att jag håller på att börja gråta. Men det gör jag inte, för jag är glad, jag lovar. För det är ju fredag och då är filisen oftast bra. Hur är det med dig? Har du fredagsfilis? Hur mår du? Hör av dig på WhatsApp. Där telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arenan.yle.fi eller i din Arena-app. Och under direkt så hittar du en stream var du även kan chatta med mig. Vi ska fortsätta här med lite Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter med hennes nya singel House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Min nya hobby är att vara caddy. Alltså caddy betyder ju att man går bredvid en person som spelar golf. Och min uppgift som caddy är att ge tips åt golfaren, se till att han eller hon väljer rätt klubbor och ger tips längs vägen helt enkelt. Man kanske också bär på klubborna och man ser till att stämningen är på topp. För det här är en grej jag har börjat göra med min sambo. Han spelar mycket golf, men jag har absolut noll bollsinne. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade fotboll när jag var liten och skulle skjuta straffar. Jag bara hoppades att bollen skulle fara dit vart jag ville. För jag förstår inte hur man siktar. För jag har inget bollsinne helt enkelt. Så jag kan inte golfa, men jag kan vara caddy. Bra stämning kan jag i alla fall ge. Så nu här på sista tiden så har jag ganska ofta varit med och han golfar och jag skuffar på golfklubborna. Jag kanske hjälper och säger lite hur han ska spela och sådär. Och egentligen är det ju en jätteflummig hobby för att jag gör ju egentligen ingenting vettigt. jag är bara där för att på något sätt ge bra stämning. Det som liksom jag bara skyller på det här beteendet som att det skulle vara en hobby. För att det är inte en hobby att ge bra stämning. Men jag tror jag är lite i en sån kris att jag behöver ha en hobby och därför tänker jag att allt jag gör är en hobby. Så jag har också börjat fundera att men jag måste ha en bra orsak när jag beskriver det här som en hobby. Jag kan inte säga att jag ska ge bra stämning. Och jag tror jag har kommit på varför jag anser det här som hobby. Och varför jag tycker om det. För helt tydligen så älskar jag ju att betjäna män.

Jag berättade precis om att min nya hobby är att vara caddy till min sambo när han spelar golf. Jag är där för att hjälpa honom, se till att stämningen hålls på topp, för jag orkar inte med en sur och irriterad sambo när han kommer hem från en golfrunda på grund av att det har gått dåligt. Så därför känner jag att okej, men om jag kommer med som caddy när han spelar golf, så kan jag i alla fall se till att stämningen hålls någorlunda bra. Och det här är jätteroligt, för att jag fick precis in ett meddelande skickat på WhatsApp av Krisse som skicka att, nå, ge tips nu, jag ska spela om 20 minuter. Jag älskar att du som lyssnar direkt liksom börjar lita på mina färdigheter som caddy. Och jag gav ju såklart ett bra tips. Jag säger, skjut hårt och putta lugnt. Och Krisse tycker att det är det bästa tipset han har fått. Men så frågar Krisse också den viktiga frågan så här en fredags eftermiddag. Hur många öl får man ha med sig på en fredagsrunda av golf då? Och jag tänker ju att alltså, en öl per hål kan jag ju anse att det är okej en fredagskväll. Krisse säger dock att det skulle vara trevligt, men att han inte kommer vara så populär när han kommer hem. Och det är det här jag menar. Du måste få med dig en person som går bredvid dig under tiden du spelar golf. För om jag nu skulle ha varit då caddy ikväll till min sambo när han spelar golf, så om jag är där då och öppnar den här ölen på varenda hål, så säger jag i alla fall till att stämningen är bra och ingen kommer hem och är på dåligt humör och ingen får bli sur. Så jag rekommenderar till dig, Krista, ta med en caddy som förhoppningsvis kanske är din sambo, så löser du alla problem.

0: Annars?
1: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
2: 12 points go to Finland.
1: Eurovisionens hetaste favoriter Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
3: På tal om Eurovision Song Contest så får vi här lyssna på Finlands bidrag i årets tävling. Linda Lampenius och Pete Parkkonen med Liekin Heitin.

Lindalan Penius och Pete Parkkonen med Liekin heitin. Finlands bidrag i årets Eurovision Song Contest på tisdag nästa vecka så är de med i semifinal nummer 1. Och finalen avgörs nästa veckas lördag den 17 maj. 16 maj, förlåt.

De sju dödssynderna är någonting jag har varit väldigt neutral till hela mitt liv. Mycket på grund av att jag är inte trogen. Jag är trogen, men jag är inte troende. så heter det. Fy fan vad roligt. Det står säkert i de sju dödssynderna att en av de sju dödssynderna är säkert att vara otrogen. Men jag är trogen, I promise. Men det var en natt här i veckan så hade jag svårt att somna och då började jag fundera på de dödssynderna. Det kom liksom till mina tankar out of nowhere. Jag var som sådär att, alltså de sju dödssynderna, vad är de ens? Så jag måste ju göra lite research och ta reda på vad är de sju dödssynderna. Och tydligen så är det högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Och när jag läste igenom de här orden för första gången var jag sådär, va? Kan du ta det på svenska? Alltså jag fattar ingenting. Och tydligen betyder det så här. Högmod betyder att du sätter dig själv över andra. Vällust betyder att du har okontrollerad sexuell begäran. Avund. Du har missnöje över andras framgångar. Frosseri. Du till exempel har överdrivet intag av dryck. Och lättja betyder att du har ovilja att ta ansvar. Men alltså det här är ju en vanlig kväll på Ollis.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Imorgon är det dags för Extrem Löpklubbs live-evenemang. Imorgon klockan 12 så träffas du och jag upp i Vasa vid I Love Vasa-skylten vid Indre Hamnen i Vasa. För då har vi möjligheten att springa 5 kilometer tillsammans. Det här har skett redan 2 gånger hittills i år. Varje månad så träffas vi en gång och få springa tillsammans helt enkelt. Alla är välkomna, även fast du kanske aldrig tidigare har sprungit eller fast du springer varenda dag. Alla är välkomna, men vi springer i ett så långsamt tempo så att så många kan vara med. Det är 5 kilometer och den sträckan, den klarar vi tillsammans. Och det här kommer alltså ske imorgon, alltså den 9 maj, lördagen den 9 maj, klockan 12.00 i Vasa. Vi träffas vid I Love Vasa-skylten vid Indre Hamnen i Vasa. Jag tror du har förstått att det här sker i Vasa. Och vi springer 5 kilometer tillsammans i ett långsamt tempo. Kom själv eller ta med en vän, men alla är välkomna. Vi ses imorgon!

I Sverige kommer man att slopa en introduktionskurs för övningskörning från och med den 1 augusti. Och det här påverkar både den som kör och den som handleder. Motiveringen till att kravet tas bort är dels att det ska bli lättare att övningsköra, men också att utbildningen inte bedöms ha förbättrat övningskörningen tillräckligt. Och när jag läste det här så fick jag flashbacks till min tid när jag övningskörde med min pappa, för att jag gick inte liksom i en bilskola, utan det var pappa som lärde mig att köra bil. Och han måste ju gå en sån här kurs då för att få typ ett tillstånd att handleda mig. Och jag måste ändå säga att pappa var duktig på att lära mig köra bil. Alltså, utan pappas kunskaper skulle jag absolut inte kunna fickparkera så bra som jag kan idag. Jag är bäst i familjen. Jag är bättre än min sambo. Alltså, när jag kör bil med mina kompisar och det krävs fickparkering och jag sitter liksom som passenger princess, då byter vi plats. Jag går ut ur bilen, föraren går ut ur bilen, vi byter plats bara för att jag är den enda som klarar av att fickparkera. För min pappa har lärt mig någon otrolig kunskap om fickparkering. Men sen så finns det ju nog också lite sämre minnen från den här tiden när man övningskörde med pappa. Allt från herregud vad många utbrott man har fått på honom, bråken som har skett i bilen på grund av att jag har varit irriterad på honom för att jag tycker att han lär ut dåligt. Han har varit irriterad på mig för han tycker att jag inte fattar. Så det har bara blivit en sån där jobbig situation i bilen ganska många gånger. Och jag kommer ihåg så tydligt första gången vi skulle ut i trafiken. Vi hade tidigare bara, vet ni, varit på typ en gräsplätt eller en grusplätt någonstans, för att jag var ju ändå en sån stor fara för trafiken där i början. Men sen då pappa kände att okej, men Malin, nu börjar du liksom fatta grejen, att vi testar att vara ute i trafiken nu då. Vi kommer ut i trafiken, jag kommer ut i min första korsning någonsin, och jag tar upp händerna från ratten och skriker. Det var verkligen så total panik, upp med händerna, bilar kommer, bilar far, jag står mitt i en korsning, händerna upp från ratten, skriker och har full fucking panik. Har du någon minnen från tiden du övningskörde? Hör av dig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044 2800 180.

Jag pratar om mina minnen från tiden då jag övningskörde bil. Jag gjorde det tillsammans med min pappa. Han var min handledare och vi gjorde som på fritiden. Jag gick som inte i någon bilskola. Enda gången man gjorde det var då jag behövde göra de här obligatoriska sakerna som till exempel halkbana och teoriprov och så vidare och så vidare. Men annars så var det jag och min pappa som tillsammans samarbetade för att på något sätt lära mig köra bil. Och jag har körkort idag. Så på något sätt lyckades vi ju. Men dock så säger varenda person som sitter på med mig i en bil att de är otrygga. Alltså folk hatar att sitta på med mig. De vet ni håller i hand alla dörrar som går att hålla i, håller de i. De håller i liksom taket om det behövs, för de är så rädda när jag kör bil. Så jag vet inte, någonting gör jag ju fel, men jag tycker själv att jag är en jätteduktig körare. Men det är också någonting med det här att övningsköra tillsammans med sin förälder. För man blir ju arg så mycket snabbare. Man blir ledsen så mycket snabbare. Jag skulle ju inte våga visa alla de här känslorna om jag skulle ha suttit med en främmande man från en bilskola. Och jag tror också på riktigt att enda gången som jag och min pappa har bråkat är då jag var 10 år gammal, han skulle lära mig matte vid matbordet. Jag fattar inte, då blev pappa arg. Och andra gången vi har bråkat är då jag övningskörd. Jag fattar inte och han blev arg. Så det är någonting med pappor och att bli förbannade då deras barn inte fattar.

0: Möjligtvis förra årets sommarplåga, Ida Lova med Svagare än jag.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Det har blivit dags för vingelmingel som går ut på att jag varje fredag berättar några av de kanske viktigaste eller mest intressanta nyheterna från veckan som du kan snacka om under helgens mingel. Och det känns ju som att den här helgen som är på kommande kan bestå av lite mingel. För det är ju faktiskt morsdag på söndag. Och morsdag kan ju ibland innebära släktträff eller att man kanske träffar lite mera personer än vanligt. Eller så är det inte alls så. Men kanske för någon. Så då är det ju alltid bra att ha några samtalsämnen på lager så det här minglet inte blir stelt. Och första saken du kan snacka om under helgens mingel är ju såklart morsdag. Det är morsdag på söndag och jag vill påminna dig som lyssnar om det. Du kanske kan ge din mamma eller någon du anser vara din mamma, mommo, moster, syster och så vidare en kram eller en hälsning. Så det sker alltså nu på söndag den 10 maj. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är en otrolig nyhet för oss finländare i alla fall. Det är faktiskt det att Linda Lampenius får spela violin live under Eurovision Song Contest. Det är alltså så att för 28 år sedan, 1998, så beslutade Europeiska Radio- och TV-unionen EBU att slopa orkestern och istället kräva förinspelad musik för alla bidrag i Eurovision. Så sedan dess har TV-tittarna inte fått höra några livespelade musiker från scenen. Men nu görs ett historiskt undantag. Linda Lampenius, som ska alltså representera Finland i Eurovision Song Contest i år tillsammans med Peter Parkkonen, får spela fiol live under bidraget Liekin Heitin. Linda skriver själv att de är mycket hedrade och tacksamma över att få vara en del av historien och hon är bara glad över att det här beslutet blev som det blev. Och inte ens norrmannen Alexander Rybak spelade live när han vann Eurovision 2009 med låten Fairy Tale. Så det här är faktiskt ett riktigt historiskt beslut och en kanske dags för en ny era för Eurovision Song Contest. Så det blir spännande och första gången vi får se Linda spela live under Eurovision är på tisdag nästa vecka. För då deltar Finland i den första semifinalen och sen nästa veckas lördag är det dags för final. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att skådespelaren Edvin Ryding är Sveriges bäst klädda man, enligt tidningen Café. Tydligen är motiveringen att hans stil är en lekfull mix av klassiskt och experimentellt, uppklätt och avslappnat, alltid välvalt. Och Edvin Ryding utnämndes också nyligen till den bäst klädda vid Elle-galan. Så han får pris efter pris på grund av hans stil. Andra som var med på den här listan över Sveriges bäst klädda män är Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård, Armand Duplantis och Tommy Myllymäki. Det här var alltså några ämnen du kan snacka om under helgens mingel så att det inte blir så stelt.

0: Dominic Fike med White Keys. Klockan är 17:15, 17:05 och du lyssnar på Extrem kväll.
1: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för ens skrev.
1: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Och vi fortsätter med Killen och låten High Like the Sky.

maj och det brukar oftast innebära att man lite kanske börjar planera sommaren. Vissa kanske redan har bestämt när ska man ha semester. Man kanske börjar planera in någon sommarfest eller vad ska ske på midsommar. I alla fall jag brukar vara så här i god tid när det handlar i alla fall om sommaren. För det känns på något sätt skönt att ha sommaren planerad och veta lite vad är det som sker, vad ska man göra och så vidare. Men när man planerar saker så betyder det också att man kanske måste ha olika typer av grupper. Och nu snackar jag liksom meddelandegrupper, vi snackar WhatsApp-grupper. Du kanske behöver ringa någon. Det är mycket, liksom, man behöver ta kontakt, man behöver planera, man behöver komma överens. Så jag på sistone har blivit addad i så många WhatsApp-grupper på grund av att hej och välkomna den 12 juli är det dags för den och den grejen och den 28 augusti är det det och det. Så jag är redan lite sådär överväldigad att okej, wow, oh, shit vad jag var populär mitt i allt när jag kände. Men också jätteglad att man blir inbjuden. Och hittills har det gått riktigt bra med alla WhatsApp-grupper. Man har fått en inbjudan och sen är det tyst. För inte har vi ju något mer att snacka om det. För att liksom de här festerna händer om 2 månader. Sen vet ni, veckan före festen kan man ju börja prata om vem tar med vad. Vem gör potatissalladen och vem tar med köttet. Men i en chatt så pågår den här diskussionen hela tiden. Och det är i min svärfamiljs chatt. För min svärfamilj ska ha en släktträff i augusti. Vart jag, såklart är bjuden på grund av att jag är tillsammans med min pojkvän. Och då är jag också inbjuden och den här inbjudan har redan skickats ut. Och det snackas och det planeras i den här WhatsApp-gruppen. Och jag drog ett sånt drag till sist att jag har arkiverat den här chatten nu. Jag har både tysta den och jag har arkiverat chatten. För jag känner att nu räcker det. Och nu vill jag veta, liksom, är det här lite fel av mig? För att jag tror inte att jag ska vara så omtyckt av min pojkväns släkt om de vet om att det enda jag gör är att vara sådär, kan ni bara vara tysta? Är det fel att tysta sin svärfamiljs chatt? Hör av dig på WhatsApp, delta i diskussionen. Telefonnumret är 044 2800 180. Vi fortsätter här med Harry Styles och låten As It Was.

Det är fredag, vilket betyder att jag oftast brukar lyssna på ny musik. För alltid på fredagar så släpps det många olika sådana här listor på en specifik musiktjänst. Där all ny musik från den här veckan och från den här dagen är samlad. Så jag brukar alltid på fredagar gå in på den listan, kolla vad det släpps för ny musik idag eller den här veckan. Så håller jag mig uppdaterad och ser och följer om det kommer något bra musa som jag helt enkelt vill kanske lägga till i mina egna personliga playlistor. Och jag har tänkt faktiskt att den här sista timmen av Extrem kväll, den här fredagen, så ska vi ta och lyssna på lite ny musa. Jag har försökt hålla mig till svenska artister, det behöver inte vara svenska låtar, men i alla fall svenska artister som har släppt ny musik här antingen idag eller typ igår, och jag ska presentera några av de låtarna under den här sista timmen. Vi ska börja med Lykke Li som har släppt en ny EP. Den släpptes 5 maj, så här tidigare i veckan, och EPn heter The After Party. Och det verkar som att det här är Lykke Lis sista album, och Lykke Li själv har sagt att det här ska handla om människans lägre jag, alltså om skam, desperation, revansch och existentiell ångest. Det här albumet har spelats in i Stockholm med stråkorkester och flera live-instrument. Och vi ska nu ta och lyssna på en av låtarna från hennes nya EP, och låten heter Happy Now.

Lykkeli med låten Happy Now. Happy Now ingår i Lykkelis troligen sista album som hon släppte här tidigare i veckan, som heter The After Party. Och det är någonting med Lykkeli. Jag vet inte bara, är det på grund av att hennes namn liknar Miss Li, den här andra svenska artisten, men det känns som att Lykkeli är en bättre version av Miss Li. Alltså Lykkeli är också en sån här artist som min mamma skulle älska, och som hon skulle, att mamma skulle spela det här på repeat under sommaren, under hennes semester, när hon tar ett vitt vinsglas liksom. Men det här är bara, här känns det som att här är det kvalitet i alla fall.

Girl Scouts med Simple Life. Jag läser just nu att Shakira kommer göra VM-låten i år igen. Yes, fy fan vad roligt. Shakira gjorde ju den officiella VM-låten 2010 med låten Waka Waka. Och i år är det tydligen dags igen. Ah, ja. Jag tycker, för enligt mig, det finns ingen bättre fotbollslåt än Waka Waka. Och att Shakira nu kommer få möjligheten igen, jag blir så glad och taggad. För det är ju alltså fotbolls-VM den här sommaren, herrarnas fotbolls-VM som drar igång där i slutet på juni. Så vi får se om Shakira lyckas göra en lika bra banger som hon lyckades göra med Waka Waka. Jag vill fråga dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta, vad gör du just nu? Vad gör du under tiden du lyssnar på Extremkvällen den här fredagskvällen? Skicka gärna in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Du kan skicka in ett meddelande, vad du skriver. Jag är ute på en promenad. Eller så kan du också ta upp din telefon och ta en bild och skicka in en bild på vad du håller på med just nu. Så jag vill bara veta, vad gör du just nu? Jag frågar, du svarar. Du skickar in ett meddelande eller en bild på WhatsApp var telefonnumret är 044-2800-180. Du har en låt på dig att svara på frågan. VGD.

Basme och WC Barre med deras sprillans nya låt som de släppte idag. Låten heter Bungee Jump. Jag bara började tänka nu när jag läste låtnamnet Bungee Jump. Min värsta mardröm. Jag har frågat dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Jag vill få in svar på WhatsApp, vart telefonnummer är 044-2800-180. För jag vill veta, jag är intresserad av vad du gör. Jag är intresserad av, vad gör du samtidigt som du lyssnar på mig? Jag sitter som här i min studio och på riktigt, det är fyra svarta väggar. Alltså jag är verkligen i en sån black box. Jag har ingen aning om vad det är för väder där ute. Jag har ingen aning vad som händer i yttre världen. Alltså jag skulle kunna ha värsta stormen på gång där ute. Jag skulle inte ha någon aning. Så därför vill jag ju fråga dig som lyssnar, att vad gör du? För på det sättet får jag någon typ av kontakt till yttre världen. Men jag fick bara in ett svar. Ett svar. Mhm. Jag är besviken, jag vill ha in mera svar. Jag vill veta vad du gör. Jag önskar att du skulle svara på den frågan. Men enda som svarar på frågan var Maja. Maja skickade in och svarade att hon läser medicinska artiklar till hennes kandi. Och så skickade hon också in en bild på de här medicinska artiklarna. Och det står något: an open label extension study, the safety and efficiency extract of RF. Jag fattar ingenting och jag är inte avundsjuk på Maja. Men Maja är i alla fall otroligt duktig och disciplinerad som studerar på en fredag kväll. Bra jobbat. Nu fick jag in ett till svar av Jonny som skickade in att han är på jobb, på hamnjobb. Ser ut som att han sitter i någon typ av bil, traktor, något typ av fordon och transporterar grejer. Ja, hamnjobb helt enkelt. Så det var Jonny och Maja som ville svara på min fråga som löd VGD. Kanske alla har fullt upp. Vad händer den här fredagen? Är det någonting som jag har missat? Vad är det som hela Svenskfinland gör idag? Var är det fest? Varför är inte jag där? Du kan ännu svara på frågan VGD. Skicka in ett svar till WhatsApp-telefonnumret 044-2800-180. Och om jag inte får in mer svar, så då bara drar jag en slutsats över att det är Maja och Jonny som lyssnar på mig idag. Yes, jag fick in ett till svar. Det är av Granfeldt som skickade in en bild på när han sår. Traktorn är ut och sår. Otroligt. Ett fint väder är det där borta också. Blå himmel. Det börjar vara grönt i träden där i bakgrunden också, säger jag. Tusen tack för det. Nu vet jag lite i alla fall vad som händer i omvärlden. Vi fortsätter här med Casbo och låten All This Time.

Jag älskar då jag sätter lite press på dig som lyssnar att nu måste du skicka in på WhatsApp, för jag har bara fått in ett svar. Då ramlar det in svar på frågan VGD. Jag älskar det. Ni ska inte känna er hotade, bara lite. Mattias skickade in på WhatsApp och skrev att han sitter och kör hem från åkern, sista fältet vältat och vårbruket färdigt nu. Ah, vad skönt att sitta då med helg när du har fått den uppgiften klart. Bra jobbat. Saida skickar in att hon lagar mat och müsli. Alltså, jag måste säga, folk som lagar müsli, hemlagar müsli, de har livet på koll. Det är liksom, om du når dit, grattis. Sen har vi Lotta som skickar in att hon är på väg på tjejmiddag. Lyx! Underbart! Underbart! Och sen så får jag inskickat screenshots på folk som har varit och tränat och sprungit här under dagarna. Och även frågar mig hur det går för min sista prepp inför mitt maraton som är nästa helg. Och vet du vad, alltså det går faktiskt bra. Jag har alltså maraton på kommande, inte den här helgen, men nästa helg. Och det börjar småningom vara lite nervöst, men fake it till you make it. Alltså hur svårt ska jag vara? Bara en fot framför den andra.

0: Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Klockan är 21:06 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Är ditt sällskap ännu i 40 minuter?
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med Babe och låten Crayons.

Det är en lite speciell fredag idag på grund av att jag bjuder dig på lite ny musik. För alltid på fredagar så släpps det ju oftast mycket ny musik. Så om du lyssnar på Extrem kväll idag så är du verkligen up to date när det kommer till musikvärlden. Vi ska ta och lyssna på en till låt som har släppts idag. Och det är en collab mellan Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Tjuvjakt kanske du känner igen från tidigare. Det är ett av Sveriges största popband. De är kända tack vare flera låtar. Vissa kanske känner igen dem från låten Tandtråd. Vissa känner igen dem kanske från förra årets sommarplåga Tusen spänn. Men Simon Strömstedt kanske är ett nytt namn för dig som lyssnar. Han är en svensk låtskrivare. Även en nepo baby, son till Niklas Strömstedt och Eva Attling. Men han har tidigare skrivit musik till Måns Zelmerlöw, Alesso, Otto Knows. Så en riktigt framgångsrik låtskrivare. Men som musiker debuterade han med en egen EP år 2018. Och nu har de samarbetat i en ny låt som släpptes idag. Och låten heter Stammis.

en ny låt som släpptes idag. Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten Stammis. Den här låten gav mig riktigt såna känslor, vet du. Du bor kanske i lite större stad och du en sommarkväll cyklar till din kvarterskrog som du alltid går på en tisdag. Du cyklar dit, där är du varenda tisdag, beställer in samma sak, beställer samma dryck, beställer samma mat. Och så är den här på högtalaren. Eller den här låten är dina hörlurar. Det var riktigt sån kvarterskrog. Kanske för att de sjunger om stammisar. Har någonting med saken att göra. Men det bara gav mig en känsla av att du är på väg till liksom din favoritrestaurang. Och ska njuta av den där samma mackan som du alltid äter på en tisdag.

Parnevik med låten Tuff brud. Låten släpptes idag. Så ett nytt färskt släpp från the one and only Peg Parnevik. Alltså jag måste, alltså du som lyssnar kanske har hört det här tidigare, men jag skrattar varenda gång jag hör Peg Parnevik. Det är så fruktansvärt roligt att Peg har blivit döpt efter en Peg. För hennes pappa Jesper Parnevik är en gammal golfspelare. Och att han då har bestämt sig för att döpa sitt barn till en Peg. Alltså den här lilla vita stickan som du lägger golfbollen på när du ska skjuta iväg ett skott. Det heter Peg. Och så döper du din dotter till det. Ah. Den är jobbig.

0: Kelani och Usher med Should I Never.
1: Det var den veckan
0: det. Det har blivit dags för fredagslåt. Det är ju fredag, klockan börjar närma sig 7. Bästa tidpunkten på veckan är här och därför vill jag spela min fredagslåt som kanske ger dig som lyssnar lite extra bra feelings inför den här helgen. Och jag på sistone har fått en oroväckande stor addiction med artisten Katy Perry. För Katy Perry, alltså, hon är ju inte oproblematisk, det är hon ju inte. Kanske inte den bästa personen på den här planeten, men vet ni vad, det bryr jag mig faktiskt inte om just nu, för att hon har otroliga, otroliga låtar från tidigt 2010-tal som ger mig sån otrolig nostalgi. Och det är till och med så där, vet ni, att jag skapar en playlist på med bara Katy Perrys låtar som jag går runt och nynnar till när jag går på en promenad eller går på stan och så vidare. Så jag har hittat tillbaka till Katy Perry och så det var ett ganska självklart val för mig idag att vi ska få lyssna på just henne i dagens fredagslåt. Och vad passar bättre än Last Friday Night?

0: Snart får presidentparet flytta in till deras hus på Talludden i Helsingfors. Det har varit en 2 år lång renovering av Talludden, men nu är den klar och snart får presidentparet flytta in. Till exempel har gymmet uppgraderats. Och hör på det här. Tydligen har bastun krympt från 300 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Fattar ni att de tidigare presidenterna har haft en bastu på 300 kvadratmeter? Alltså när jag läste det här, jag vet inte vad jag ska säga, det är det sjukaste jag någonsin har hört. Och tydligen så kostar hela den här renoveringen 55 miljoner euro. Var lite. Men det roligaste är att Alexander Stubb och Susanne Innestubb har medgett att det inte var kärlek vid första ögonkastet med nyrenoverade Talludden. Alexander säger att när de kom dit första gången så skrapade de sig i huvudet och funderade att vad ska det här bli till? Tänk att känna så efter en 55 miljoners renovering att jag vet inte riktigt om det här är så kiva.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har 2 levande.

Miriam Bryant och Stor med låten Higher Calling. En låt som släpptes igår och även en ny collab mellan två stora svenska artister. Miriam Bryant bidrar med hennes känslosamma popröst och Stor står för hiphop-soundet i den låten. Vi ska fortsätta här med Adam Port, SG Lewis och Kane Musik med låten Be The One.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter här med Rosalía och låten Focu Ranni.

Rosalia med Foku Ranni. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg. Vi hörs ju nästa gång nästa veckas fredag, för på torsdag så bestämde sig Kristi att flyga upp till himlen. Så vi ses först om en vecka, men du ska ha en riktigt skön och trevlig helg. Och jag påminner dig ännu en sista gång, det är mors dag på söndag. Ha det bra, hej då!

No, men hej på er mina små dammvippor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik, vi tar upp det senaste skvallret inom musikvärlden och så vidare och så vidare. Så får du hänga med mig en timme och jag ska försöka göra mitt yttersta för att underhålla dig. Välkommen ska du som sagt vara, vi har så jävla mycket bra musik som vi ska hinna med idag. Men innan här så måste jag bara säga att ibland är jag lite ledsen att det här är en audioprodukt. Gud vad det där lät corporate. En audio on demand produkt. Nej men vet ni, vad fan, jag skulle vilja att ni skulle kunna se mig. För idag har jag en helt crazy fit på mig. Egentligen är den inte kanske så crazy. Egentligen är det mest mina skor som jag skulle vilja att ni skulle kunna titta på. För jag har nämligen hittat

ett par silver crocs. Och de är lite så här fake alligatorskin vibe. Kostar 10 euro. Love them! Helt crazy. Och så har jag på mig en fleece i lite så här naturtema. Jag har mina, vad ska jag säga, alldeles för långa nagelförlängningar. Alltså så här, jag tänkte jag skulle bli lite tjejig. Det är liksom mitt mål här nu under våren. Men det går sig så där. Jag älskar att ha snygga naglar, men nu har de växt ut lite och de är jättelånga. Så jag har liksom superlånga ljusblåa Paris Hilton naglar tillsammans med den här fucked up fitten. Hörrni, jag önskar ni skulle kunna se det här trainwrecket i crapula fit som jag har på mig idag. Men samtidigt nu när jag tar upp det så här högt så inser jag också att det kanske är lika bra. Kära vänner, idag i Supernova så ska vi bland annat prata om lite drama. Det är så att Kid Cudi är ute på turné och det kanske inte folk bryr sig så där jättemycket om. Men det som folk bryr sig om var ju det att han hade med sig MIA på den här turnén. Och nu har hon blivit sparkad för att hon har tydligen betett sig lite dåligt på scenen. Vi ska ta upp det här drama och vi ska reda ut vad som egentligen har hänt. Och jag har ju varit och snoka lite i MIAs historia och ja, hörni, det ser inte jättelovande ut. Så det här ska vi prata mer om en liten stund. Vi ska också ta och lyssna på ny musik av bland annat Kim Petras och Kelani. Och jag ska berätta lite åt er om mina drömmar som gick i kras. Back in the day trodde att jag skulle bli sånglärare. Vi ska prata lite om det här med att ha olika drömmar och hur det går med dem. Och också det här om att ladda upp sin musik på internet. Sen växa upp och inse att, oho, det var fast där. Ja. Inte alls en härlig grej att inse. Idag i dagens Guilty Pleasures har vi ett kärt återseende av Antti Paalanen. Alltså yes, vår favorit strupsjungande, violinspelande Kokkolabo. Han är tillbaka med en ny låt och det är självklart så att han får spotten i dagens Guilty Pleasure. Utöver det ska vi också lyssna på boybandet JYT. Vi kommer lyssna på lite David Guetta och DaBaby. Och här nu till först, till näst ska vi höra på låten Aftertaste av Dean och Anderson Park. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

Aftertaste var det här med Dean och Anderson Park. Och hörni, jag tyckte det här var en riktig banger poplåt. Men så inser jag då till mitt stora förtret att det här tydligen är någon slags soundtrack till en film som heter K-Pops. Och jag vill inte veta vad det handlar om. Alltså jag antar att det är någonting K-pop. Dean är kanske ett K-pop-band. Jag vet inte, jag vill inte veta. Jag vill låta den här låten existera i ett vakuum, för då kan jag fortfarande tycka att det var nice. Men är det här någon cringe K-pop liksom läffa som den här låten är soundtrack till? Så då, ja, mår jag lite dåligt. Så vet inte vad vi tar och lämnar det. Jag tyckte det var shit nice. Nu ska vi över till dagens nästa artist. Nu ska vi höra på en remix av en DJ som han gör inte sin första remix, om vi säger så. David Guetta har gjort en remix på DaBaby's Pop That Thang, och jag älskar den låten av DaBaby. Jag tycker ju att David Guetta gör ett väldigt smart drag här att börja göra remix på hiphop-låtar. Det här är något som är ganska nytt, känns det som. Men nu ja, det är nytt för de här pop- och mainstream-DJsen att jobba med hiphop-artister. Den första som kanske började göra det här på riktigt var Fred Again. Han har alltid jobbat tätt med olika rappare, och nu så vill David Guetta ta steg i samma riktning här. Han kanske också försöker bli lite cool. Han kanske försöker bli som Fred Again. Nice try, men vinny, hälften vågat, hälften vunnet. Som sagt, vi ska ta och lyssna på den här remixen för att komma i lite stämning. För det är ju ändå en sketen dag mitt i veckan i maj. Och det här är en spännande tid, för det känns som att allting jävla roligt hägrar på något sätt. Samtidigt som vi alla jobbar oss till döds de här sista veckorna i maj innan semestern, för att man ska få allting färdigt. Så jag gillar den här tiden, men jag hatar den också. Jag är själv sönderstressad och jag känner liksom, okej, okay, även om jag överlever till semestern om en månad typ, så kommer jag ju vara död då. Jag kommer liksom kunna njuta så mycket av det. Det kommer säkert bli en sån här klassisk semester när man dag tre typ får feber och sådär, jaha. Och sen går det 2 veckor, och sen efter de här 2 veckorna med feber och man är förkyld och man kan inte göra någonting, så inser man att okej, okay, no, nu är det ju typ hälften är ju gone redan. Så nu är det dags att börja få ångest för att jag ska tillbaka på jobbet. Hej, vilken fucking Debbie Downer jag är! Alltså, va? Nej hörni, nu måste vi höra på lite peppig musik här så att jag piggar upp med. Nu hörni, manifesterar vi en superhärlig sista vårtid fram till semestern och en underbar semester för precis var och en av oss. Vi tillber dig, ohelige David Guetta. Please let it happen.

Det här var David Guettas remix på The Babies Pop That Thing. Och ja, jag känner mig extremt lame när jag uttalar Pop That Thing. Men vet ni vad? Det här är mitt jobb. Jag måste säga vad låten heter. Så sorry för att jag är cringy. Naja, vi ska vidare hörni i Supernova. Nu ska vi över till en annan rappare som man inte har hört så mycket om den senaste tiden. Men nu har han varit i ropet. Men kanske inte av den anledningen han själv skulle vilja. Jag pratar om rapparen Kid Cudi som slog igenom för länge. Alltså nu snackar vi tidiga 2000-talet med låtar som Day and Night och Memories till exempel. Nåja, han är ute på turné nu, han har släppt ett nytt album och han har haft med sig en liten gäst på den här turnén. Ingen mindre än artisten MIA från Storbritannien. Alltså hon som ligger bakom låtar som Paper Planes till exempel. MIA har också nyligen släppt ett album, riktigt för någon vecka sedan. Vi har lyssnat på någon av de här låtarna i Supernova, men jag måste säga att det var så bland så jag kommer inte ihåg hur någon av dem lät. Alltså det gick riktigt in genom ena öra, ut genom andra. Det var faktiskt ett riktigt tråkigt album. Men i alla fall, hon och Kid Cudi skulle slå sina kloka huvuden ihop och åka ut på en turné. Nu har dock MIA blivit sparkad från den här turnén. Och orsaken till det här är kanske lite tvetydig. MIA menar att orsaken att hon blev sparkad är på grund av att hon under en av de här konserterna ska ha ropa Free Palestine. Och jag tycker det här känns märkligt. Varför skulle en artist som Kid Cudi sparka henne bara för det? Nåja, sen efter det här började cirkulera lite fler videor i sociala medier från de här olika konserttillfällena då som har varit i USA. Bland annat på en video där hon säger innan hon ska spela sin låt Illegal. Ja, den här låten kan jag ju inte spela nu för många av er i publiken är säkert illegal. Och där igen så, om jag bara får berätta min egen åsikt, vilket är livsfarligt idag, men jag tänker så här i alla fall. MIA själv har invandrarbakgrund. Hon är både från Sri Lanka och Storbritannien, har bott på båda ställena och har föräldrar som inte födda i Storbritannien. Och jag tänker mig att det skulle nog vara jättekonstigt om hon skulle på något sätt vara anti-immigration. Men sen så läser jag då att MIA tydligen är pro-Trump. Och här dör min hjärna typ. Alltså, nu måste gumman bestämma sig vad fan hon riktigt tycker. Hon ska uttala sig stöttande både mot Robert F. Kennedy och Donald Trump. Hon har också rört upp en hel del känslor för att hon har varit kritisk mot vacciner och 5G. Hon ska också tydligen ha logit bakom någon slags kampanj och sälja på riktigt någon slags foliehatt. Så hörni, här börjar nästan, nu vill jag inte jämföra det här på något sätt, men det börjar nästan lukta en liten Kanye West-situation när man har en person som svänger så snabbt och starkt i åsikter och också att åsikterna blir så otroligt radikala oavsett vilken sida av spektrat de finns på, så är det kanske mer det här att vara radikal som är grejen än att faktiskt ha en åsikt och vilja förändra någonting. Ja, det här blir ju förstås ett clusterfuck som man så fint kan kalla det. Och MIA är alltså sparkad från den här turnén just nu. Men jag har fortfarande så många frågetecken. För att om hon är sparkad, som hon menar, på grund av att hon har varit pro-Palestine och sagt den här då, även om det var en väldigt klumpig, men jag tror på något sätt ändå att det var en välmenande kommentar om immigrants på hennes cake. Alltså jag förstår liksom, är det här allt? Dock ska man ju komma ihåg det också, USA är ett annat klimat. Det är kanske inte lika öppet som vi har det här i Norden. Så jag är liksom lite confused bara. Jag tror att det finns nog någonting annat bakom det här. Och med det sagt, så nu med all den här informationen jag har fått om MIA, att hon typ inte tycker om vaccin och säljer foliehattar. Alltså, redan det tycker jag skulle vara nog för Kid Cudi att vara sådär. Hör då, nej, fabonar, ta din egen turné. Jag tror det var bäst här. Så jag är ju inte på något sätt pro MIA, men jag tror som sagt att det finns lite saker här som vi inte har riktigt koll på. Nåja, en bra PR-strategi var det här i alla fall för Kid Cudi, oavsett om det var mening eller inte. Vi ska ta och lyssna på hans senaste släpp från EPn Have You Been to Heaven at Night. Här kommer Real Ones Never Die.

Kid Cudi var det här med Real Ones Never Die. Och jag önskar Kid en fortsatt fin turné i USA, trots att han nu blev tvungen att sparka sin warm-up act MIA, för att hon var och sa lite mycket. Hon var lite politisk och sådär. Och som sagt, jag är fortfarande confused över den här situationen, för jag tycker folk har sagt så mycket sjukare shit bara på cakeor som jag har varit på. Så det kan vara att det här är en USA-grej, att det är lite extra spänt läge i det landet just nu, vilket det ju förstås är. Men det kan också vara att det är någonting annat i kulisserna som inte vi vet om. Men så gick det med hej i alla fall. Och om man är intresserad av legit en foliehatt, så kan man nog skåda om MIA har någon till salu, för hon lär ska ha sålt såna. På riktigt alltså. Naja, vi ska gå vidare här i Supernova. Nu ska vi ta och lyssna på riktigt underbar, härlig, dyr, glassig pop. Alla Kim Petras, en av mina favoritartister right now. Och hon är ut på en sån härlig mission. Alltså nu känns det som att vi har fått Kim Petras 2.0. Hon är helt sig själv, och så har hon även beskrivit de här låtarna som hon har börjat släppa nu. Hon har gjort slut med sin gamla producent Dr. Luke, som ju förstås är en väldigt kontroversiell figur i musikbranschen. Han har bland annat varit upp i rätten där han har blivit anklagad för sexuella övergrepp av sina artister som han har jobbat med. Och det här är kanske inte riktigt kosher för en riktig HBTQ-advocate som Kim Petras. Nu har han alltså börjat jobba med andra producenter, och musiken, den låter bättre än någonsin. Här kommer hennes senaste singel Jeep.

ytterst random fact om mig, det är att jag en gång i tiden försökt bli sånglärare. Jep, det var det jag trodde att jag skulle satsa på när jag var typ 19 år gammal. Och på ett sätt är det kanske inte så konstigt. Jag har alltid tyckt om att sjunga, hållit på mycket med det, haft en ändå naturlig fallenhet för det. Det har kommit enkelt för mig och jag har varit musikalisk och sådär. Så jag tänkte väl någonstans att det är den naturliga vägen att gå. När jag var 19 så hade jag drömmar om att jag kanske skulle bli producent, jag kanske skulle bli artist, jag kanske skulle släppa egen musa. Men jag hade ingen aning om hur man skulle göra någonting av det här. Alltså det kändes så främmande. Jag kände ingen som gjorde, jag kände ingen som kunde lära mig hur man gör det. Och på den här tiden fanns inte ChatGPT, my friends. Alltså vet ni, jag var nog bara till hoppas på bästa. Vi hade ju Google i och för sig, och säkert har jag googlat how do you become an artist, men med varierande resultat. Nåja, så jag beslöt mig för att söka in på musiklärarlinjen och kom in och gick till musiklärare i 2 år. Jag behöver kanske inte säga att jag aldrig gick färdigt den här utbildningen. Jag hoppade sen över och gick endast till musiker. Så jag har faktiskt en examen att jag är musiker, vilket känns också ganska otroligt. Jag tror jag tog den här examen typ 7 år eller ännu mer efter att jag hade skrivit in mig i skolan. Så jag var ju kanske inte den bästa studenten, men samtidigt så måste jag ändå säga att jag har ju varit bra på någonting annat, och det är att klara mig i arbetslivet, som är ganska ass om man är kreativ. Det är inte enklaste som finns. I alla fall, idag sjunger jag tyvärr inte så mycket till vardags, och det är någonting jag kommer på ibland och blir lite ledsen över. Och när jag får den här ledsna känslan så brukar jag faktiskt sätta mig vid piano eller bara sätta mig och sjunga lite. Och ganska fort så slås jag av insikten att vitsi, även jag rostar. Alltså att sjunga är nog en muskel. Det är någonting man måste hålla på med hela tiden, annars blir man lite slapp. Värsta smällen kom i alla fall när jag satt och lyssnade på Kelanis

nya album. Kehlani, som ju precis vann sin första Grammy för låten Folded, har släppt ett nytt self-titled album som jag tycker är helt fantastiskt. Alltså gillar man R&B, gillar man riktigt klassisk, härlig, smör och underbar R&B, så kommer man älska det här albumet. Jag satt och lyssnade på hennes låt I Need You med Brandy, och vi ska alldeles strax då höra på den här låten. Den är helt störd. För i slutet så kommer det någon sån här, vet ni, det är tonartshöjningar och det är massa stämmor. Jag kan liksom se hur de har suttit och producerat den här låten. Alltså det är typ 300 tracks med stämmor. Och jag älskar det här. Jag blev så inspirerad av den här låten att jag tänkte, nej men kanske jag också ska testa sjunga lite R&B runs och sån här, vet ni, sån här som de håller på med. Och gick in på YouTube och sökt upp vocal exercises. Och tänk nu då att, nej men nu ska jag liksom försöka sjunga som någon som Kehlani, som säkert är uppväxt i kyrkan i USA och har gått där varje söndag och övat på att bli den fantastiska sångaren hon är idag. Eller så har hon bara det i kroppen, jag vet inte. Men i alla fall, det var riktigt humbling, måste jag säga. Riktigt pinsamt hur ruko jag var på de här runsen. Men det var ganska roligt, och jag måste faktiskt börja inkorporera och sjunga mer i min vardag. Och det tycker jag också att andra människor ska. För det är faktiskt så att sjunga är en jätteviktig funktion för vår vagusnerv. Listen to me nu, hörni. Nu vet jag inte hur mycket pseudoscience det här är, men jag väljer att tro på det, för att jag känner mig som ett levande exempel på att det här faktiskt stämmer. Att sjunga så lugnar ner den här vagusnerven som går genom kroppen. Och det är alltså en nerv som, inte vet jag, har jag ofta stressat, i alla fall i min kropp. Jag är som hela tiden på spänn. Och att sjunga, så, jag menar, det gör ju att hela halsen vibrerar lite, och bröstkorgen också. Och de här vibrationerna är tydligen väldigt lugnande för den här nerven. Och jag märker, alltså, bara jag sjunger lite, så känns det som att min kropp slappnar av lite. Sen skulle det vara bra ibland om man skulle kunna stänga öronen, men så att man inte behöver höra att man inte låter som Kehlani. Men i alla fall, det är bra för hälsan och sjunga lite. Så bara säg om det är din kör, eller om det är hemma framför YouTube och du låtsas vara Kehlani. Sjung för hälsan.

Queen of R&B, hörni. Eller inte bara en, utan två stycken. Det här var Kehlani och Brandy med låten I Need You. Alltså, jag liksom svettas av det här, för hur fucking bra det var och hur otroligt bra man kan sjunga. Alltså jag mår liksom illa. För den här nivån har jag nog aldrig ens varit i närheten av med min egen sång. Nu känner jag mig så här sångmässigt som en glad motionär. Vet ni, jag är inte ens på gymmet och worker out, utan jag bara liksom tycker om att röra på mig lite ibland. På tal om min sångresa och att jag någon gång i tiden tänkte att jag skulle bli sånglärare, så måste jag faktiskt säga att under den här tiden då, när jag tänkte att song is my thing, så spelade jag in mig själv ganska mycket när jag sjöng. Och jag tyckte att jag lät fucking amazing då. Det värsta som har hänt är när jag hittade de här gamla videorna och blivit liksom, tyvärr, riktigt punched in the gut av hur inte bra det är. Och det här är ju en klassiker, old as time, att är man kreativ, eller egentligen, fan, det här känner väl alla igen. Det är lite samma syndrom som att, vet ni, man har laddat upp någonting på nätet när man var 14 år gammal och nu är man 25 och är sådär att, varför måste jag skriva en uppdatering om att jag är färdig med biologiläxan och lägga upp en bild på mitt asshåll? Liksom, vet ni, allt känner igen den här känslan. Och är man kreativ och har gjort musik till exempel, ja, du är ganska säker på att du också vet känslan av att ha laddat upp din musik på diverse streamingplattformar och vad fan, vi nu har haft tillgång till allting under tiden vi har växt upp, tyvärr. Men också så är det ju en bra grej med det. Och efter att den här gut punchen har lagt sig lite och jag insåg att shit, jag var nog inte alls så bra som jag trodde att jag var, så upptäcker man ju att, men hej, det här betyder ju att jag har blivit bättre. Och det finns ju någonting väldigt, väldigt skönt i det där också. Att, no, jag står ju inte och stampar på stället i alla fall, utan jag kanske lärt mig ett och annat. Däremot så skulle det ju nog vara riktigt nice om man skulle kunna ha någon slags substans som man skulle kunna injicera i hela befolkningen på världen. Så de skulle liksom glömma bort all cringe shit man har gjort på internet. Eller så får man helt enkelt ta och äga all cringe shit som man har gjort. För vet ni vad? Det finns ett visdomsord som jag lever efter. Och det är cringe is the new cool. Och jag tror på det här. Vet ni vad? Fuck att vara cool. Nu är det cringe som gäller.

Zayn var det här med Take Turns från nya plattan. Och på tal om stora artister som släpper nya plattor, så blev det ju nyligen känt att Ariana Grande ska släppa en ny platta. Det här känns alltid lite småhögtidligt för mig, måste jag säga. Jag har varit ett stort Ariana Grande-fan så länge jag kan minnas, och även om jag inte har varit liksom helt övertygad av allt i hennes diskografi, så tycker jag ändå att hon är en av de bästa artisterna inom poppen som vi har. Nu har vi då fått det här teasat åt oss att den 31 juli i år så kommer skivan Petal. Och Petal, alltså jag tänker att det är liksom som rose petal, ett blad eller någonting. Känns väldigt Ariana Grande, det är bara ett ord, men det känns väldigt henne. Och jag får genast in och kolla på det här. Shit, har det kommit någon låt redan som man kan få lyssna på eller någonting? Det enda som fanns var en liten visualizer. Vet ni, sån det som fucking skivbolag tycker om att laga nu för tiden, som inte någon bryr sig i. Alltså, det var faktiskt riktigt dåligt. En av de här låtarna kommer då heta Pedal in the Pavement, och till den har vi fått en liten visualizer, och jag hade ju förväntat mig någonting crazy. Alltså jag tänkte, okej, okay, Ariana Grande är tillbaks, hon har gjort Wicked, hon hade sitt fantastiska album Eternal Sunshine med Max Martin, gumman är större än ever. Och också blev jag lite förvånad, för att jag såg en intervju med henne, jag tror det var med Zane Lowe, där hon berättade att hon kommer liksom chilla lite med att göra musik, inte på det sättet att hon på något sätt ska gå i pension eller sluta göra musik, men att det i alla fall inte kommer ske i den takten som hon har släppt musa tidigare. Och jag tycker att det här är ju nog ändå ganska snabbt och på. Eternal Sunshine släpptes 2024 och sen fick vi deluxe-plattan 2025. Så även om det kanske inte är liksom Sabrina Carpenter-takt just nu, så är det ju nog ordentligt. Alltså nu jobbar hon ju på. Så jag tycker nog att gumman skulle få ta lite semester om hon vill här, samtidigt som jag varmt med öppna armar välkomnar ett nytt album. För jag älskar att se vad Ariana Grande hittar på. Hon är en sån där märklig artist som fortsätter att vara intressant för mig. Alltså jag förstår inte riktigt varför. Som sagt, även om jag inte tycker att musan alltid är den bästa, så är jag alltid intresserad av att höra vad hon har till sig. För hon känns som en av de få som faktiskt skriver otroligt självutlämnande. Hon är ju själv också med i låtskrivarprocessen, vilket inte är någonting som man ska ta för givet i dagens musikbransch. Och det här tycker jag märks på låtarna, och det ska bli spännande att se vilken era Ariana Grande är i just nu. Hon har ju verkligen varit med om mycket skit i sitt liv också. Hennes ex Mac Miller gick bort i en drogöverdos för, ja, det började ändå vara 10 år sedan. Det var ju en bombning på hennes spelning i Storbritannien. Alltså det har varit massa såna här sjukt traumatiska grejer som Ariana har gått igenom. Samtidigt som hon har varit in och ut i massa olika förhållanden. Det har varit stormigt. Hon har dealat med kändiskap. Alltså jag förstår inte hur den här kvinnan står på benen. Och därför tycker jag det är så spännande när hon släpper en låt om hjärta och smärta. Då gör hon det som ingen annan. För man märker att hon har varit igenom de här känslorna. Och det är real pain. Så jag är supertaggad på det här albumet. Den 31 juli alltså kommer det här albumet. Oh my god. Det ska bli så roligt. Tills dess så ska vi ta och lyssna på någonting helt annat. Här kommer New Lore med låten Substack Girl. Och efter det så ska vi hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och hörni, idag kommer det bli weird. Jag säger inte mer. Alltså, det blir ju alltid weird, men idag är det nog liksom, idag är det mer hysteriskt än weird kanske. Så hörni, stanna kvar.

0: lore var det här med Substack Girl. Och hörni, nu har det faktiskt blivit dags för oss att skriva lite new lore. Vi ska ta och dyka in i dagens Guilty Pleasure. Och idag ska vi få besök av en gammal bekanting. En strupsjungande kokkolabo med violin. Jep, alltså, you know what's gonna happen.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Även om det bara fanns en vinnare för mig i finska UMK, vilket ju förstås var Linda Lampenius och Petter Parkkonen, som snart ska tävla. Herregud, det är väl nu här i veckorna som Eurovision på riktigt går av stapeln. Anyway, så fanns det en till människa där som totalt stal mitt hjärta och många andras. Jag måste ändå säga att även om han stal mitt hjärta så är jag också lite rädd för honom. Jag tycker han är ganska intens, om vi säger så. Jag pratar förstås om Antti Paalanen och det är nämligen så att vi har fått en ny låt! Alltså Takatukka har fått en uppföljare och självklart så ska den här få äran att bli dagens guilty pleasure. Den här gången så handlar låten om aerobics. Aerobicky heter den låten. Och ja, men är lika crazy som vanligt. Det är samma upplägg. Vi har strupsång, vi har violin, vi har tracksuit. Vet ni, man behöver bara sätta sig ner, ta lugnt. Man vet att man kan slappna av när Antti är vid rodret. Och här ska vi göra nu. Hörni, här kommer Aerobicky med Antti Paalanen.

Jesus Christ. Det här var Antti Paalanen med Aerobikki och det här var dagens Guilty Pleasure-låt. Alltså, skulle jag ha gått i dagis, skulle jag ha been eating this shit up. Alltså det här ska vara vår jam inom vilan. Den här mossan är ju lite rölly on crack. Är det inte så? Alltså vet ni, Rölli var ju bara liksom i skogen och söp. Men om Rölli skulle börja ta pirri, då skulle det låta så här. Right? Inte en ganska bra spaning. Jag måste säga att det här var ju helt fantastiskt på så många sätt. Jag börjar bara fundera liksom hur man nu ska utveckla det här konceptet till näst. För nu har vi fått två låtar som är lite samma tematik. Ja men vet ni det, violin, det är hårt tempo, det är strupsång. Vad ska vi liksom göra till näst? Alltså hur ska man på något sätt kunna hotta upp det här konceptet? Jag tänker ju nu att i och med att Antti obviously är en duktig sångare, alltså att kunna strupsång är ju inte det där lättaste. Så obviously har han väldigt bra teknisk kunnighet och kontroll över sin röst. Jag skulle ju vilja höra nu, skulle vi kunna få lite sopran av Antti? Alltså skulle han kunna köra lite opera nästan? Det tror jag skulle vara en rolig add-on till nästa singel. Att vi får liksom komma upp ur det här bottenregistret, kanske inte hela tiden, men lite grann, och fara upp dit och koka lite. Se vad som händer där uppe på toppen. Det tror jag kidsen skulle go crazy över, inklusive mig själv. För jag räknar mig ändå som ett barn. Hörrni, det här var dagens Guilty Pleasure. Om inte något annat så måste man ju nog ändå säga att det här pigga upp. Tack ska du ha, Antti Paalanen.

Tied Up var det här med Love och Khalid. Och hörni, nu är det tyvärr så att Supernova har kommit fram till sitt bittra slut. Jag har en låt kvar åt er på spellistan och som vanligt så brukar jag spara någonting som jag tycker lite extra mycket om till sist. Det här bandet, får jag väl ändå säga, som jag sparat till sist, kallar sig för JYT. Deras nya låt heter No Pressure, och ja, No Pressure får man verkligen säga, för de har gått ut och sagt att de är your next favorite boyband. Och det är ju nog en jävla roll att leva upp till. Så här hörni, boybandsen behöver ju lite CPR. Alltså de behöver hjärt- och lungräddning, för att det har ju inte gått så bra för boybandsen de här senaste 10 åren. Jag tänker mig att boybands var ju någonting som redan började med Beatles. Alltså på något sätt så ser jag dem ändå som ett av tidernas första boyband. Fastän jag nu hör att det säkert finns några musikergubbar som tycker att det var jättejobbig information att deras favoritband blir kallat ett boyband. Men jag ska ändå se dem som startskottet på någonting som sen skulle komma att mynna ut i till exempel 90-talets NSYNC och Westlife. Åh, herregud, Westlife. Guys, det var nog shit här. Alltså, finns det någonting som var mer corny än Westlife? Jag vet inte. Men det var inte min cup of tea i alla fall. Sådär diplomatiskt sagt, som att det sög. Anyway, sen kommer vi in i 2000-talet och där har vi ju haft typ One Direction som det enda boybandet som signifikant där i början, innan vi började lyssna mer på K-pop här i västvärlden också. Bland annat BTS är ju ett band som alla känner till. Jag har ju beef med dem för att de släppte den här fruktansvärda låten Dynamite. Fuck off. Alltså, märks att det slutar på dagen här nu, för nu börjar jag riktigt riv av mina dissar till höger och vänster. Men alltså på riktigt, det är en av de sämsta låtarna jag vet. Och jag har sagt det förr och jag kommer fortsätta säga det. Det är en irriterande låt, så är det bara. Nåja, nu är JYT här i alla fall och ska försöka vända på den här steken vad som gäller boyband. Och jag hoppas på dem. Jag tyckte att det här var en nice låt. Jag tyckte att det de har släppt tidigare har varit nice. Så vi får se hur det går helt enkelt. Hörni, jag ska tacka er så mycket för att ni har lyssnat på Supernova idag. Och ni vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så här bara till klick in sig där om man vill lyssna på mig. Och sen har jag hört från källor att sitter man i bil och lyssnar på Radio Extrem så kommer Supernova satan hela tiden. Så jag ber om ursäkt, men tydligen så hör man mig ganska ofta i etern också. Och jag är ju glad för det, för jag tycker att jag har världens bästa jobb och jag älskar att få sitta här och prata shit och prata gott. Och ni vet väl det, nu måste jag säga, för jag bor ju ändå i Sverige nu för tiden och jag känner att jag håller på långsamt att bli indoktrinerad av den här svenska diplomatin. Och jag måste säga att alltså, det är bara kärlek åt allihopa. Men ni, egentligen, jag kan ju vara ganska hård, men jag älskar ju allihopa och jag tycker att alla är bäst. För så gör ju en normal människa. Nåja, nu ska jag hålla käften hörni. Jag lämnar er som sagt här med JYT och No Pressure. Puss och kram.

Jag måste säga god kväll. Eller kanske god dag eller ganska, kanske god morgon, för att det kan hända att du lyssnar på det här via Yle Arenan och då kan det hända att det är julafton och julaftons morgon till exempel. Eller sen vet du, kan det vara midsommar eftermiddag eller något sådant. Jo, på Yle Arenan där hittar du bland annat detta program Extrem Metall i ett års tid. Jag heter Kjell from Hell och heavy kommer det att bli i alla möjliga former och skepnader under en timmes tid. Ny sådan, eller sån som är åtminstone ny eller har varit ny när det här programmet görs. Och jag kan säga att det här programmet görs i maj 2026. Ny metalmusik, sådan kommer det ny hela tiden. Både från Finland och från alla möjliga andra länder av hög nivå. Jag försöker här i detta program leverera åt er. För om ni nu tänker att en timme heavy, torkar jag med sådant skrikande och grymtande. No, jag kan säga att det kommer bli lite skrikande och grymtande nu. Men det kommer bli också ganska nätta melodier, både vad gäller gitarrer och syntar och helt sång. Vi börjar faktiskt inhemskt, för det där var Nocturnal Machines och deras nyaste singel som heter Machine. Och vi fortsätter med, no, det här är ganska nätta melodier, det här är också inhemskt. Det här är Dyekrest och en låt som heter Enceladus.

Norska Malum var det där med en låt som heter Hallå. Det finns en hel del av de där malummarna, både också en finsk faktiskt sådan. Men det här var norska versionen Malum, alltså en låt som heter Hallå. Jag heter Kjell Formell och det här är Extrem Metall. Vi kommer idag att få en intervju med Sami Ylisirnie från Creator, eller som man säger på finska, Kreator. De har varit på en ganska präktig Europa-turné i ganska präktigt sällskap, nämligen det var Creator, det var Carcass, det var Exodus och det var Nails. Två av de här banden var jag intervjuade, det vill säga då Carcass och Creator, och idag så ska vi snacka med Creators finspråkiga gitarrist Sami Ylisirnie, som var lite sjuk faktiskt när vi snackade med att det där. Han tog ändå tid att tala med Yle Extrem och med svenska Yle då. Men det om en liten stund, nu tar vi något av det bästa jag har hört på ett tag. Det här är en av vårens favoriter, och det är roligt när man liksom lär att känna nya band som liksom, eller åtminstone jag får en jättestor kick av det alltid när jag blir bekant med ett nytt band som jag börjar tycka om. Och jag har inte allt för många band från Grekland, måste jag säga, som jag skulle vara sådär jätteinsatt i. De har nu, vet du, vad har de? Septic Flesh och Rotting Christ och en hel del andra grejer nu också. Men det här bandet var helt nytt för mig. Det är ett band som heter Joth Iria. Och har hållit på inte så där jättelänge ändå. Sen 2019 tydligen har det här bandet hållit på, men varit ganska så produktiva under de här, ja vad blir det då, 20 år som de har existerat, så har det kommit en handfull med album och singlar och EP:n och grejer. Och nu är de igen aktuella med ett nytt album som heter Gone with the Devil. Och det här låten, jumalauta, det här är det bästa jag har hört på ett tag. Joth Iria från Grekland och The Blind Eye of Antichrist.

Inhemska black metal bandet Chamber of Unlight har pantat på sitt andra album här nu ett tag. Jag tycker att jag vet inte hur länge sedan jag hörde redan första gången av bandmedlemmarna då jag råkade på någon festival här i Finland att det albumet är klart och det ska släppas snart. Och det här var fan, jag vet inte, 2 år sedan eller något sånt. No, men bra låt är det. Och Chamber of Unlight, alltså det är nog, they're going places nu. De är nu här aktuella med nya singeln som heter Night Chasm. Vi kommer att snacka med Sami Ylisirnie som spelar gitarr i Creator, eller som man säger i Finland, Creator. De släppte också ett nytt album här inte så länge sedan i början på året, Crushes of the World. Och vi kommer att tala med Sami bland annat om Creators låttitlar, för de är ganska rakt på sak. Det är just Crushers of the World och Enemy of God och Satan is Real och sånt här. Sami ska lite bryta ner den här matematiken och förklara orsaken till diverse låttitlar. Före Creator och före Sami, vi ska höra både nytt och gammalt av Creator, så tar vi något nytt från Sverige. Lite mer liksom nättare heavy här. Det här är Evergrey och Leaving the Emptiness.

Oj, oj, vad ni fick mycket mosa där. Först två stycken Creator-låtar. Vi hörde nya låten Satanic Anarchy och sen lite äldre låten Hordes of Chaos och som följdes på av charmiga, härliga Pig's Blood och Satanic Hammer of Justice. Nåja, nu har vi trivats i nästan en timme tillsammans. Det är dags att vi går skilda vägar. Kom ihåg att det här programmet, ifall du råkar lyssna nu på radio, så detta program kan du höra på om och om igen. Flera avsnitt på raken på Yle Arenan som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Leta upp Extrem Metall och det skrivs ju alltså Extrem Metall och favoritmarkera detta program så blir du alltid notifierad när det händer något. Vill du höra av dig? Har du själv Musa som skulle kunna spelas i detta program så hör av dig till kjell.simosas@yle.fi. Och vill du annars bara snarvla heavy eller det där, har du åsikter om något som sker här i detta program? Tycker du att det är något som borde höras mera eller mindre av rent av i Extrem Metall? Så jag lyssnar på dig. Instagram, där hittar du mig under kjellhell666. Sommaren närmar ju sig och jag har en massa spännande sommargäster på kommande. Men allt är inte ännu liksom hugget i sten vad gäller sommarens specialsändningar. Så vill du ha kanske något temasändning för detta program eller något så här dyligt? Hör av dig, I'm all ears. Kjellhell666 på Instagram. Vi avslutar med Earth Blood och det här låten heter Ape Warrior.

0: Jag har varit så nära jag någonsin har kommit till att ha en våt dröm om dig i natt.
1: Vad hände den?
0: Jag måste börja med att säga att jag aldrig har haft en regelrätt sexdröm om dig. Men vi har ju läst Heated Rivalry. Varför ska de laga något som är så svårt att säga?
1: Men jag förstår inte, det är inte ens så svårt att säga.
0: Det är nog lite Heated Rivalry. Alltså vittu, käfta. Okay. Hockeysex skulle jag döpa till. Och så skulle det vara bra så. Men i alla fall, vi har alltså läst den här boken i bokcirkeln. Och den har liksom fastnat i mitt undermedvetna.
1: Mm-hmm.
0: Och i natt så drömde jag. Jag visste ju att du skulle komma hit och att vi ska spela in den här podden och allting. Och så har jag haft en så vivid dröm att vi skulle göra en version av Heated Rivalry. Att det liksom var en sån här typ erotika version av Ryggradslös. Och vårt så här arbetsnamn på det här projektet var Seated Rivalry.
1: Det är ju verkligen vad den här podden är. Varför drömmer du fanfics om oss?
0: Men som sagt, det här är första gången jag har drömt en fanfic om dig och mig. Väldigt sällan är det som så laddat som den här drömmen var. Och jag kan skylla 100% på att du... Jag känner att det är du som har valt att vi skulle läsa Heated Rivalry i bokklubben.
1: Jag ville läsa Yellowface. Det var Karin som ville läsa Heated Rivalry. Jag har hatat den där fucking serien och boken sen stunden den kom ut.
0: Vet du vad vi kommer få hata det av att vi inte diggar Heated Rivalry? Men alltså fuck you Karin för att du valde den här boken åt oss, för att det har på riktigt förstört mitt och Alvas platoniska förhållande, så att säga.
1: Välkommen till Seated Rivalry. Det är jag som är Alva och du är Lisa.
0: Vem är det av oss som trånar efter att Diana riktigt så här är kåt och förbanna?
1: Det är faktiskt en jävligt bra fråga.
0: Jag skulle säga att det är jag som är kåt och du som är förbanna.
1: Jag vill inte skriva under det där. Alltså, jag dör hellre än att erkänna att jag skulle vara kåt på dig.

0: som inte riktigt börjar säga det här, för jag vet att du kommer flame mig.
1: Varför ska varenda podd som inte börjar med att du är sådär, Alva, håll i dig nu, eller Alva, får jag hålla i din stortå medan jag säger det här? Det är som att, kan du någonsin komma till den här studion, det är ett vardagsrum, men till det här
0: mitt hem.
1: Det är Lisas hem vi sitter i. Kan du någonsin komma in i det här hemmet och börja med att säga typ så här, åh Alva, idag ska du få höra någon som kommer göra dig jätteglad.
0: Men vet du vad, de flesta av de saker jag säger åt dig är sådana saker som du åtminstone till en början tar väldigt hårt, skulle jag väl säga. Och det här är absolut en av dem. Alltså jag är så ledsen. Men
1: säg det då ut med språket.
0: Jag är ju jättesugen på att flytta ihop en pojkvän. Och jag vet att det här är fel av mig. Jag vet att jag borde inte gå runt och tänka på det här så jättemycket exakt just nu. För alltså vi har varit i lag starka 2 månader.
1: Alltså bro.
0: Men jag bara menar att i den här åldern så går ju saker så jävla snabbt. Alltså jag känner ju folk som har träffat varandra på typ 4:e dejten. Whoops, jag är gravid och nu ska
1: jo,
0: vi ha bonilag.
1: Men är det en bra sak?
0: Nej, alltså
1: det?
0: Jag menar inte att det nödvändigtvis är en bra sak. Men jag gör så mycket vettiga val i mitt liv. Att nu ska jag som...
1: Nej, när det kommer till ditt romantiska liv har du aldrig gjort ett enda vettigt val.
0: Men nu gör jag jättemycket vettiga val.
1: Mm.
0: Vad fan menar du?
1: Alltså jag vet inte, det går... fan så snabbt framåt och du nu sitter och funderar på att du ska flytta ihop med en kar som du har liksom varit kär i 2 månader är på riktigt något av det sjukaste jag har hört från en person som för det första har begått det där misstaget, så kan jag bara säga don't fucking do it. Sen för det andra, så när du är romantiskt involverad med någon så har du ju tendensen att bli dem.
0: Va?
1: All din vakna tid går åt till att tänka på det eller liksom vet du, försök tillfredsställa dig. Och det känns som att om du skulle flytta ihop med honom i det här laget, så skulle det liksom, då skulle vi hamna där.
0: Wow. Alltså kanske, för att jag håller mig riktigt bra bort från det. Alltså inte ens så här jättemedvetet. Alltså jag har tänkt att det har med åldern att göra. Mm. Att jag nu har blivit mycket mer sådär att, alltså han är där, och jag är där. Men jag
1: och
0: behöver
1: du är
0: inte.
1: Med honom hela tiden.
0: Men är jag ju fan inte.
1: Jo.
0: Nej. Nej.
1: Jo. Du är med honom hela tiden.
0: Men jag är ju här nu, för fan.
1: Ja, när vi ska jobba tillsammans i 2 timmar.
0: Bra, vi ska ju hänga hela dagen och sen ska du stritta iväg någonstans.
1: Nej, men alltså jag tror på riktigt att det ska vara det mest katastrofala beslutet att flytta ihop just nu. Och vad är liksom ens, vad är motiveringen till att inte vänta, vet du, ett år eller någonting?
0: Ska jag vara ärlig?
1: Ja.
0: Alltså jag betalar ju 1100 hyra. Och jag skulle säga, utan att gå ut med vad... min pojkvän betalar hyra, så är det ju som ungefär där ligger ifall du ska bo själv i en lägenhet i Helsingfors. Och
1: naja,
0: den här hägringen av att kunna spara, alltså jag vet ju, nu är det Knid och Lisa som talar här igen, hägringen av att kunna spara typ 600-700 euro i månad per pin är ju fantastisk. Vet du, som sådär, jag ser bara guldtackorna framför mig.
1: Men alltså jag förstår inte, se, det är det här jag menar med att när jag tänker på Lisa, det som du är mest stolt över är ditt hem.
0: Ja.
1: Dina saker, ditt hem, att kunna ha kompisar över hela tiden, att ha folk liksom som kommer och sover över, som är vid ditt redan innan du kommer hem, de duschar vid ditt, de lagar mat vid ditt. Om man har lyssnat på den här podden så vet man att det är liksom det bästa du vet. Den där friheten har man inte när man bor med en partner.
0: Jag tror absolut.
1: Har du bodd med en partner?
0: Ja, men jag har ju inte bodd med min pojkvän nu. Och problemet med mina tidigare förhållanden har ju varit att det tycker jag är lite jobbigt. Att jag lägger väldigt mycket tid och energi och vill socialisera mig hela tiden. Och att det är lite svårt att få den där balansen, för att det har varit mycket mer introvert än vad jag har varit.
1: Mm-hmm.
0: Men grejen är med mig och min pojkvän... borde bara säga Aron egentligen.
1: Alla som lyssnar har ju träffat honom.
0: Just
1: ni är lika bekant med honom som jag.
0: Nästan lika bekant med honom som jag.
1: Nästan.
0: Men jag bara menar att han är ju också hela tiden runt sina kompisar. Att det är ju alltid någon hemma
1: hos honom.
0: Men har
1: du tänkt på det ur perspektiv av att kanske inte dina kompisar heller känner samma vid du sådär, åh, jag ska komma till ditt och dusch, när det finns helt plötsligt en helt annan person som också bor i det där huset.
0: Åh, det är så invecklat just nu.
1: Nej, men jag måste vara riktigt stark i det här nu, för att jag vill inte att du går och gör den här förhastade beslutet. Sen har vi också liksom, din pojkvän jobbar hemifrån. Han är ju aldrig borta. Så det skulle vara så där, när vi bandade den här podden så skulle Aron sitta i hörnet och kutt.
0: Vi ska måste skaffa en egen mikrofon åt han så att han kan få en syl i vädret. No, alltså jag hör dig. Jag tycker fortfarande inte att jag har så fel så som du tycker att jag har fel. Men jag hör dig med det där. Och alltså, nu är det ju som en avvägning jag gör och som jag fortfarande tänker jättemycket på. Att jag vill ju ha min frihet. Att det har som varit det bästa hittills med det här förhållandet. Att jag fortfarande känner att jag har mina prioriteringar och mina saker som jag gör. Och att de sakerna inte förändras. Och så sen så är det vissa saker som har kommit till i mitt liv. Att jag känner att jag typ har blivit mer spontan för att Aron är mer spontan. Eller att jag har fått nya vänner genom mig och nya upplevelser. Men jag är fortfarande jag på ett helt annat sätt än när jag var typ 20. Och hittade någon sig satans pojkvän någonstans. Och var som bara att ja, du och jag. Och inte någon av dig just nu. För jag ska bara plocka blåbär och bara basta med det. Hela sommaren.
1: Mm. I'll believe it when I see it.
0: Ja, ja. Det här är som alltid.
1: Yep.
0: Men vad känner du då för att jag tycker att du börjar vara med ditt förhållande med brudet i en sån här appropriate age. Att kanske, vet du, ta ett nästa steg till third base eller vad nu är.
1: Ja, alltså efter att vi läst Heated Rivalry i bokcirkeln så har vi ju också varit superförundrade med det här att det här amerikanska sättet att prata om olika bases. som att vad fan är third base? Allihopa snackar om det här. Men är det liksom att man skådar på varandra i matbutiken? Står och flörtar vid köttdisken?
0: Man är i samma rum.
1: Är jag och du i så fall på liksom 45:e base nu?
0: Alltså vad skulle du säga till liksom största basen vi har kommit till? För vi har ju avverkat i Renoshed att vi har typ i misstag hånglat på ett dansgolv någon gång då vi var typ 19.
1: Men nu har vi ju pussats och sådär efter det. Ja, men alltså, det har varit när jag verkligen måste.
0: Jo, alltså det är typ som så här när jag har på mig ett bra läppglans och alla är torra om läppar och så är det som att hid med det.
1: Om ni kollar på videon just nu så jag ska försöka visa på micken hur det ser ut. Det är det här. Det är som när du röker tobak så här.
0: A little kiss of life.
1: Sorry, priceless. Bases aside. För att jag vet som inte som sagt vilken base jag och min flickvän är på. Men för dem som inte har lyssnat så mycket på den här podden så jag och min flickvän har ju varit i lag i ett och... Alltså det blir 2 år till sommaren.
0: Mm.
1: Och herregud vad vi skulle ha fejt flytta ihop redan om inte skulle vara för att vi har ett långdistansförhållande. För alltså, jag ser nog din point med det där att ju äldre man blir så är det som sådär att det är inte lika stor risk känns det som. Egentligen är det säkert det, men att det känns som att man har ett mycket bättre omdöme. Mm. Och att man är också sådär att okej, jag har varit igenom det här några gånger. Ifall saker skiter sig så kommer jag till land på benen. Att nu försvårar det ju saker. När man har flyttat ihop och ska göra slut så är det ju nog en mycket, mycket tyngre process än ifall att man inte bor ihop. Alltså som i hästlängde tyngre. Men samtidigt så är det sådär att, ja men som sagt, man litar mer på sitt omdöme. Man vet lite bättre vad man behöver i en partner. Men sen igen så kände jag också när jag var 22. Vet du, som att då var jag sådär, okej, men jag är inte 18 och med så jag vet nog vad jag behöver.
0: Jag kan göra vad jag vill, mam.
1: Och proceeds till liksom flytta ihop.
0: Förstör sitt liv.
1: Och förstör mitt liv. För att jag satt och tänkte på det här. I mitt huvud har jag som byggt upp en sån här bild av att jag alltjämt har haft jätteotrygga partners eller partners jag inte har varit som mig själv med.
0: Mm-hmm.
1: Men när jag ser tillbaks, jag har egentligen genom hela livet haft väldigt trygga partners utom den här ena som jag känner mig superotrygg med.
0: Som helt wrecked you.
1: Ja, och det var ju i det förhållande som vi på riktigt flyttade ihop efter typ 3-4 månader.
0: Mm.
1: Och det var liksom first lesbian love, vilket är, jag menar, folk skämtar om att man u-haular. Det finns liksom ett helt ass begrepp.
0: Det är inte ett fucking skämt. Det här är seriösa saker som drabbar många i den här populationen. Alltså, på dagligen.
1: Riktigt, på riktigt. Alltså dagligen finns det någon baby gay där ut som blir kär i någon sån här player butch lesbian.
0: I och någon sån här elderly gay.
1: Ja, och gör det där jävla felsteg att flytta ihop efter 3 månader. Sen så vet jag ju nog också att det har funkat för många. Jag minns att min syrra sa när jag flyttade ihop när jag var 22 med just den här mitt ex då, och sen så sa jag till henne bara att det här känns som en stor gamble, men att jag ville också spara pengar, och jag var som sådär att gud vad kul att bo med sin flickvän. Och då minns jag att min syrra var till mig sådär att alltså, du kan inte veta om inte du provar. Att det är sådär, antingen gör du det eller så gör du inte. Mm. Och så failar det eller så failar det inte. Men liksom, du kan aldrig veta hur det kommer att sluta.
0: Alltså vitt och helst din surro jag har till kyl på för att det här liksom är på vår nackarna.
1: För att det här huvla 4 år av vårt liv.
0: Ja. We will never recover från vad som händer.

0: alltså på Åland, så det är ju inte långt, vi snackar inte liksom Brasilien och vet du, Turkiet, utan det är som inte en super
1: inte vet Purmo Mars.
0: Nej, det är en ganska överkomlig distans, men det är ändå som sådär att det tar mig 8 timmar att komma dit.
1: Mm.
0: Men ja, så vi har funderat back and forth vart vi ska flytta, och det har varit snack om olika städer i Europa, det har varit snack om olika städer i Norden. Hon har egentligen velat flytta till Helsingfors.
1: Mm.
0: Jag har aldrig velat flytta till Åland, det ska sägas.
1: Det ska gudarna veta.
0: Men jag tror vi är närmare än någonsin att faktiskt flytta i lag, för att hon har sökt studieplats i Sverige. Hon har ju redan studerat i Sverige i några år, men hon skulle vilja göra en så här vidare utbildning där.
1: Mycket vill ha mer.
0: Exakt. Och då är jag ju väldigt sugen på att flytta dit, för jag har ju alltid känt att jag vill åtminstone testbo där någon gång. Men det enda som gör mig orolig är att jag har vant mig vid en viss levnadsstandard. Och det här är kanske ironiskt med tanke på att i förra avsnittet så sa jag att jag hade 0 euro på konto ännu i februari.
1: Uh-huh.
0: Men alltså sådär att jag har bott i 3 år i en lägenhet jag tycker väldigt mycket om. Jag är också, jag har mina egna saker som jag är ganska fäst vid. Och sen framförallt så känner jag att vi är i den åldern att jag orkar inte mera bo i någon jävla bunker. Mm. Som att om jag har finansiellt möjlighet till bo bättre än så, så kommer jag göra det. Sen har vi ju också den här väldigt speciella situationen där var det är liksom 2 vuxna heltidsarbetande personer, men som ännu inte har något huslån eller barn eller någonting som man behöver sätta sina pengar på.
1: Mm.
0: Vilket jag tycker att är en helt otroligt i det livet.
1: Det är ju dink heaven för fan. Double income, no fucking kids.
0: Men på riktigt, jag har just börjat känna av allt fint med det. Vi har just kommit till det att man börjar liksom kunna spendera pengar på att köpa någon jävla designerbord eller att vet du, sitta hem och drick fucking vin och ost. Liksom, inte ens i mina vildaste drömmar.
1: Smältost eller?
0: Jo, cheddar.
1: Nej, men alltså drick vin och ost.
0: Drick vin och äta ost. Inte ens i mina vildaste drömmar hade jag som tänkt att det här skulle vara ens i närheten till åtkomligt för mig.
1: Du trodde aldrig du skulle komma till här. Du kan sitta och dricka vin till hem.
0: Drick ost till hem.
1: Life is beautiful.
0: No, men håll come med. To think of it. Håll med om att det är så jävla nice att närma sig 30 och inte ha no responsibilities.
1: Alltså här är bästa. Här är bästa.
0: Och jag är som så stolt också att man får vara i det livskedet.
1: Mm.
0: Som fuck them kids. Förlåt. Anyway, det var jag ska komma till. Det som nu är min oro är att ifall att min flickvän får till Sverige och börjar studera. Mm. För alltså nu snackar vi inte om så här lite vuxenutbildning på sidan av, utan heltidsstuderande.
1: Ja.
0: Du vet, halare än shit.
1: För alltså hon har väl sagt här också att hon skulle riktigt vilja leva ut det här fulla studerande livet ifall det är så att hon börjar studera.
0: Ja, för att hon hade inte samma möjlighet att göra det sist hon studerade i Sverige. Så det är så där, om vi flyttar nu så måste jag alltså räcka med att vi ska börja leva på nudlar och tonfisk igen. Och att den här kvinnan tänker på riktigt vara som ut och sup med sina studiekompisar.
1: Aj, aj, aj.
0: Det är så jävla ick. Alltså, I say that with all the love. Jag är inte redo att downsize mitt, vet du, min livskvalitet på grund av det.
1: Nej, men du får bara börja bring in the bag lite extra.
0: Alltså det är ju verkligen det som är alternativet.
1: Ja.
0: För jag är sådär att om vi flyttar ihop, jag vill ha minimum en 3 rummar.
1: Mm.
0: Och en riktigt bekväm soffa, utbäddbar så att våra kompisar kan komma och hälsa på. Jag vill helst ha en balkong eller en fucking gård eller något. Vet du, som jag vill kunna komma ut i mitt eget hem. Mm. Jag har endless krav nu. Och liksom
1: endless krav, limited funds.
0: Limited funds. Och hon är bara sådär att men kanske vi kan ändå bo i en etta, vet du, till just to get started. Hon är ju väldigt så här ekonomiskt medveten.
1: Mm.
0: Så att det känns som att hon är realistisk med det där. Att, nej men att vi sparar nu under de här åren när jag studerar.
1: Mm.
0: Och sen så börjar vi leva ut. Och jag är sådär, nej! Vi lever ut nu. Så nu måste jag då hitta något sätt att börja tjäna en dubbla inkomst på kort tid. Så att jag kan sustain det här livet sen när hon får och studerar.
1: Har vi inte sagt där i Norskede också att du är lite draget i dem i fatulappa så att säga. Så jag tror nog att du kommer hitta dina strategier för att du får lösa det här.
0: Men hon är ju faktiskt inte en fatulapp. Eller som ännu. Vet du. No, nej, men sen igen, hon säger ju också att jag behöver inte oroa mig över det här att hon har ju nu sparat pengar och allt så.

0: sånt. Mm. Men alltså sådär, jag vet inte om jag riktigt tror på det. Jag tror att hon har sparat pengar som hon vill spendera sen, just när man har barn och hus och allt det där skiten. Mm. Jag vill spendera på fucking rinnande ost.
1: What can I say? Om man en gång har fått smak för livets goda, så vad skulle man liksom...
0: Livets goda?
1: End of podcast, jag handlar mig inte så... Jag tycker ännu att folk ska få jättegärna tyck till om vad det har för åsikter med det här att flytta ihop med sina partner, särskilt när man närmar sig 30. Att vad fan är kutymen nu för tiden? Måste man vänta tills man har varit i lag i 20 år för det är okej?
0: Framförallt, är det liksom acceptabelt att din main reason för att du flyttar i lag med gubbe är att du vill spara pengar? Det är det minst romantiska jag har hört i hela mitt liv.
1: Och skulle ni vilja se en spin-off-serie på Ryggradslös kallad Seated Rivalry?
0: Men vad ska vi göra i det?
1: Du vet alltså, exakt vad vi ska göra.
0: Seated Rivalry.
1: Involverar det med lite vin och rinnande ost.

0: Oh. Det här är Kekka från replokalen. I replokalen så hänger vi och proddar musik i en livestream på arenan varje vecka. Hittills så har vi gjort bland annat punk. En svensk liten visa. Och vet ni, era tips, kommentarer, idéer, allt sånt så har faktiskt direkt påverkan för vad som händer i vår livestream. Så jag tycker ni ska komma med för lite mysigt umgänge med mig, Walt och Vesso i replokalen, live på arenan, varje tisdag 19-21. Vi hörs väl!
1: Efter nio, efter nio.
2: Janne G!
1: Du ska investera mina pengar, Janne G!

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.